0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Hieman harmaampaa ja pimeämpää sellaista toivottelen juuri sinulle. Savon aamussa olen seurassasi tuonne kello 11 saakka. Ja kyllä sitä vettä tuntuu vielä tässä aamussa vähän satelevan siellä sun täällä Pohjois-Savossa. Ehkä ihan tuolla maakunnan edellemmässä osissa saattaa pikkasen poutaisempaakin olla, mutta kyllä sitä sadetta tuossa kun ajoin ne töihin, niin saatiin ne oli jo yöllä satanut jonkin verran. Mutta ei sen anneta haitata tässä vaiheessa aamua. Tee on kuumaa ja Savon aallot sinun seurassasi. Hyvää huomenta. Yön uutiskoostetta luvassa Katri Ylanderin Mansikkamäki-kappaleen jälkeen. Hyvää torstaita. Hyvää nimipäivää kaikille keimoille, toimille. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan tänä nimipäivää onnittelut laitetaan Sixtenille ja saamelaisen kalenterin mukaan Uddille. Isot onnittelut myös muille kuin nimipäiväsankareille, jotka tänään merkkipäivänsä viettävät.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialue paikkaa lääkäripulaa Iisalmessa ja Kiuruvedellä ostopalvelulla, kertoo Savon Sanomat. Hyvinvointialue hankkii lääkäripalveluja Järvi-Suomen terveys Oy:ltä molempien paikkakuntien sote-keskuksiin. Kiuruvedellä ostopalvelulääkäri työskentelee syyskuusta vuoden loppuun. Iisalmessa vastaava järjestely koskee elokuuta. Hankinnan enimmäishinta Iisalmessa on 25 000 euroa ja Kiuruvedellä 80 000 euroa. Afrikkalaisen sikaruton riski Pohjois-Savossa on tällä hetkellä pieni, kertoo Savon Sanomat. Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervisen mukaan maakunnassa ei ole vakiintunutta villisikakantaa ja alueella tavattavat villisiat pyritään metsästämään nopeasti pois. Vaikka tauti on toistaiseksi rajoittunut Kaakkois-Suomeen, sillä voi olla vaikutuksia myös Pohjois-Savon sikatalouteen. MTK Pohjois-Savon mukaan suomalaisen sianlihan vientiä on jo keskeytetty useisiin maihin tautihavaintojen vuoksi. Pohjois-Savossa toimii tällä hetkellä 15 sikatilaa. Valtiovarainministeriön esitys ensi vuoden valtion budjetiksi julkaistaan tänään. Valtiovarainministeri Riikka Puron esityksessä valtion talousarvio olisi ensi vuonna 12,9 miljardia euroa alijäämäinen ja budjetin loppusumma noin 92 miljardia euroa. Esitys sisältää aiemmin päätettyjä sopeutustoimia sekä suunnitellun yhteisöveron alentamisen 20% %:stä 18%. Hallitus käsittelee budjettia elokuun lopun budjettiriihessä ennen lopullisen esityksen antamista eduskunnalle. Kiinteistöveron yleisen eräpäivä on tänään, muistuttaa Verohallinto. Tänään erääntyy maksettavaksi kiinteistöveron ensimmäinen erä noin 1,9 miljoonalla kiinteistön omistajalla. Maksettavaa on yhteensä noin 440 miljoonaa euroa. Verohallinto muistuttaa tarkastamaan maksutiedot oma verosta. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa eräpäivän jälkeen kertoa 9,5% viivästyskorkoa. Jos veron maksaminen ei onnistu määräpäivään mennessä, voi Verohallinnon kanssa olla mahdollista sopia maksujärjestelystä.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Sam Fender, The Treadmill. Tuossa alkuviikosta laittelin kuvaa tuonne Savon Aaltojen somekanaviin liittyen tuohon meidän viirivehkaan, joka täällä studiossa on ollut jo vuosia. Ja selvisin myöskin muutosta tuolta Vuorikadulta tänne Viestikatu 7 Nova Polikseen. Mutta tietysti kun tuossa nyt oltiin kesälomilla, niin kuinka ollakaan sitten se kastelu kukan osalta jäi. Ja viirivehka kyllä näyttää tällä hetkellä todella pahalta. Kyllä toki heti maanantaina sitä reippaasti kastelin ja kun tuota somekuvaa laittelin tuonne someen, niin kysyin siinä samalla vähän, että miten se on, onko toivo menetetty vai vieläkö tämä tästä elpyy. No, kun tekoäly ainakin sanoi, että kyllä hyvin huonokuntoinenkin viirivehka saattaa lähteä kasvamaan sieltä juuresta sitten jossain vaiheessa, että ei muuta kuin vähän saksii niitä kuivaneimpia lehtiä pois ja niin poispäin. No, tietysti parviäly, joukkoäly, siltä kannattaa aina myöskin vinkkiä kysyä ja tosiaan laitoin sitä kuvaa tuonne someen ja kysäsin vähän viherpäivältä, että miten on, vieläkö tämä tästä selviä, niin kyllä täällä kannustavia kommentteja on tullut, että kun kastelee kasvin kunnolla ja katsoo nousevatko lehdet tai osa niistä ylös, leikkaa sitten kuolleet lehdet pois ja pitää muistaa suihkutella kasvia välillä. Kyllä siitä vielä teille seuraavainen kehkeytyy muun muassa Satu kommentoi. Monet muutkin on sitä mieltä, että kyllä, vaikka varsin kuivaneelta tuo viirivehkä näyttää, että kyllä se siitä vielä lähtee, että sitkeä kasvi on kysymyksessä. Vielä ainakaan ei kovin kummoisia piristymisen merkkejä ole tullut tässä torstaihin mennessä, mutta toivotaan parasta, pelataan pahinta. You Too, Where the Streets Have No Name. Kuullaan tähän seuraavaksi ja perään Amy Winehousen Rehab. Ja sen jälkeen on luvassa jo sääkatsausta tälle päivään. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sinulle tavoittelee Saarelaisen Assi.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmateiden laitokselta kerrotaan, että tänään torstaina Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta, ehkä myöskin ukkosta. Päivän ydin lämpötila 17-22 astetta, heikkoa kaakkoistuulta. Fintraffic puolestaan kertoo tuosta ajokelistä, että se on normaali näistä sateista huolimatta ja tien pinnat ovat kosteita. Ajo tuolla tiellä 77 Pielavesi suuntaan, siis tie 77 Pielavesi Kopsan kylä suuntaan Siilinjärvi, siellä liikenne on jonotunut ja tie 17 Jänne Virta suuntaan Kuopio, siellä liikenne pysähtelee. Muuten mennään sujuvissa olosuhteissa ja sujuvasti.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kadun äänet peittyi veteen, sateen sinfoniaan, sen sävelet kirjoitit minuun.

0: Jussu Pöyhönen Argentiinaan tai Australiaan. Sä ennusteissakin totesin, että tänään sitten monin paikoin Pohjois-Savossa satelee ja saattaa myöskin ukkosta. Ja tämä aamu kyllä oli varsin harmaa ja sateinen, kun töihin lähdin, ja pimeä. Ja tuossa kun vertailin myöskin noita auringon nousuja laskuaikoja tänne Kuopion korkeudelle, niin eilisestäkin päivän pituus on vähentynyt 6 minuutilla. Kyllä, 3 minuuttia myöhemmin on tänään aurinko noussut kuin eilen, ja aurinko laskee tänään 3 minuuttia aiemmin kuin eilen. Auringon nousu Kuopiossa tänään 4.41 ja auringon lasku tänään 21.46 ja päivän pituus 7 tuntia 5 minuuttia, kun eilen vielä päivän pituus oli 17 tuntia ja 11 minuuttia. Näin sitä vaan mennään tätäkin vuotta eteenpäin, ja tätä Savon aamua mennään seuraavaksi eteenpäin Tana Nain ja Anna-Liisan Story Previ-kappaleen tahtiin. Muistuttelen tuosta meidän WhatsApp-numerosta kuitenkin vielä tähän väliin. Meillähän voi viestiä laittaa tulemaan niin äänellä, kuvalla kuin kirjoitettuna tuonne WhatsAppiin 0408328001.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Sehän oli Story Preview ja Anna-Liisa ja Tana Nae asialla. Sonic on seuraavaksi asialla Sky ja sen jälkeen on luvassa tämän aamun avausbiisi. Yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä ja tällä kertaa on luvassakin kotimaista musiikkia ja mennään itse asiassa sellaisen levyn kimppuun, joka julkaistiin postuumisti vuonna 2021. No, tästäpä kerron tarkemmin Sonicin Sky jälkeen. Oikein hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.

0: Sonic ja Sky Jam, se on aamun avausbiisin aika, eli yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä, ja nyt lähdetäänkin illalla naisiin. Kyllä, sen niminen kappale kuullaan, ja tämän kappaleen esittää Esa Kaartamo. Ja tämä kappale löytyy hänen laulujen seutu postumi soolo-albumilta, joka julkaistiin elokuussa 2021. Ja Esa Kaartamo äänitti tämän albumin kappaleet jo vuonna 2011 kesämökillään Särkisalossa yhden iltapäivän aikana yhdellä otolla per kappale. Albumin on tuottanut Tomi Pietilä ja se on tehty valmiiksi yhteistyössä muusikon perikunnan kanssa. Kappaleen Siipeni sain single-versiolla myöskin sitten Pietilä on kutsunut mukaan Kaartamon hyviä ystäviä. Mutta ei kuunnella tuota kappaletta, vaan sellainen biisi kuin Illalla naisiin Esa Kaartamolta. Ja Esa Kaartamohan tosiaan menehtyi 2018. Hän oli suomalainen muusikko, tuottaja, lauluntekijä, joka tunnetaan muun muassa broadcast-yhtyeen kitaristina ja soloartistina. Ja myöskin tuttuja hittejä Esa Kaartamolta sitten myöskin soolona tuli. Mutta tässä sitten hänen postuumisti julkaistulta levyltä laulujen seutu kappale Illalla naisiin.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Näin siis illalla naisiin ja Esa Kaartamo tämän aamun avausbiisinä. Ja kyllähän Esa Kaartamo sitten on tehnyt biisejä myöskin muille artisteille, muun muassa Mikko Kuustoselle, Pepe Alkvist Harpille, Riki Sorsalle, esimerkiksi Kellot ja peilit -kappaleen, Susanna Haavistolle, Arkadiolle, Kim Lönholmille, Kirkalle, esimerkiksi Kahden hullun matka, Seija Simolalle, J. Karjalaiselle, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, yhdessä J. Karjalaisen kanssa sai myöskin vuoden sävellys Emman vuonna 1992. Sakari Kosmasellekin sitten on Esa Kaartamo muun muassa kappaleita tehnyt ton oman tuotantonsa lisäksi. Huomenna jälleen 6:30 maissa luvassa jotain yllättävää, hyvän mielen herättäjää aamun avausbiisinä. Seuraavaksi tuttua hittiä tarjoilee meille Danny ja vielä kai se, että hänkin aikaan vuodesta pikkasen se kesäkatu polttelee.
1: Yllättävän paikallista.
2: Polttaa kesäkatumiestä, koska

Danny ja kesäkatu. Hyvää huomenta Savon aamusta. Myös olet tavoittelee saarilaisen Anssi. Oikein kiva, kun olette täällä kuulolla. Se on ensi viikolla sitten alkavat nuo harjoitusottelut jääkiekon osalta. Itse asiassa alkaa jo tällä viikolla huomenna perjantaina. Kalpa kohtaa kotiottelussaan Jukurit ja ensi viikon torstaina on sitten vastassa Kärpät vierasottelussa. Siitä seuraavalla viikolla Ilves Tampereella ja sitten vielä perjantaina 21. päivä harjoitusottelu HIFKia vastaan ja sitten kotiottelu Kalpa JYP vielä harjoitusotteluiden osalta tämän kuun loppupuolella 27. päivä. No, nuo Kalpan harjoitusotteluiden kotipelit, ne striimataan tuolla Savon Sanomissa ja sitten vastaavasti vierasharjoituspelit kuullaan suorana selostuksena täältä Savon Aaloilta. Kyllä vaan. Eli ensi viikon torstaina sitten on luvassa Kärpät Kalpa harjoitusottelu suoraa selostusta. Ja tietysti kun liigakausi käynnistyy 1. syyskuuta, niin siitä eteenpäin kaikki Kalpan liigaottelut tullaan myöskin selostamaan Savon Aallolle. Ja nyt myös sitten vierasharjoituspelit suorana selostuksena Savon Aallolta ja nuo kotipelit sitten striimattuna suorana tuolla Savon Sanomissa ja selostuksista vastaa. Kukapa muukaan kuin Puomio Joonas. Tässä seuraavaksi Komiat ja Kaiho Sielu ja perään puolestaan Maija Vilkkumaa ja Lotta Voima.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kyllähän se päivän kysymys tänään torstainakin esitetään. Ja se on paikoitellen jo ammattikoulut startannut ja taisi olla, että tuolla Pirkanmaan suunnalla myöskin tänään lähtevät peruskoululaiset jo kouluun, mutta pääasiassa sitten toinen aste ja peruskoulut käynnistyvät ensi viikolla. Ja tänään vähän pohditaankin sitä, että jos olisit nyt lähdössä opiskelemaan,

0: Alex Vargas ja Rise ja Purple Disco Machinein Kaleta Boss View Wake Up tuossa seuraavaksi. En tiedä, vihjaileeko jotakin tämä meidän musiikkijärjestelmänne tai meidän musiikkipäällikkömme Ali Elkharam, kun on tällaisia, että Rise, eli niin kuin nouse, ja sitten perään Purple Disco Machine, että herää. Onko tämä vinkki aamujuontajille? En tiedä.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Mutta sen tiedän, kun ollaan Purple Disco Machinein Kaleten ja myös Qun Wake Up kuultu, niin sen jälkeen Teemu Palkeinen toimittaa meille tämän aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset. Oikein hyvää huomenta sulle, toivottelee Saarelaisen Anssi Savon aamusta.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue helpottaa lääkäripulaa Iisalmessa ja Kiuruvedellä ostopalvelulla. Yleisten palveluiden toimialajohtajan tekemien viranhaltijapäätösten mukaan hyvinvointialue hankkii ostopalvelulääkärin molempien kaupunkien sote-keskusten lääkäri- ja hoitajavastaanotolle. Kiuruvedellä ostopalvelulääkäri toimii syyskuun alusta vuoden loppuun. Iisalmeen ostopalvelulääkäri on hankittu puolestaan elokuuksi. Hankinnan kokonaishinta on Iisalmessa enintään 25 000 euroa ja Kiuruvedellä 80 000 euroa. Hyvinvointialue hankkii palvelun in-house-yhtiöitään Järvi-Suomen Terveys Oy:ltä. Kaupan neuvottelut yhteistyösopimuksesta vedonlyöntiyhtiön kanssa ovat toimitusjohtaja Toni Saksmanin mukaan varsin pitkällä. Ulkomaalaisten vedonlyöntiyhtiöiden markkinointi muuttuu Suomessa lailliseksi 1. heinäkuuta 2027, kun uusi rahapelilaki astuu voimaan. Tällä hetkellä Manner-Suomessa vain Veikkauksella on oikeus markkinoida. Saksman kertoo Kalpan taloustilanteen olevan muutenkin hyvällä mallilla. Kumppanuusmyynnissä Kalpa on ylittämässä budjettinsa ja kausikortteja on myyty jopa vuoden takaista enemmän. Seuran pelaajabudjetti alkavalle kaudelle on 3 miljoonaa euroa, joka on seurahistorian suurin. Kalpa on budjetoinut tämän tilikauden lievästi tappiolliseksi. VR:n toimitusjohtajan Elisa Markulan mukaan isoista ratahankkeista Suomen kannattaisi priorisoida lentorataa. Hänen mukaansa lentoradan valmistuminen toisi maakunnat parikymmentä minuuttia vähemmäs lentoasemaa. Lentorata on suunnitteilla oleva 25 kilometrin mittainen ratayhteys, joka yhdistää Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteeseen. Muita suuria ratahankkeita ovat esimerkiksi raideyhteyksiä Itä-Suomen nopeuttava itärata ja Helsingin ja Turun sekä niiden välisten kuntien junayhteyksiä nopeuttava länsirata. Lopuksi politiikkaa. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
3: Savon aaltojen sää.
4: Kiitos Teemu Palkeiselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista ja Savon Sanomien uutisia tasa tunnettaan tänäänkin kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta heikkoa kaakkoistuulta. Ajokeli on normaali tässä aamussa Fintrafikin mukaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: MIF-idea vei Dynamic. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Terse, hyvääpä huomenta. Sitä paikoitellen satelee. Tuossa tuli myöskin Iisalmin suunnalta JTR:ltä viestiä, että täällä Iisalmi sateen uhka. Taivas harmaa, lämpötila 13,4. Tuuleton aamu. No, minä kun tänä aamuna heräsin, niin vettä tuli ihan jonkun verran, ihan ropina kuului, ja korpisilla lämpöä oli 12,6, ja varsin pimeää ja harmaata siinä 3:30 aikaan kyllä oli. Että piti ihan valoja sytytellä, ja töihinkin kun lähdin ajelemaan, niin alkumatkasta piti sitten ihan pitää autossa pitkiä päällä. No, on tänne tullut myöskin päivän kysymykseen viestejä, kun tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että jos olisit nyt lähdössä opiskelemaan, niin mitä alaa lähtisit opiskelemaan ja miksi? Valitsisitko nykyisen ammattisi, toteuttaisitko vanhan haaveesi vai houkuttelisiko joku aivan uusi ala? No, tuossa Retsi pisteli viestiä, että tuskin olisin valinnut toisin. Olen saanut töissä oloni aikana todella mullistavia uudistuksia, höyryvetureista siirtyminen dieseleihin ja sitten vielä sähköön. Paljon kerkesi tapahtua, näin pohtii Retsi, eli ilmeisesti sitten rautatieläiseksi Retsi suuntaisi nyttenkin, jos se opiskelu olisi ajankohtainen. R puolestaan kommentoi, että jos olisin nuorempi ja haluaisin kouluttautua, niin hakisin koirahierojaksi tai eläinten kouluttajaksi, jos pääsisin sinne. Eläimet tykkäävät minusta. Näin Eija R ja mitä ilmeisemmin myöskin sitten Eija R tykkää eläimistä. Näin voisin ainakin tuosta viestistä päätellä. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa tosiaan vaikkapa päivän kysymykseen, että jos lähtisit nyt opiskelemaan, niin mitä lähtisit, olisiko se se ammatti, mikä tällä hetkellä on tai ollut sinulla jossain vaiheessa, vai lähtisitkö jotain ihan muuta opiskelemaan? Pohdin tässä itsekin, että mikähän se mahtaisi olla. Tykkään kyllä radiohommista ja media-alalla olla töissä, ei siinä mitään, mutta välillä aina käy jotenkin semmoinen, kun tykkään myös kovasti historiasta, että ehkä jossain vaiheessa kävi myöskin mielessä silloin, että voisi historiaa lähteä opiskelemaan, että niin, olisiko se sitten minun kohdalla vaikka joku historioitsija tai arkeologi tai joku tällainen se opiskeluaihe. En tiedä, viihtyisinkö jossain tutkijan kammiossa arkistoissa selailemassa pölyisiä papereita vai mitenkä olisi. Mutta historia kyllä kiinnostaa. Voisin sitä opiskella enemmänkin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja kun pistät viestiä tänne tulemaan, niin olet toki mukana myöskin Savon Aaltojen perjantaisessa kangaskassiarvonnassa. Tässä seuraavaksi Maarit, Kullan huuhtoja ja perään Kenny Loggins, Danger Zone.
2: Savon aamu.

0: ja Danger Zone vaaravyöhykkeellä siinä oltiin. Joskus sitä saattaa elää siellä vaaravyöhykkeellä tai ehkä jopa living on the edge, eli olla ihan siinä reunalla. Olen todennut jo useampaan otteeseen tämän viikon aikana, että kesä on jäljellä ja kesätapahtumia myöskin. Ja tietysti Varkaudessakin nytten loppuviikosta tapahtuu, jos jonkinlaista on kesäkatutapahtumaa. Ja Pirtin Virran rannassakin on kohoamassa, tai on jo kohonnut esiintymislava ja useita telttoja. Töitä on vielä edessä ennen kuin festariportit avautuu perjantaina kello 17. Eli kysymyksessä on Pirtin Virran puisto. Juhlat. Eventsin Niko Nenonen ja ravintoloista vastaava Niko Tossavainen voivat kuitenkin Varkaudenlehden mukaan tässä vaiheessa jo ainakin huokaista vähän. Nenonen kommentoi Varkaudenlehdelle, että perjantaista on selvästi tulossa spesifi päivä, silloin on tulossa väkeä kauempaakin. Perjantain ennakkoliput onkin myyty jo käytännössä loppuun, sillä tiistaina niitä oli myymättä enää 50 kappaletta. Nenosen mukaan portille jätetään oma kiintiö, josta lipun vielä saa. Liikkeellä kannattaa tosin olla ajoissa. Nenonen ennustaa, että perjantaina Itsenäisyyden puistossa on noin 2500 festarikävijää, joten ihan runsain miton väkeä sitten sinnekin odotellaan. Ja perjantainahan siellä sitten esiintyy The Soderströms, Valma, AV Yrjänä, Ismo Alanko, Kotiteollisuus. Lauantaina on luvassa koko perheen maksutonta päivätapahtumaa, lastenpuistojuhla kello 10.14. Siellä on sitten sirkustaideshowta luvassa ja niin poispäin. Ja vieläpä sitten illan mittaan esiintyy Nithral, Samai Koskinen, Ikinä Vesta ja Maija Vilkkumaa. Ja tätä juhlaa sitten Varkaudessa vietetään huomenna ja lauantaina, eli Pirtin Virran puistojuhlia. Aiheesta lisää löytyy tuolta varkaudenlehti.fi. Tässä on Samuli Putro ja tämä on Ilmasta tehtyjä.
1: Kun kevättä ennen on pitkä ja mieltäsi painava jakso, niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: me olemme ilmasta tehtyjä.
1: Samuli Putro ja ilmasta tehtyjä. Mä Savon aamua kuuntelitte, saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Terve! Tänään päivän kysymyksessä keskustellaan ja pohditaan sitä, että ehkä jos olisit nyt lähdössä opiskelemaan, niin mitä alaa lähtisit opiskelemaan ja miksi? Valitsisitko nykyisen ammattisi, toteuttaisitko vanhan haaveesi vai houkuttelisiko jokin aivan uusi ala? No tuossa JTR:kin pisti viestiä, että JTR Retsin tavoin VR antoi elannon ja kun hoiti homman, niin ei hätää. Teku oli kyllä mielessä, mutta ensimmäinen tilipussi muutti elämän. Urheilu VR oli lähellä sydäntä myös, näin JTR kommentoi. Ja Retsi tosiaan kommentoi tuossa viestillä myöskin, että tuskin olisin valinnut toisin. Olen saanut työssäoloni aikana todella mullistavia uudistuksia, höyryvetureista siirtyminen dieseleihin ja sitten vielä sähköön. Paljon kerkesi tapahtua, eli ainakin kaksi VR-läistä meillä kuulolla on, ja kuulostaa vähän näiden viestien pohjalta, että ihan hyvä paikka tuo valtion rautatiette tuntuu olevan, mutta varmasti kun tosiaan tekniikka kehittyy ja monenmoista tulee, niin se on pitänyt sitten myöskin työn tuolla junien maailmassa mielenkiintoisena. Niin, minkä suuntaan muuten veturit kehittyvät tulevaisuudessa? Nyt ollaan pitkälti ajeltunnilla sähkövetureilla. Varmasti niihinkin koko ajan tulee jotain tekniikkaa uutta lisää, että entistä vähemmällä energialla tehokkaammin mennään ja niin poispäin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan viestiä tulemaan, että jos nyt olisi ajankohtaista se opiskelu, niin mitäpä alaa lähtisit opiskelemaan ja miksi? Olisiko se kenties se nykyinen tai mennyt ammatti, joka voisi kiinnostaa edelleenkin, vai lähtisitkö jollekin ihan muulle alalle? Ja viestiä laittamalla olet mukana myöskin Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Aivan upeeta Hot Lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Tänään jatkuvat Kuopion palloseuran eli KuPSin europelit, Eurooppa-liigan kolmannen karsintakierroksen peli on luvassa Väre Areenalla kello 18 ja romanialainen Universitate ja Craiova on sitten vastassa. En tiedä menikö sinne päinkään tuo lausuminen, kun ei tuo romanian kieli ole hallussa, mutta Savonsanomien toimittaja Teemu Palkene, miten tiukkaa matsia odotat tämän iltaisesta europelistä?
2: Onhan se kova peli, että tosiaan panokset on aika hurjat, että siinä sitä miljoonista aina puhutaan ja tosiaan, ja sitten tietenkin urheilullisesti, niin mitä pidemmälle jatkaa KuPS, niin se on aina parempi, mutta kyllä Romanian liiga kuitenkin tuota Suomen liigaa on ihan jonkin verran tasokkaampi. Sieltähän on muun muassa Kläi ja näitä, ketkä on ihan mestarilla lohkovaihe, tai ainakin Eurooppa-liigan vakiokävijöitä, niin nyt on vuorta kiivettäväksi.
1: Niin kyllä, ja tietysti tämän illan romanialaisvastus on myöskin tuore hallitseva Romanian mestari, eli tasoa varmasti joukkueessa riittää.
2: Kyllä.
1: Ja toinen tietysti vähän mikä KuPSin puolesta huolestuttaa, niin on nuo loukkaantumissa, että Johannes Gredl ja Petteri Pennanen illan pelistä poissa.
2: Varsinkin eka on kyllä kova menetystä, kun Gredl on viimeinen lukkona ihan huikea kaveri ja on niin kuin aika monta pistettä ja eurovoittoa torjunut ihan hänen ansiostaan.
1: Niin, ja tässä kun vielä sitten sitä jatkosta kun pelataan, niin sitten se maaliero vaikuttaa siihen, että tietysti kun on hyvä maalivahti, niin siinä sitten on vaikka vähemmilläkin maaleilla kyllä sitten helpompi mahdollisuus mennä jatkamaan. Savonsanomien toimittaja Teemu Palkeinen, niin, tiukka matsi luvassa. Tietysti vielä sitten vierassa toinen osa ottelu vähän myöhemmin.
2: Joo, se on tosiaan mielenkiintoinen, että nyt niin kuin pääsee KuPS avaamaan europelit kotona. Ja kuulosti ihan hyviltä askelmerkeiltä, mitä oli tuolla haastattelussa kerrottu, että voittamaan lähetään. Ja se olisi kyllä erittäin toivottavaa, että kotietu saisi hyödynnettyä siitä. Niin mielellään kahden maalin voitto siitä, niin sitten kun lähtee kuopiolaiset Romania hulluun meininkiin, niin siellä varmasti, jos on Kuopiossa hyvä jalkapallotunnelma, niin voisin veikata, että tuolla Balkanilla tuo jalkapallo on aika tunteellinen asia, niin ei ole ihan helppo vieraspeli.
1: Niin kyllä, ja ainahan se on helpompi niin sanotusti kotona pelata, kun mietitään näitäkin europelejä. Jää se matkustaminen pois, kyllä. Sitten on se kotiyleisön vahva kannustus, niin ne varmasti tuo sitä etua aina kun pelataan kotona.
2: Näinhän se on jo. Ja kai sillä, en tiedä pitäisi varmentaa, mutta kai sillä kentälläkin jotain omaa tekijöitä on tietää vähän, että mistä tuuli tuiverta.
1: Niin, kyllä, ja ne olosuhteet tosiaan on tuttu. Ei tietää vähän, että minkälainen se kentän pinta esimerkiksi kyllä on, niin siitä on sitten helpompi lähteä pelaamaan. Ja tuolla Savon Sanomissa Kari Haaviston jutussa, niin Kuopion palloseuran keskikenttäpelaaja Tommi Jyry varoittaa tosiaan tämän illaista ottelua, että sieltä on tulossa varsin tulivoimainen joukkue, kun nuo romanialaiset joukkueet on Jyrylle varsin tuttuja, kun hän on pelannut tuolla Romaniassa myöskin uransa aikana, eli sillä tavalla myöskin sinänsä vahvuuksia tuolta KuPSistakin löytyy, että vähän tiedetään kuitenkin sen vastustajan tasosta.
2: Kyllä, ja tosiaan osaa vähän verrata sinne sarjan tasoon, ja että minkälaisella pelisuunnitelmalla sinne kannattaa lähteä, ja ehkä vähän pystyy pientä digitolokkiakin heittämään, että osaa muutama fraasin siitä.
1: Niin, muutama romanialaisen hyvän fraasin siinä vastustajalle heittää, niin kaikilla tämmöisellähän on merkitystä. Mutta tänään sitten Väre Areenalla pelataan tuo huikea ottelu, ja toivotaan, että väki löytää sitten kannustamaan KuPSia tämän illan ottelussa. Kiitoksia keskustelusta, Teemu Palkeinen.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Otetaan tässä väliin vähän katsausta pohjoissavolaisen liikenteeseen. Fintraffic kertoo, että ajokili on normaali tässä aamussa. Tienpinnat ovat toki kosteita tuon sateen vuoksi, mutta se ei haittaa liikennettä. Liikenne on tällä hetkellä myöskin sujuvaa, paitsi teillä 77 Pielavesi Kopsan kylä suuntaan Siilinjärvi. Liikenne on siellä jonoutunutta ja otetaan myöskin yksi tietyö, jolla on merkittävää vaikutusta liikenteeseen, että tiellä 88 välillä Raahe Iisalmi. Siellä on jyrsintä- ja stabilointityö käynnissä. Ja tarkempi paikka paikasta Salahmi 7,7 kilometriä, vaikutusalue on noin 18 kilometriä suuntaan Partala. Ja ajoneuvon maksimileveys 3,8 metriä, arvioitu viivytys minuutteina 10 minuuttia, arvioitu viivytys ruuhka-aikana 20 minuuttia. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumaan paikan ohi, liikennevalot ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tämä siis teillä 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkemmin paikasta Salahmi 7,7 kilometriä suuntaan Partala ja vaikutusalue 18,2 kilometriä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Kansanradio. Haloo.
6: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
5: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: me.
1: Jätämme näin Antti Tuisku. Se on vielä sitä aikaa, kun ilmeisesti pystyy vielä ihan hyvin vaikkapa niitä perennoja istuttelemaan ja muitakin puutarhatöitä tekemään. Taitaa alkaa olla viime hetket vaikkapa niitä syyslannotuksia tehdä. Mutta tuolla Rautavaaralla pääsee sitten vähän niin sanotusti kasvivaihtoa harrastamaan, kun siellä järjestetään kirjastolla Rautavaaralla siis ensi keskiviikkona perennäpäivä kello 13.18 ja keväällä vähän vastaavanlainen pidettiin sitten pistokaspäivänä. No, Rautavaaran kunta kertoo tuolla omassa somessaan, että aivan kuten pistokkaiden kanssa ihmiset saavat tuoda ylimääräisiä perennöitä kirjastolle ja napata halutessa myös kasvin tai pari itselleen mukaan. Ja Rautavaaran kunta kannustaakin panemaan siis hyvää kiertämään vaihtokauppojen muodossa. Ja sitten muistutellaan myös sitä, että ei kannata sitten tuoda vieraslajeja tai muuten laittomia haitallisia lajeja. Ja jos kasvi on tuotu alueelta, jossa on lehtokotiloita, siitä pitää olla mullat poistettuna ja varoa, ettei kotiloita ja etanan alkuja ole. Ja sitten myöskin kannattaa laittaa pientä lappua siihen omaan kasviin, että mikähän se mahtaapi olla kyseessä. Itse kun en ainakaan hyvinkään kovin montaa perennaa tai kukkaa tunnista, mutta tällaista perennoitten vaihtopäivää sitten vietellään Rautavaaran kirjastolla ensi keskiviikkona kello 13.18.

0: Kruunaa, kantarelli tai tattikastikkeessa syödään kyllästyttämään asti näinpä. Ja tuossa sitten pistin viestiä vielä perään, että miltä se tuo sienisato oikein näyttää, kun on ollut varsin kuivaa ainakin tuolla meidän suunnalla, niin juuri tuli vastaus tuohonkin kysymykseen, että pientä ja vähän kuivaa on kantarelli, mutta ehkä se siitä petrantuu vielä tatissa. Ei pahemmin matosia, no se varmasti myöskin tässä sitten kuivemman kelin hyvä puoli on jo. Tälle päivään tosiaan sateita on jo saatu ja sadetta vielä luvataan tälle päivään, että ehkä se vähän sitten parantaa tuota sienitilannetta. Kohta uutisia Adam Lambertin ja Diskon jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Siinä Adam Lambert ja Trespassing. Vielä ennen kuin kuullaan kello 8 Savon Sanomien uutiset, niin pyöräytellään aloille musiikkia diskolta. Hei, älä luule. Tämän jälkeen Teemu Palkeinen toimittaa meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta sulle Savon aamussa, tavoittelee saarelaisen Asse.
1: Musiikkia joka

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarruti kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Aivan upeeta hot lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue helpottaa lääkäripulaa Iisalmessa ja Kiuruvedellä ostopalvelulla. Yleisten palveluiden toimialajohtajan tekemien viranhaltijapäätösten mukaan hyvinvointialue hankkii ostopalvelulääkärin molempien kaupunkien sote-keskusten lääkäri- ja hoitajavastaanotolle. Kiuruvedellä ostopalvelulääkäri toimii syyskuun alusta vuoden loppuun. Iisalmeen ostopalvelulääkäri on hankittu puolestaan elokuuksi. Hankinnan kokonaishinta on Iisalmessa enintään 25 000 euroa ja Kiuruvedellä 80 000 euroa. Hyvinvointialue hankkii palvelun in-house-yhtiöitään Järvi-Suomen Terveys Oy:ltä. Kaavapan neuvottelut yhteistyösopimuksesta vedonlyöntiyhtiön kanssa ovat toimitusjohtaja Toni Saksmanin mukaan varsin pitkällä. Ulkomaalaisten vedonlyöntiyhtiöiden markkinointi muuttuu Suomessa lailliseksi 1. heinäkuuta 2027, kun uusi rahapelilaki astuu voimaan. Tällä hetkellä Manner-Suomessa vain Veikkauksella on oikeus markkinoida. Saksman kertoo Kalpan taloustilanteen olevan muutenkin hyvällä mallilla. Kumppanuusmyynnissä Kalpa on ylittämässä budjettinsa ja kausikortteja on myyty jopa vuoden takaista enemmän. Seuran pelaajabudjetti alkavalle kaudelle on 3 miljoonaa euroa, joka on seurahistorian suurin. Kalpa on budjetoinut tämän tilikauden lievästi tappiolliseksi. VR:n toimitusjohtajan Elisa Markulan mukaan isoista ratahankkeista Suomen kannattaisi priorisoida lentorataa. Hänen mukaansa lentoradan valmistuminen toisi maakunnat parikymmentä minuuttia vähemmäs lentoasemaa. Lentorata on suunnitteilla oleva 25 kilometrin mittainen ratayhteys, joka yhdistää Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteeseen. Muita suuria ratahankkeita ovat esimerkiksi raideyhteyksiä Itä-Suomen nopeuttava itärata ja Helsingin ja Turun sekä niiden välisten kuntien junayhteyksiä nopeuttava länsirata. Lopuksi politiikkaa. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
6: Savon aaltojen sää.
7: Uutiset edellä toimitti Teemu Palkeinen. Ja Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa monin paikoin sadetta. Saattapi myöskin ukkonen jyrähdellä. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, heikkoa kaakkoistuulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: why.
1: MXM2 ja Kaad käynnisti 8 tunnin Savon aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen asia. Se on aika ottaa hyvä uutinen, hyvän mielen uutinen käsittelyyn tässä vaiheessa. Sitähän aina kun se koulut päättyvät ja valmistutaan vaikkapa siltä peruskoulusta ja siirrytään muualle taikkapa ammattiin tai muualta, niin sitähän aina sanotaan luokkakaveritten kanssa, että pidetään yhteyttä ja kokoonnutaan luokkakokouksiin, mutta se saattaa jäädä. Mutta positiivista uutista nyt kertoo Koillis-Savo-lehti, nimittäin Riistaveden kunnallisen keskikoulun vuonna 1971 aloittaneet oppilaat kokoontuivat lauantaina 1. elokuuta Riistavedelle ja alkuja 42 oppilaasta paikalle saapui 16 osaksi varsinaisen työelämän ja päättynyttä entistä nuorta. Kunnian vieraksi oli myöskin kutsuttu Riistavedellä elämäntönsä tehnyt opettajapariskunta, äidinkielen ja historian lehtori Eero Koponen ja silloinen luokanvalvoja Eero Koponen. Kokoon kutsijana Koillis-Savon mukaan toimi sitten Arja Hiltunen ja hän tarjosi tapaamiselle tilat ja pihapiirin sekä johdatteli ohjelman kulkua. Tulokahvittelun jälkeen luokanvalvoja Eero laitettiin tunnistamisleikkiin ruusia myöten tuttu juttu tyyliin ja eikä välttämättä ei ihan kaikkia entisiä oppilaita helposti tunnistettu, että vihjeitäkin piti saada, mutta kyllä sieltä sitten tuttuja nimiä löytyi ja siellä on sitten käyty keskusteluja totta kai ja puhuttu muun muassa siitä, mitenkä oppikouluun pyrkiminen jännitti pääsy, kun ei ollut itsestäänselvyys, sillä pääsykokeessa täytyi saada tarvittava pistemäärä. Ja muisteltiin niitä kouluaikoja, mitenkä tunnilla viitattiin ja noustiin vastaamaan seisaltaan. Siihen aikaan keskikoulun, lukion ja jatko-opiskelujen jälkeen vielä työllistyttiin hyvin, ovat pohtineet nuo luokkakokoukselaiset. 5 yhteisen kouluvuoden aikana syntynyt luokkahenki, kaveruus ja yhteen kuulumisen tunne ovat säilyneet 50 vuotta. Nyt samaa tarkoittaa termi yhteisöllisyys, pohditaan Koillis-Savon jutussa. Ja onpa siellä puhuttunut siihenkin tyyliin, että kokoontumisia jatketaan edelleen ja tarvittaessa tahtia tiivistetään, kun tuota ikäkin karttuu joka vuosi lisää. Mutta hienoa, että 50 vuoden takaa on sitten saatu luokkakavereita kasaan runsain miton ja mukavaa päivää Riistavedellä vietetty. Tässä just pohdin itsekin, että herranen aika peruskoulun päättymisestä omalta osaltani on rapiat 30 vuotta. Yhden kerran ollaan tällä välillä kokoonnuttu luokkakokoukseen, sen jälkeen ei kutsua odotellessa, vai pitäisikö olla itse se niin sanottu primus motoria, niitä omia luokkalaisia, ottaa kasaan jossain vaiheessa. Tuosta luokkakokouksesta Riistaveden kunnallisen keskikoulun vuonna 1971 aloittaneiden oppilaiden sellaisesta löytyy tuolta koillis-savo.fi-osoitteesta.
2: Savon aamu.
1: Tässä Sugar Hill Gang ja Rapper's Delight ja perään Colder Wallin Sleeping on

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Senhän sitä päätät sinä, minkälaista herätysääntä tänään soitetaan tuossa noin 8:50. Onko se heviä, hittiä vai jotain hellempää musiikkia. Eli pistäis nyt biisi ehdotusta tulemaan. Ja pistä se tulemaan WhatsAppilla numeroon 0408328001. Nyt sinä saat päättää, mitä soitetaan. Laita biisi ehdotusta tulemaan ja joku herätysääni biisi soitellaan tuossa 8:50. Pistä vähän perustelua, miksi juuri tuon tietyn biisin haluat tänä aamuna kuulla. Oli se sitten heviä hittiä vai hellempää meininkiä, niin pistäs biisi ehdotusta WhatsAppilla tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Haluan olla yksin näin, Irina. Tänään päivän näin kysymyksessä vähän pohditaan sitä, että jos nyt lähtisit opiskelemaan, niin mitäpä lähtisit opiskelemaan? Olisiko se kenties se tuttu ja turvallinen ammatti, joka sinulla on tai oli, vai toteuttaisitko vanhan haaveesi, vai houkuttelisiko jokin aivan uusi ala, jos nyt sitten olisi se hetki, kun opiskelemaan lähtisit? No, Anneli tuossa laittoi viestiä Varkauden suunnasta, että mitäkö opiskelisin vielä nyt 71V-puolella. Kyllähän sitä opiskelee koko ajan, pakko kun on. Koko ajan tulee uusia vekottimia, joihin joutuu perehtymään jälääkäriinkään, kohta ei pääse ilman digiä. Anneli jatkaa, että nykypäivänä kun ei pärjää ilman digiä, tietsikkaa somea, valtiomme hallituksen älypäät Arkadianmäellä kun ovat jo päättäneet, että siirrymme kohta digimaailmaan kokonaan. Säälin vaan, että yhteiskunta sammuu, kun joku painaa nappulaa datakeskuksessa ja tuhoaa kaiken tiedon. Sitten ollaankin meitä vanhuksia vailla, jotka ovat eläneet aikaa ennen digitaalista ja tietoyhteiskuntaa. Anneli vielä jatkaa, että ja miten käy niiden, jotka eivät ole edes koskaan käyttäneet digiä. Heitä on Suomessa tosi paljon. Olettaisin, että noin neljännes väestömme tällä hetkellä. Mutta tällä mennään, kunnes digi sammuu idiotismi edellä, näin pohtii Anneli Varkaudesta. No, se on kyllä totta, että paljonhan tämä maailma on mennyt tuohon digi, ja koko ajan vaan lisää digi sitä, digi tätä ja digi tuota. Niin, toisaalta digi on joitain asioita kyllä toki helpottanut, mutta tietysti kun mietitään, että koneet on aina koneita ja sitten se inhimillisen erehdyksen paikkakin on, että vahingossa tosiaan painaa vaikka sitä väärää nappia, niin vudum, kaikki tieto häviää. Näin saattaa käydä myöskin ihan arkisille asioille, vaikkapa niille kuville, joita otetaan tuolla kännykkäkameralla, ja jos niitä ei muista sitten varmuuskopioida, että on varmuuskopiotkin, niin siitä huolimatta näin saattaa sinne niin sanotusti pitti-avaruuteen hävitä. Kiitos Anneli pohdinnoista. Sinäkin voit laittaa kommenttia päivän kysymykseen tulemaan, jos olisit nyt lähdössä opiskelemaan, mitä alaa lähtisit ja miksi. Valitsisitko nykyisen ammattisi, toteuttaisitko vanhan haaveesi vai houkuttelisiko jokin aivan uusi ala? Ja viestiä laittamalla olet mukana myöskin arvonnassa, nimittäin huomenna perjantaina pistetään jakoon Savon Aallot -kangaskassi. Ja se meidän WhatsApp-numerohan on
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen, Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: Yamaha-tiidi ja Mustangi 2 oli tuo kappale, joka tuossa kuultiin. Tuossa Anneli laitteli viestiä liittyen digitaitoihin ja digi-digi-asioihin, niin tuossa tuli myöskin kommenttia, että digitaidot eivät katso ikää. Viesti lähettäjä kertoi tuntevansa yli 80-vuotiaan ukin, joka on melkoinen nörtti. Luovuus on nörtin tärkein ominaisuus. Hokseta eri vaihtoja, ehtoja ja älystäkään ei haittaa ole. Toiset ovat nörttejä luonnostaan. No näinhän se menee, ja monessa asiassahan myös on, tai monessa yhteydessä on tullut myöskin ilmi se, että ei ne nuoretkaan välttämättä niin digitaitoisia ole, vaikka heistä puhutaankin diginatiiveina, että sitten voi olla kuitenkin näiden perusasioiden kanssa vähän ongelmia. Mutta koitetaan pärjätä sen digin kanssa, ja myöskin JTR kommentoi Annelin juttu, että Annelin juttu, hyvä, JTR, digi, digi ja vielä netti. Kiitoksia kommenteista. Puhutaan kohta vähän mökkikaupoista, miten se on mennytkään täällä Pohjois-Savossa ja muualla maassa. Pohjois-Savo tulee vähän muutamalta jäljessä. Sisters, sisters ja vielä ennen mökkikauppa-asioita. She's my man.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Suomessa mökkikauppa on ollut alkuvuonna varsin vilkasta, mutta Pohjois-Savossa kehitys näyttää muuta maata vaisummalta. Kiinteistön välitysalan keskusliiton tuoreen katsauksen mukaan Pohjois-Savossa tehtiin tammi-kesäkuun aikana loma-asuntokauppoja noin 7,7 miljoonalla eurolla. Se on runsaat 10% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kun koko Suomessa mökkikaupan yhteenlaskettu arvo kasvoi alkuvuonna yli 5%, Pohjois-Savossa mentiin siis selvästi toiseen suuntaan. Pelkästään kauppasummista ei kuitenkaan voi päätellä koko kuvaa. Luku kertoo myytien mökkien yhteenlasketun arvon, joten muutokseen voivat vaikuttaa sekä kauppojen määrä että se, minkä hintaiset kohteet ovat vaihtaneet omistajaa. Kun katsotaan Itä-Suomen tilannetta laajemmin, erot maakuntien välillä ovat huomattavia. Alueen selvä voittaja on Etelä-Savo, joka kuuluu jo pitkään Suomen vahvimpiin mökkimaakuntiin. Alkuvuoden aikana Etelä-Savossa tehtiin loma-asuntokauppoja lähes 17,5 miljoonalla eurolla, kasvun ollessa vuoden takaisin runsaat 7%. Etelä-Savo oli myös koko maan kolmanneksi vilkkain maakunta mökkikaupoilla mitattuna Lapin ja Uudenmaan jälkeen kauppamäärissä. Alkuvuonna siellä myytiin ne 158 loma-asuntoa. Pohjois-Savon jälkeen Itä-Suomen maakunnista Etelä-Karjalassa nähtiin vielä jyrkempi pudotus. Mökkikaupan kokonaisarvo laski siellä yli neljänneksen. Pohjois-Karjalassa kauppasummat pysyvät suunnilleen ennallaan, sillä laskua tuli reilun prosentin verran. Kainuussa puolestaan kehitys oli myönteistä, kauppasummat kasvoivat hieman ja erityisesti kauppamäärissä nähtiin koko maan suurimpia nousuja. Mistä erot sitten voivat johtua? Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi tiedotteessa, että mökkien kysyntää tukevat erityisesti etätyön yleistyminen sekä mökkien vuokrausmahdollisuuksien kasvu. Monet omistajat hankkivat vapaa-ajan asunnon myös sijoitusmielessä, koska sitä voidaan vuokrata esimerkiksi Airbnbin kautta silloin, kun mökki ei ole omassa käytössä. Lisäksi matkailun kasvu näkyy etenkin Lapissa, jossa mökkikauppa käy nyt erittäin vahvana. Koko Suomessa alkuvuonna myytiin yhteensä 1580 loma-asuntoa. Kauppojen määrä laski hieman noin 1,5% verran viime vuodesta, mutta kauppojen arvo nousi silti. Se kertoo siitä, että mökkikaupassa liikkuu edelleen suhteellisen arvokkaita kohteita. Keskimääräinen myydyn loma-asunnon hinta oli alkuvuonna noin 144 000 euroa. Kauppojen mediaanihinta oli tasan 100 000 euroa. Maakunnista suurin mökkikaupan kokonaisarvo kirjattiin Lapissa, jossa kauppaa tehtiin lähes 48 miljoonan euron edestä. Kasvua tuli viidennes vuoden takaisesta. Toiseksi sijoittui Uusimaa noin 34 miljoonan euron kauppasummalla ja kolmanneksi Varsinais-Suomi. Koko maan mökkikaupan arvo nousi tammikesäkuussa yhteensä 226 miljoonaan euroon. Vaikka asuntomarkkinoilla tunnelmaa kuvaillaan edelleen varovaiseksi, mökkimarkkinoilla kiinnostus näyttää jatkuvan vahvana. Alan arvioiden mukaan kysyntää tulee jatkossakin etätyön, matkailun kasvun sekä se, että suuri määrä suomalaisia mökkejä on lähivuosina siirtymässä uusille omistajille nykyisten omistajien ikääntyessä. Suomessa on noin 500 000 mökkiä, joten vapaa-ajan asuntojen markkinoilla on odotettavissa vilkasta liikettä myös tulevina vuosina. Pohjois-Savossa siis mökkikaupan arvo laski alkuvuonna runsaat 10%, vaikka koko Suomessa mökkikauppa kasvoi yli 5%. Itä-Suomen vahvin mökkimaakunta on edelleen Etelä-Savo, jossa kauppa kävi alkuvuonna selvästi Pohjois-Savoa vilkkaammin. Luvut perustuvat Kiinteistövälitysalan keskusliiton tuoreeseen katsaukseen.
0: Hyvää huomenta, Savo!

0: Tapani Kannassa ja kesän lapsi, sitä ennen puolestaan F ja Sanni, sitä sattuu. Hyvää huomenta, sulle toivottelee Savon aamusta Saarelaisen Anssi. Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, niin tuo edellä kuultu kesän lapsi on alkujaan kappale nimeltään Viva America, mikä on sitten suomennettu kesän lapseksi. Teddy Swimsia kuullaan seuraavaksi Bad Dreams-kappaleilla ja sen jälkeen on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Onko se heviä hittiä vai hellää? Ja sinähän sen päätät pistää biisiehdotusta tulemaan perustelujen kerran, mitä soitetaan Teddy Swimsin jälkeen tämän aamun herätysääneksi. Heviä hittiä vai hellää? Pistä biisiehdotusta WhatsAppilla perusteluineen tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

Solitary Swims, Semper Dreams, ja näin se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Ja tällä kertaa kuunnellaankin vähän sitten enemmälti särökitarapitoista musiikkia, kun Eki laitteli viestiä, että Coastia ei ole juurikaan kuulunut teiltä. Ja tämä aamu kyllä kaipaa vähän semmoista säröisempää kitaraa. Jos Coastilta vaikka löytyisi Peace Field tai joku muu kappale, niin olisipa hieno herätysääni tälle aamua, näin Eki kirjoittaa. No, kylläpä Coastilta löytyi tuo Peace Field, ja tässäpä tämän aamun herätysääni.

0: Coast ja Peace Field, tämän aamun herätysääni Ekin ehdotuksesta. Ja huomenna jälleen sitten pyritellään jotain herätysääntä noin 10:50. Ja senhän päätätte te, arvon kuuntelijamme, ja biisi ehdotuksia jälleen huomen aamuna otetaan vastaan herätysääneksi.
1: Savon aamu.
0: Kello on kohta 9 ja Teemu Palkeinen toimittaa meille uutisia, Savon Sanomien sellaiset. Ja uutisten ja sään jälkeen on luvassa aamun kahvivieras, joka on Kyösti Iivonen. 7 vuotta sitten Kyösti Iivonen vaihtoi Kuopion kaupungin Sonijoen maaseudun rauhan ja nykyisin arki jakautuu digitaalisen markkinoinnin ja maaseudun käytännön töiden välillä, kun siellä oma tarve viljelyä Sonijoen suunnalla harrastetaan ja tehdään. Samalla Kyöstistä on tullut myös suomalaisen ruoan ja maaseudun puolusta puhuja tuolla somen puolella. Ja Kyöstipä meillä tuossa uutisten ja sään jälkeen aamukahvi vieraana. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa, sinulle tavoittelee Saaralaisen Anssi.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue helpottaa lääkäripulaa Iisalmessa ja Kiuruvedellä ostopalvelulla. Yleisten palveluiden toimialajohtajan tekemien viranhaltijapäätösten mukaan hyvinvointialue hankkii ostopalvelulääkärin molempien kaupunkien sote-keskusten lääkäri- ja hoitajavastaanotolle. Kiuruvedellä ostopalvelulääkäri toimii syyskuun alusta vuoden loppuun. Iisalmeen ostopalvelulääkäri on hankittu puolestaan elokuuksi. Hankinnan kokonaishinta on Iisalmessa enintään 25 000 € ja Kiuruvedellä 80 000 €. Hyvinvointialue hankkii palvelun in-house-yhtiöitään Järvi-Suomen Terveys Oy:ltä. Kaupan neuvottelut yhteistyösopimuksesta vedonlyöntiyhtiön kanssa ovat toimitusjohtaja Toni Saksmanin mukaan varsin pitkällä. Ulkomaalaisten vedonlyöntiyhtiöiden markkinointi muuttuu Suomessa lailliseksi 1. heinäkuuta 2027, kun uusi rahapelilaki astuu voimaan. Tällä hetkellä manner Suomessa vain Veikkauksella on oikeus markkinoida. Saksman kertoo Kalpan taloustilanteen olevan muutenkin hyvällä mallilla. Kumppanuusmyynnissä Kalpa on ylittämässä budjettinsa ja kausikortteja on myyty jopa vuoden takaista enemmän. Seuran pelaajabudjetti alkavalle kaudelle on 3 000 000 €, joka on seurahistorian suurin. Kalpa on budjetoinut tämän tilikauden lievästi tappiolliseksi. VR:n toimitusjohtajan Elisa Markulan mukaan isoista ratahankkeista Suomen kannattaisi priorisoida lentorataa. Hänen mukaansa lentoradan valmistuminen toisi maakunnat parikymmentä minuuttia vähemmäs lentoasemaa. Lentorata on suunnitteilla oleva 25 kilometrin mittainen ratayhteys, joka yhdistää Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteeseen. Muita suuria ratahankkeita ovat esimerkiksi raideyhteyksiä Itä-Suomen nopeuttava itärata ja Helsingin ja Turun sekä niiden välisten kuntien junayhteyksiä nopeuttava länsirata. Lopuksi politiikkaa. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
3: Savon aaltojen sää.
4: Kiitos Teemu Palkeiselle kello 9 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, ukkosta, päivän ylin lämpötila 17-22 astetta, heikkoa kaakkoistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Tänään Savon aamun kahvivieraana on Kyösti Iivonen, ja hän on, voisiko sanoa, että maalle muuttaja. 7 vuotta maalla elämistä alkaa olla, ja 7 vuotta sitten tuo kaupungin pölytty Kuopiosta karisteltiin ja muutettiin Suonenjoelle maaseudun rauhaan, ja nykyiseltään Kyösti myöskin paljon laittaa someen postauksia ja puhuu maaseudun suomalaisen ruoan ja lähiruoan puolesta. Hyvää huomenta, Kyösti.
2: No, hyvää huomenta vaan.
1: Jos lähdetään liikenteeseen siitä, että tosiaan 7 vuotta sitten kaupungista maalle muutitte perheineen Kuopiosta Suonenjoelle, niin mikä sai tällaisen, voisiko se tätä elämänmuutoksen aikaa?
2: Joo, se oli semmoinen aika pidemmänkin harkinta-ajan aikana kehkeytynyt päätös, kun aikanaan silloin, kun asuttiin kaupungissa ja muutettiin Kuopioon ja sitten tykättiin aina viikonloppuisin käydä tosi paljon mökillä, että me oltiin melkein järjestää varsinkin kesäaikana, niin aina kun vaan se oli mahdollista, niin oltiin niin viettämässä niin aikaamme vanhempien mökillä. Ja sitten siinä aina sunnuntaina huomasi, että kun oli tehnyt kaikki siivoukset ja pakannut kaikki tavarat, että kun ajeli takaisin kohti kaupunkia, niin sitten siinä viimeistään siinä Vehmersalmen rampin kohdalla rupesi miettimään, että miksi me oikein niin kuin tullaan tänne takaisin, että jos me tykätään niin paljon olla siellä rauhassa ja hiljaisuudessa, että voisiko se sitten olla mahdollista. Ja siitä se oikeastaan se ajatus on lähtenyt silloin kyteemään, että miten se elämä voisi olla mahdollista maaseudulla huomioon ottaen nämä kaikki tämän päivän realiteetit, että sinun pitää jollain yrittää kuitenkin tulla toimeen ja miten se tavallaan niin kuin pystyisi yhdistää siihen. Mutta tässä sitten, kun näitä liikkuvia osia on käynyt läpi vuosi toisensa perään, niin on huomannut, että tämä elämä vain jotenkin tuppaa olemaan sellaista, että asiat loksahtelee kohilleen ja palat sopii paikoilleen. Että nyt ollaan sitten tässä, että aamut alkaa Lampolalla ja Kanalalla ja suomalaisella Suomessa tehdyllä hyvällä kaurapuurolla.
1: Tosiaan päivät sitten menee hakukoneoptimoinnin ja strategisen markkinoinnin parissa, eli digitaalisessa maailmassa, joka on hyvinkin, voisiko se tätä mitattavaa ja varmasti myöskin hektistä, niin tuoko se sitten tuollainen maalla asuminen vastapainoa tähän arjen puurtamiseen?
2: No, se on varmaan tässä se hienoin suola, että kun se tuo todellakin sen vastapainon, että jos ajattelee, niin tämä on vähän niin kuin kahden todellisuuden välissä sukkulointia, että tosiaan päivät tehdään kaikenlaisia analyysejä, raportteja ja kehitetään asioita ja tuotetaan videoita ja tehdään niin kuin semmoisessa erilaisessa mitattavassa ympäristössä asioita. Ja sitten kun työpäivä loppuu, koneet menee kiinni, toisenlaiset koneet aukeaa, niin sitten se jotenkin se semmoinen kädet savessa tekeminen, niin se on hirveän rentouttavaa. Et ihan tuossa pari iltaa sitten viimeksi sanoin, että mä ihan oikeasti rentoudun siinä, että kun mä saan tehdä vaikka syyslannotuksia tuolla pihalla, niin se on tosi virkistävää ja sellaista, että siinä niin kuin jotenkin konkreettisesti vaan tuntee tavallaan sen kasetin tyhjenvän.
1: Ja tietysti kun tuollaista maalla asuu ja siellä tekee, niin se tekeminen ja työskentely on sellaista, että siinä konkreettisesti näkee sen oman käden jäljensä verrattuna sitten, kun operoidaan Kyösti Iivonen siellä digitaalisessa maailmassa.
2: Niin, kyllähän ne on sellaisia erilaisia, eri tavalla näkyviä asioita, että digitaalisessa, että jos ajatellaan digitaalista markkinointia, niin siinähän se tavallaan se oma kädenjälki näkyy silloin, kun saa vaikka asiakkaalta sellaisen viesti, että hei, että nyt tuli taas kauppa, että mikä tuli markkinoinnin ansiosta. Että se on semmoinen jes-hetki tavallaan sisällä, että tulee semmoinen villituuletus. Ja sitten vaikka esimerkiksi nyt eilen nostettiin tämän satokauden sipulituotantoa tuolta maasta. Et joka ikinen kerta, kun sä otat siitä varresta ja nostat sitä sipulia sieltä ylös, niin se on semmoinen semmoinen hieno jes-hetki.
1: Kyllä. Ja tietysti kun digitaalisesta maailmasta puhutaan, niin se on sellaista hektistä, nopeaa eteenpäin menemistä, ja kun veititään vaikkapa niitä sipuleita, joita olet kasvattanut ja nyt nostettu sitten tämän kauden tuotto, niin siinä on vähän aikajänteet erilaisia.
2: No joo, siis toi talvivalkosipuli, niin mehän alustettiin se viime syksynä, että kun sehän kannattaa suurin piirtein laittaa silloin, että et vähän ennen kuin maa on menossa routaa, niin silloin laitettiin kynnet tuonne maahan. Et kyllähän se sellaista pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä vaatii, että kun siellä rupeat asioita tekemään, että et siellä sitä konkreettisesti sitä kehitystä näe päivässä tai et siellä näe sitä välttämättä viikossakaan. Tämä on ehkä enemmän sellaista niin kuin pienien voittojen ilakointia ja sellaista, että sä niin kuin jotenkin uskot siihen. Että kun sä tänä päivänä teet jotain, niin se sitten pitkässä juoksussa kuitenkin näkyy sitten isossa kuvassa, kun sitä vaan toistaa riittävän paljon.

käsi. Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin.

0: Meillä aamun kahvivieraana Kyösti Iivonen. Tässä on jo puhuttu maalla asumisesta. Ja tuossa kun olen törmännyt sinun somepostauksiin, esimerkiksi tuolla Instagramissa, niin siellä toki kerrot siitä elämästä maalla Suonenjoella ja tietysti myöskin omasta työstäsi siellä digitaalisen markkinoinnin parissa, mutta paljon myöskin nostat esille suomalaista ruokaa, lähituotantoa ja niin poispäin, niin mikä sai sinut sitten ottamaan hyvin vahvastikin kantaa näiden asioiden puolesta?
1: No kyllähän se on ihan aito huoli tällä hetkellä suomalaisen ruoantuotannon ja ruoan, eli semmoisen oikein räpeiltämättömän ruoan puolesta. Että katsoo ihan mitä tahansa tilastoja tai lukuja tällä hetkellä, että mitkä liittyy suomalaiseen maatalouteen ja millä tavalla alkutuotannossa tänä päivänä pyyhkii, niin ei ne kyllä ihan hirveän hyvältä näytä ne luvut, että ei niitä hirveän kauaa tarvitse käydä läpi, kun huomaa, että siellä on paljon sellaista tavallaan, mitä ei ehkä välttämättä näkynyt, eikä sitä oikeastaan ajatellutkaan silloin aktiivisesti, kun asuu kaupungissa. Et täällä kun tavallaan on muuttanut maalle ja sitten on ollut niiden asioiden kanssa tekemisissä, niin sitten on jotenkin nähnyt sen tavallaan konkreettisesti, että mitä se käytännössä tarkoittaa jutellut ihmisten kanssa, että minkälaisia tilanteet on. Että jos siellä ihmiset laittaa viestiä, että jollakin seudulla on tyyliin polttoaineita viikoksi tai maksimissaan 3 viikoksi, niin eihän se mitenkään hirveän hyvältä kuulosta, että sä pystyt suunnittelemaan elämää tyyliin viikon päähän. Et paljon on tullut sellaisia kustannusnousuja, siitä on tullut totta kai kaikkia niin kuin satokausiin liittyviä haasteita. Siitä on toki vielä tämä nykypäivän ruokaketjuun liittyvät haasteet, että se epätasapaino siinä, että kuinka paljon siitä ruokaketjun potista kukin saa, että näitä taustoja vasten niin täytyy kyllä oikeasti isosti nostaa hattua kaikkien niiden ihmisten eteen, jotka tänä päivänä hyppää traktorihyttiin ja rupeaa tekemään meille ruokaa. Että se ei ole itsestäänselvyys, että ihmiset haluaa tehdä ruokaa. Että se kuitenkin vaatii pitkää päivää, työ on rankkaa. Mutta kyllä se varmaan on antavaakin. Mä uskon, että sillä on ihan hillittömän iso merkitys. Että sä niinku tunnet sen luissa ja ytimissä, että mä saan niinku tänä päivänä tehdä hyvää ruokaa ihmisille, jota on turvallista syödä.
0: Kyösti Iivonen, tosiaan näiden asioiden puolesta siellä somen puolella paljon puhut, niin minkälaista palautetta olet saanut?
1: No enimmäkseen positiivista palautetta. Että se, että mikä minua itteeni on ehkä vähän yllättänyt, että kun mä aloin näistä asioista jakamaan ja puhumaan, että kun mä jotenkin ajattelin tai mielessäni itse ehkä kuvittelin, että nämä on semmoisia haasteita ja huolia, että se on ehkä vähän pienempi piiri, että mitkä tavallaan kokee tai jakaa näitä asioita ja laittaisi niin kuin viestiä. Niin mä oon huomannut olleeni aika väärässä sen asian suhteen. Et ihan niin kuin voisi sanoa, että hyvin niin kuin laajasti erilaiset kohderyhmät näkee nämä asiat tärkeiksi asioiksi. Et sieltä on tullut tosiaan tarinoita, että millä tavalla on onnistuttu esimerkiksi siinä, että sukupolven vaihos on vaikka tilalla onnistunut. Siitä on tullut just näitä jaettuja huolia. Toki sitten kun näkyvyys on noussut ja nämä on saanut niin näkyvyyttä nämä omat teemat ja mielipiteet, että mitä on jakanut, niin onhan sinne sitten, kyllähän sinne joukkoon sitten mahtuu tavallaan sitä paranpärinääkin. Ja mä en välttämättä näe sitä semmoisena huonona asiana, että tänä päivänä asioita niin kuin pohditaan monilta kantilta. Eli se, että jos tulee kriittistä palautetta, niin totta kai niin kuin sekin on hyvä asia, koska se auttaa jäsentämään sitä kokonaistilannetta paremmin.
0: Tuossa sanotkin, että olet sitten saanut paljon niitä tarinoita ja yhteydenottoja aiheeseen liittyen, niin pitäisikö sitten ihan suomalaisten, savolaisten maanviljelijöiden myöskin ihan itse nostaa näitä teemoja vaikkapa sillä somessa esille ja käydä rehellistä keskustelua, että missä esimerkiksi maataloudessa mennään?
1: No mä oon positiivisesti yllättynyt siitä, että minkä verran mä oon nähnyt somessa niin kuin tällaista arkipäivän käytäntöä, eli sitä, että siellä on monet maatilat niin kuin jakamassa sitä omaa arkea ja näyttämässä, että mistä se ruoka tulee ja miten sitä ruokaa tehdään. Että se on tosi hieno homma. Mutta sitten kun me puhutaan näistä haasteista, niin meillä on ehkä tässä maassa olemassa semmoinen tietynlainen vaientamisen kulttuuri. Et yksi tämmöinen hyvä esimerkki on tämä uusi elintarvikelakiuudistus, mikä tuli nyt tuossa kesäkuun lopussa voimaan. Että siellä niin tavallaan, että jos sä oot sopimusviljelijänä tekemässä sitä tuotantoa jollekin, niin sunhan täytyy tosi tarkasti miettiä, että miten sä esität julkisesti asioita, koska se julkisesti epäkohtien esiin nostaminen saattaa kääntyä sinua itseäsi vastaan. Mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että minkä takia monissa lehtijutuissa esimerkiksi haastatellaan anonyymiä viljelijää. Ja siellä tuodaan esiin se, että anonyymi viljelijä haluaa esiintyä anonyyminä, koska hän ei halua niin jollakin tavalla niin kuin semmoista julkisuutta, mikä kohdistuu häneen itteensä. Ja sulla on se tavallaan se tavarantoimittajana se ostajatahon jonkunlainen pelko siinä taustalla. Eli että kostetaanko vaikka tämä, että mitä mä tässä nyt puhun, niin kyllähän se varmasti merkitsee, että ei niistä haasteista mielellään puhu. Ja sitten toinen asia, että jos me niin kuin kaiken kaikkiaan ajatellaan ihmisiä, että joilla on tänä päivänä vaikeaa tai haastava tilanne. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka semmoinen lapsiperhe, mikä kärsii tällä hetkellä lapsiperheköyhyydestä. Niin kuinka moni haluaa kuitenkaan julkisesti ensimmäisenä käsitellä sitä omaa vaikeaa ja huonoa tilannetta? Niin mä väittäisin, että aika moni ei halua käsitellä, koska siihen vaikeeseen ja huonoon tilanteeseen liittyy monesti sellaista tietynlaista niin kuin häpeen tunnetta. Voi olla, että koetaan sellaista voimakasta epäonnistumisen tunnetta. Et ehkä se on tavallaan, että kun mä oon miettinyt, että miksi niin kuin tavallaan itse on sitten antanut oman äänensä tälle asialle, niin kuin meillähän kuitenkin kaikki tämä, mitä me tässä Uutelassa tehdään, niin perustuu tällä hetkellä kotitarvetuotantoon. Eli me tehdään itselle niitä asioita. Niin mullahan ei ole olemassa mitään semmoista konkreettista riskiä, että joku voisi vaikka sopimusviljelijänä minua rangaista siitä, että minä sanon, että nämä asiat pitäisi hoitaa reilummin.
0: Koitko Kösti Ihvonen olevan ikään kuin jonkinlainen maaseudun ja maanviljelijöiden äänitorvi?
1: No mä näkisin, että mä haluaisin olla tälle asialle se äänitorvi, koska mä en itse millään tavalla niin kuin ole ajamassa enkä hakemassa julkisuutta, vaan julkisuuden vuoksi itselleni, vaan se, että mä voisin tavallaan niin kuin tuoda tätä asiaa esille ja mä koen, että tämä on, että kun tämä yhteiskunta on antanut minulle itselleni tosi paljon, eli mä oon ensinnäkin pystynyt uudelleen kouluttautumaan lapsikorotetulla työttömyyspäivärahalla. Mä oon voinut perustaa yrityksen niin, että yhteiskunta on mahdollistanut mulle starttirahaan. Että tämä on tavallaan ehkä sitä mun testamenttityötä, tietynlaista testamenttityötä, mitä mä voisin antaa takaisin tähän yhteiskuntaan itse. Koska nämä on oikeasti sellaisia tosi merkitseviä asioita, että ei me tällä hetkellä nähdä sitä tilannetta. Tämä tilannehan purkautuu vasta niin kuin pitkällä aikavälillä. Että tällä hetkellä me nähdään vain sellaisia nopeasti esiin tulevia tulipaloja. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka sipuli. Otetaan esiin ilmiö, kun kananmunat loppuu kaupasta. Otetaan esiin tämä naudan jauhelihaan liittyvät puutokset. Niin nämähän on pelkästään jäävuorehuippuja, jotka me kuluttajat nähdään siellä, että eikö täällä olekaan kotimaista jauhelihaa. Että jos tähän asiaan ei reagoida riittävän ajoissa, niin meillä ei kohta ole sellaista valintaa. Meillä on täällä tanskalaista ja hollantilaista ja saksalaista tavaraa. Se on ihan täysin kestämätön tilanne.
0: Kiitoksia tästä, Kösti Ihvonen, ja minä toivotan oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitoksia. Kiitos samoin.
2: Savon aamu. haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. Sehän oli kolmas sinkku tuolta Manic Street Preachersin tuolta levyltä This Is My Truth, Tell Me Yours levyltä vuolta 98 ja 99 puolella kolmantena sinkkuna tämä kyseinen kappale tuli. James Dean Bradfield ja Sean Moore on säveltänyt ja sanoista vastaa puolestaan Nick Jones. Ja jo monenkin listamenestys tämä kappale oli muun muassa Islannissa, nousi Islenska listin top 40 listalle sijalle 2, Irma-listalle Irlannissa 20. Ja muun muassa Britteen sinkkulistalla Official Chartsilla niin 5. Anna Puuta kuullaan seuraavaksi matkalla. Minä olen Saarelaisen Anssi ja sinä olet Savon aaloilla kuuntelemassa Savon superpaikallista aamua. Hyvät huomenette.
1: Savon aamu.

Annapuu. Sehän on tuo heinäkuun sellaista aikaa, että melkeinpä Suomi ja Pohjois-Savo pysähtyy. Monet viettävät heinäkuuta lomalla ja oikein mitään ei sinänsä tapahdu. No nyt sitten puolestaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen tulevana maanantaina. Eli siellä on sitten kaivettu puheenjohtajan nuijat esille ja esityslistat tehty. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tosiaan maanantaina ja kesätauon jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessa aluehallitus käsittelee muun muassa Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämistä sekä kumppanuusavustushakemusta koskevaa oikaisuvaatimusta, näin hyvinvointialue kertoo. Aluehallitus myös päättää sote-palvelustrategian päivittämiseen liittyvän ohjausryhmän nimeämisestä sekä käsittelee toimielinten jäsenmuutoksia, eli ihan sitten todenneet teolla lähdetään viemään taas asioita eteenpäin kesätauon jälkeen. Ja eka kokous nyt tulevana maanantaina. Toivottavasti siellä luottamushenkilöt ovat hyvissä voimin aloittamassa uutta kokouskautta. Tässä Jason Mraz, Feel Good 2 ja perään Billy Oceanin Caribbean Queen.

0: Billy Ocean. Päivän kysymystäkin tänään on Savon aamussa esitetty ja edelleenkin voi viestejä WhatsAppiin laittaa tulemaan 0408328001. Tänään puhutaan siitä, että jos olisit nyt lähdössä opiskelemaan, mitä alaa lähtisit opiskelemaan ja miksi? Valitsisitko nykyisen ammattisi, toteuttaisitko vanhan haaveesi vai houkuttelisikin jokin aivan uusi ala, jos nyt sitten lähtisit opiskelemaan? No tuossa aamuseltaan muun muassa Eija R. kommentoi, että jos olisin nuorempi ja haluaisin kouluttautua, niin hakisin koirahierojaksi tai eläinten kouluttajaksi, jos pääsisin sinne. Eläimet tykkäävät minusta, näin Eija R. pohti. Ja Retsi puolestaan kertoo, että tuskin valitsisin toisin. Olen saanut työssäoloni aikana todella mullistavia uudistuksia, höyryvetureista siirtyminen diiseleihin ja sitten vielä sähköön. Paljon kerkesi tapahtua. Ja JTR myöskin oli samoilla linjoilla, kun hänkin VR-läinen on. Mutta mitäs on sinun laita? Mitä lähtisit opiskelemaan, jos nyt se olisi ajankohtainen? Olisiko se sama ala, missä nyt kenties työskentelit, vai jotain ihan muuta? Pistäs viestiä WhatsAppilla tulemaan, niin osallistut myöskin huomenna Savon Aaltojen kangaskassi arvontaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

pilvenpiirtäjät. Annika Pudas sinne mukana myöskin ja paperiset päivät 9 minuuttia vailla. 10 on kello ja Savon aamua kuuntelet. Ja koottapa puoliin on luvassa jo 10 uutiset, Savon Sanomien sellaisia. Ja uutisten jälkeen on luvassa paikallinen putki. Soitetaan pohjois-savolaista musiikkia parin biisin verran ja ensi tunnilla myöskin kysytään kuuntelijakysymyksiä terveystalon kardiologilta ja sydänterveyteen liittyviään kysymyksiin vastaa terveystalon kardiologi Hannu Romppanen ja asiaa muun muassa ruokavaliosta, älykelloihin ja liikuntaan. Näitä muun muassa ovat sitten kuuntelemme kysyneet. Jos sinulla on kysymystä kardiologille, niin voit laittaa oman kysymyksesi tuolta meidän nettisivun pitkin savonaalot.fi kautta kilpailut. Ja nuo kysymykset sitten kardiologille aivan anonyymisti esitetään. Siellä kyllä toki myöskin tiedustellaan vähän noita osoitetietoja ja muuta. Jos osallistut sitten arvontaan ja kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan lahjakorttia terveystalon palveluihin, naisen tai miehen laboratoriopakettia, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus ja neuvontaa.

0: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion Haapaniemellä sijaitsevaan entiseen Alavan sairaalaan on valmistunut 42 vuokra-asuntoa. Niiralan kulman rakennuttama kohde sijaitsee rakennuksessa, joka tunnettiin alun perin Savon lastenlinnana. Kohteen rakennuttaja Jari Koivisto kertoo, että vanhan sairaalarakennuksen muuttaminen asumiskäyttöön on ollut vaativa, mutta mielenkiintoinen projekti. Hänen mukaansa sisältä purettiin käytännössä kaikki kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Asuntojen rakennuskustannukset olivat kaikkiaan noin 5,8 miljoonaa euroa. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa elokuun lopussa. Asuntoihin tuli viime kevään hakuaikana lähes 400 hakemusta. Pohjoissavolaisten pienten ja keskisuurten yritysten eli PK-yritysten talousnäkymissä on havaittavissa selvää piristymistä, tiedottaa Savon Yrittäjät. Kesäkuun lopussa tehtyyn jäsenkyselyyn vastanneista yrittäjistä 53% kertoi yrityksensä kannattavuuden ja tuloksentekokyvyn vahvistuneen vuoden takaiseen verrattuna. Kaikkiaan Savon Yrittäjien kyselyyn vastasi yli 200 yrittäjää kaikista Pohjois-Savon kunnista. Toimialoista suurin parannusloikka verrattuna viime vuoteen nähtiin palvelusektorilla, jossa kannattavuusodotukset vahvistuivat eniten. Yritysten parantuneen tuloksen taustalla ovat muun muassa vilkkaampi kauppa, uudet tilaukset sekä aktiivinen asiakashankinta ja toiminnan sopeuttaminen. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Lopuksi kotimaahan. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
3: Savon aaltojen sää.
4: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja tässä puolestaan Ilmatieteen laitoksen sääennustetta Pohjois-Savon huomiseen iltaan asti. Aluksi Pohjois-Savossa monin paikoin sadetta, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroa ja ukkosta. Illalla kuurot voivat olla voimakkaita. Perjantaina aamuyöllä ja aamulla sää on puolipilvinen. Aluksi huomenna päivällä paikoin sadetta ja ukkosta. Myöhemmin huomenna päivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila 11-16 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna lounaistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Ace of Base ja Cruel Summer. Kello on kohta 9 minuuttia yli 10:00. Hyvää aamupäivää Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisten asiaa. Sehän on se hetki aamusta, kun on aika paikallisen putken, eli pyöräytellään pari kappaletta savolaista musiikkia ja lähdetään tällä kertaa liikkeelle varsin tuoreella savolaisella musiikilla, kun kuullaan aluksi yhtyettä nimeltään Kaikkeus. Ja kyseessä on tuossa heinäkuun loppupuolella julkaistu Pimeys-niminen kappale, ja tämä kappale julkaistiin 24. heinäkuuta sinkkuna. Ja yhtyeen mukaan kappaleen kertomus täyttää kuulijan mielen pimeimmät laidat happamalla katkeruudella. Lisäksi arjen puurtaja voi havahtua tosiasiaan, että elämän seikkailu on jäänyt aivan totaalisen kesken. No, tiedotteessa biisin tekijä ja laulaja-kitaristi Mikko Maasu Matilainen kuvailee, että musiikillisesti biisissä on mukana ripaus kasarifiilistä sekä Stranger Things-mäistä uppoamista syvyyksiin kitarasolon siivittämänä. Ja tälle kyseiselle kappaleelle on tehty myöskin musiikkivideo, jossa sitten vierailevana tähtenä on näyttelijänä Silmu Stolberg, joka tunnetaan erityisesti pääroolistaan takavuosien Risto Räppäjä elokuvista. Ja bändi on sitten todennut, että saatiinkin kerrankin mukaan myös ihan oikea näyttelijä. Silmu teki todella ilmiömäistä työtä roolinsa osalta. Tuntuu todella etuoikeutetulta saada hänet mukaan. Ja kuullaan nyt sitten audiomuodossa tuo Kaikkeuden tuore sinkku Pimeys. Ja tämä myöskin sitten entelee lähitulevaisuudesta julkaistavaa Tunne-nimistä kakkosalbumia. Kaikkeuden perään kuullaan puolestaan HXA:ta ja Evil Eyes. Mutta tässä siis Kaikkeus ja kappale nimeltään Pimeys.

0: HXI ja Evil Eyes päättiin paikallisen putken, sitä ennen kuultiin Kaikkeuden tuore kappale Pimeys. Ja HXI-taiteilijanimen takahan löytyy Heikki Meriranta. Ja tuo edellä kuultu kappale sitten on myös hänen pitkä soitoltaan, joka julkaistiin keväällä 2024. Ja tämä Evil Eyes oli tuon albumin ensimmäinen sinkku, joka julkaistiin marraskuussa 2023. Ja Heikki Meriranta on kuvaillut, että tuo albumi on harmonian ja kontrastien liitto, yhdistelmä orgaanisia ja synteettisiä elementtejä, genrevaihtoja ja kokeellisia sovituksia perinteisten tukena. Ja ehkä nuo kaikki elementit myöskin tuosta albumin eka sinkulta sitten kuuluvat. Ja paikallista musiikkia pyöritellään jälleen Savon superpaikallisessa aamussa viimeistään huomenna noin 10:50.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
0: Oikein hyvää huomenta, toivotan juuri sinulle. Pariisin kevättä kuunnellaan tuohon seuraavaksi Matkalla sunnu luo. Oikein hyvää huomenta.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
0: Tässäpä torstain veneilysäätä Pohjois-Savoon, ennuste huomiseen aamuun asti. Lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, näkyvyys ajoittain sateen heikentämä.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Pariisin kevät matkalla sun luo. Tänään päivän kysymyksessä keskustellaan siitä, että jos olisit nyt lähdössä opiskelemaan, mitä alaa lähtisit opiskelemaan ja miksi? Valitsisitko nykyisen ammattisi, toteuttaisitko vanhan haaveisi vai houkuttelisitko jokin aivan uusi ala? No tuossa Tomppa tyrkkäsi viestiä meidän WhatsAppiin 0408328001, että jos olisin nuorempi, lähtisin opiskelemaan mielenterveyspuolta tai papiksi. Elämän kokemus ja elämä opettanut. Ihmisten auttaminen henkisessä hädässä olisi lähellä sydäntä. Elintarvikealalla on uraa tehty jo lähelle 30 vuotta, näin Tomppa kertoo. Mutta eikö sitä myös sanota, että rohkea rokan syö? Miten on, Tomppa, jos kerta tuollaiset alat kiinnostaa, niin entäs jos lähtisit vaan rohkeasti kokeilemaan?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Sinnepä viestejä voi meidän WhatsAppin laittaa. Hot Goblin MB Holdilta kuullaan seuraavaksi ja sen jälkeen startataan Kysy kardiologilta ohjelmasarjaa. Ja terveystalon kardiologi Hannu Romppanen meille antaakin vastauksia monipuolisiin kuuntelijakysymyksiin. Oman kysymyksesi kardiologille voit laittaa tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi/kilpailut. Kysymykset esitetään kardiologille täysin anonyymisti, mutta jos sitten haluat osallistua arvontoihin, jossa laitetaan monipuolisesti kaikenlaista palkintoa eteenpäin, niin silloin kannattaa myöskin tuolla lomakkeella laittaa myöskin noita omia yhteystietoja. Mutta ensimmäinen osa Kysy kardiologilta kuullaan hetkisen kuluttua, ja tuo kyseinen ohjelmasarja on tehty kaupallisessa yhteistyössä terveystalon kanssa.

0: Näin on aika tuorein Kysy lääkäriltä -ohjelman, ja tällä kertaa tässä ohjelmasarjassa keskitytäänkin lähinnä noihin sydänasioihin, kun meille kuuntelijakysymyksiin on vastaamassa Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen. Morjesta, Hannu.
1: Terve, terve.
0: Hannulla on pitkä ura kardiologian parissa, ja hän on varmasti oikea asiantuntija näihin kuuntelijakysymyksiin vastaamaan, niin mennään suoraan asiaan. Ja tällainen kysymys meille on tullut tuolta nettisivuamme pitkin, että millainen ruokavalio olisi optimaalinen sydänterveyden näkökulmasta?
1: No niin, se onkin aika kattava kysymys, tai monipuolinen ja laaja kysymys, että ruokavalioitahan on monenlaisia, mutta kyllähän varmaan se semmoinen perusvastaus olisi tähän, että kyllä semmoinen hyvä suomalainen perusruokavalio on aika hyvä olemassa, mutta tietenkin sitten, jos se ruokavalio lähtee vähän niin kuin lipsumaan johonkin tiettyyn suuntaan, niin se ei välttämättä ole sydänterveyden kannalta hyvä. Että kyllähän perusteena on tietenkin se, että ruokavalion tulisi koostua aika hyvin niin kuin kasviksista ja hedelmistä, ne on hyviä sydänterveydelle. Lisäksi täysjyvää viljat ovat hyödyllisiä, niissä on paljon kuitua, ja niistä on myös muitakin hyötyjä lähinnä niin kuin suoliston terveyden kannalta. Ja sitten jos mennään näihin proteiinilähteisiin, niin kyllä tämmöinen vähärasvainen kala on erittäin hyviä sydämen terveyden kannalta. Palkokasvit ja pähkinät, niissä on hyviä rasvoja. Niin ne olisi niin kuin semmoisia hyviä ruokia, mitä kannattaisi syödä, ja siinä ruokalautasmallissa, niin sillä lailla yleisesti sanoin, niin tänä päivänä ennen oli, että 1/3 voisi olla niitä kasviksia tai tämmöistä niin kuin kevyempää ruokaa, niin tänä päivänä ehkä puolet voisi jopa olla sitä ruokaa. Tietenkin pitäisi välttää sitten tämmöisiä asioita kuin sokeri ja suola, että niistä tiedetään, että suola nostaa verenpainetta ja sitä kautta sitten huonontaa niin kuin tämmöistä kardiovaskulaaritilannetta. Sokeri yleensä ottaen niin voi lisätä sitten painonhallintaongelmia ja sitä kautta sitten nostaa verenpainetta ja vaikuttaa negatiivisesti sydänterveyteen. Tietenkin semmoisia kovia rasvoja kannattaa välttää, niin kuin puhas voi ja tämmöiset niin kuin hyvin kovia rasvoja sisältävät lihat, niin niitä lihoja ei nyt kannata ihan joka päivä syödä semmoista kunnon käristystä, vaan ehkä silloin tällöin vaan. Mutta ehkä tässä se niin kuin tämmöinen yleisvastaus tähän ruokavalio- ja sydänterveysasiaan olisi, että enemmän kevyempää ruokaa, kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljaa ja semmoisia vähärasvaisia valintoja sitten tuolta liha- ja proteiinipuolelta ja ei niin paljon sokeria eikä suolaa.
0: Mennään vähän tarkempaan tähän ravintopuoleen, nimittäin magnesiumlisästä varmasti monet ovat kuulleetkin, ja kuulija haluaa tietää, että auttaako magnesium merkittävästi sydän- ja verisuonten terveyteen, kannattaako magnesiumlisää syödä sen vuoksi?
1: Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Magnesium aina silloin tällöin tulee vastaanotolla esiin, ja aika monet ihmiset syökin magnesiumia, joko semmoista reseptillä määrättyä magnesiumia tai sitten ihan luontaistuotekaupasta hankittua magnesiumia. Mutta yleisesti voidaan sanoa näin, että tämmöinen suomalainen normaali ruokavalio niin sisältää niin hyvin sitä magnesiumia, että varsinaista tämmöisiä magnesiumlisiä ei niin kuin tarvitse syödä niin kuin ylimääräisenä, että kyllä jos on hyvä ruokavalio ja tämmöinen suomalainen ruokavalio, niin magnesiumia saa ihan riittävästi sitä normaali ruuasta. Mutta sitten on tietenkin joitakin tapauksia, missä sitä voi harkita, että jos on joku puutostila tai joku tämmöinen suolistosairaus, jossa voi olla imeytymishäiriötä, niin joskus kannattaa vähän magnesiumia niin kuin mittailla laboratoriokokeilla, ja jos se magnesium on matala, niin semmoisessa tapauksessa siitä voi olla hyötyä käyttää ylimääräistä magnesiumia. Lisäksi on jonkun verran näyttöä, että jos on tyypin 2 diabetes tai verenpainetauti, niin tämmöinen pieniannoksinen magnesium saattaisi olla edullinen verisuonten niin kuin terveydelle, että ne verisuonten sisäpinta eli endoteeli pysyisi semmoisena joustavana ja notkeana paremmin magnesiumilla. Mutta no yleensä ottaen niin ei suurta hyötyä ole, eikä sitä sillä lailla suositella, että pitäisi kaikkien sydänpotilaiden syödä magneesiumia, ei missään nimessä, mutta jos se erityistapauksessa, niin saattaa olla hyöty.
0: Sittenhän sitä sanotaan, että suku on se pahin, ja puhutaan seuraavaksi vähän perimästä. Nimittäin kuuntelija kysyi, että kuinka suuri vaikutus perimällä on sydäninfarktien ilmaantuvuuteen, jos kuvitellaan henkilö, joka elää terveellisesti, liikkuu syöpää osin suositusten mukaan ja huolehtii kolesterolistaan. Voiko pelkkä genetiikka silti aiheuttaa sepelvaltimotaudin jo työikäisenä?
1: Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Kyllä perimällä on suuri rooli sepelvaltimotaudin kehittymisessä ja sitä kautta myös sitten ehkä myöhemmässä vaiheessa niin sydäninfarktin syntymisessäkin, että arvioidaan, että ehkä semmoinen 40-50% sepelvaltimotaudin syntymekanismista johtuu siitä perimästä. Muitakinhan riskitekijöitä on, ja oikeastaan suurin valtimotaudin riskitekijä on tupakointi ja diabetes. Ja sitten vähän pienemmässä roolissa on kolesteroli, LDL-kolesteroli ja verenpainetauti, mutta perimällä on suuri rooli siinä hommassa. Ja oikeastaan monesti kun kysyy potilaalta, että onko teillä suvussa sepelvaltimotautia tai sairastettuja sydäninfarktia tai pallonlaajennuksia tai ohitusleikkauksia tapahtunut, niin aika monellahan niitä löytyy, mutta niitä sitten löytyy sieltä vanhemmasta ikäluokasta, eli 80 vuoden molemmin puolin, niin se on jo aika lailla niin kuin normaalia, että lähes kaikissa suvuissa on niitä 80-vuotiaita ihmisiä, joille on sydäninfarkti saattanut käydä tai on tehty se pallolaajennus, mutta sitten jos on semmoinen suku, että siellä on näitä epäedullisia sydäntapahtumia ollut niin kuin alle 65-vuotiaana naisilla tai alle 55-vuotiaana miehillä, niin silloin voidaan puhua, että se sukuriski on niin kuin merkittävä, eli vähän varhaisemmassa iässä tullut näitä tapahtumia, niin semmoisissa suvuissa voi olla se genetiikka epäedullinen, ja tämmöisessä tapauksessa niin yleensä suositellaan, että tarkistettaisiin tietenkin kolesterolitasot, ja sitten voi myös katsoa verikokeilla tänä päivänä niin tämmöistä lipoproteiini A-pitoisuutta, että onko se koholla, se tiedetään, että se voi altistaa geneettisesti tämmöiselle sepelvaltimotaudin tai valtimotaudin yleensäkin syntymiselle. Niin tämmöiset kyllä kannattaa sitten semmoisessa suvussa tarkistaa, jossa on niin nuorella iällä ollut niitä tapahtumia, mutta kyllä me se perimä aina kysytään ja sitä kovasti mietitään, että minkälainen suku on taustalla, ja peilataan sitä sitten niihin muihin riskitekijöihin, ja siitä tehdään semmoinen kokonaisuus, riskiarvio sitten, että mikä on kenenkin potilaan tämmöinen henkilökohtainen riski sairastua sepelvaltimotautiin tai saada sydäninfarkti.
0: Jatketaan terveystalon kardiologi Hannu Romppasen kanssa keskustelua ja kuuntelee kysymysten läpikäyntiä hetken kuluttua. Ja silloin puhutaan muun muassa liikunnasta ja myöskin tiedustellaan sitä, että miten ne on nykyiset älykellot, jotka löytyvät monien ranteista, ja niillä mittaillaan muun muassa sykettä ja sykevälin vaihtelua ja niin poispäin. Kannattaako niiden lukemiin luottaja, jos sieltä tulee jotain poikkeavaa, niin milloin lääkäri? Muun muassa näihin kysymyksiin vielä kardiologi Hannu Romppanen vastaa hetkisen kuluttua.

0: Kuuntelette Kysy lääkäriltä -ohjelmaa ja meille vastaamassa on kuuntelijakysymyksiin Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen. Ja tässä on puhuttu jo niin niistä geeneistä kuin hyvästä ravinnosta sydänterveyden osalla ja tietysti myöskin se liikunta kuuluu hyvän terveyden ylläpitämiseen. Ja kuuntelija haluaa, Hannu, tietää, että mikä on tehokkain liikuntamuoto sydämen terveyden ylläpitämiseen, jos lähtökunto on jo kohtalainen?
1: Joo, tässä on huomioitava tietenkin se kohtalainen kuntotaso lähtötilanteessa, niin, mutta jos yleisesti puhutaan, että jos ei ole kohtalainenkaan kunto, niin kaikki liikunta on hyödyksi ja terveellistä niin sydänterveydellä ja sitä ehdottomasti suositan ja kannatan kovasti harrastamaan, koska siitä on paljon näyttöä ja se lisää niin elämänlaatua ja vähentää sairastumisriskiä niin sydän- ja verisuonisairauksiin. Mutta jos on kohtalainen kuntotaso, eli tämmöinen niin sanottu peruskunto on jo jollakin tasolla ja pystyy lenkkiä kohtalaisen hyvin menemään, niin jos siitä haluaa vielä tilannetta niin paremmaksi, niin silloinhan täytyy alkaa vähän niin kovemmasti treenaamaan ja tuota tämmöistä intervallityyppistä treeniä, eli mennään vähän sinne epämukavuusalueelle ja otetaan semmoisia lyhyempiä, kovempia settejä väliin ja sitten aina välillä vähän palautellaan, niin sillä on tutkitusti niin kuin, olemassa niin tämmöistä niin kuin sydänterveyttä parantavaa vaikutusta. Tästäkin on tehty ihan Kuopiossa tehtiin semmoinen 10 vuotta sitten tämmöinen yli 75-vuotiailla sydäninfarktin sairastaneilla potilailla tämmöinen tutkimus, jossa osa porukkaa teki tämmöistä HIIT-treeniä ja osa sitten harrasti liikuntaa oman mieltymyksensä mukaan, niin sitten seurannassa niin nämä, jotka teki tämmöistä intervallityyppistä HIIT-treeniä, niin niillä meni vähän paremmin jatkoseurannassa kuin niillä, jotka sitten otti vähän kevyemmin sitä treeniä. Eli kyllä niin kuin, vaikka sydänsairaus onkin niin kannattaa harrastaa sitä liikuntaa vähän kovemmasti välillä ja nostaa taas sitä sykettä, koska se sydän tykkää siitä. Että semmoinen pelkkä koiran ulkoilutuslenkki ei välttämättä ole ihan riittävä.
0: Pysytään vielä siinä urheilun ja liikunnan maailmassa, kun kuuntelija tiedustelet, että jos urheilessa tulee sydämen tykytyksiä, jotka ovat nopeasti ohimeneviä, eivätkä aiheuta minkäänlaista kipua, niin kannattaako urheilua sillä kertaa jatkaa ja kuinka vaarallisia nämä tykytykset yleensä ovat?
1: No yleisesti ottaen niin tämmöisiä rytmihäiriöitä voi esiintyä niin kuin sydämen rasitustilanteessa ja tuota, mitä suurimmalla osalla, niin ne on täysin hyvälaatuisia ja vaarattomia. Ne johtuu siitä, että rasituksen aikana aina niin kuin verenpaine nousee, ollaan paljon korkeammissa verenpainelukemissa kuin lepotilanteissa ja se koholla oleva verenpaine tietenkin venyttää sydäntä ja voi sitten sen venytyksen kautta aktivoida tämmöistä niin kuin lisälyöntisyyttä ja tykyttelyä. Etenkin sitten, kun se liikunta loppuu, niin monesti silloin siellä sohvalla saattaa tuntua niitä lisälyöntejä ja tykyttelyäkin. Mutta tuota, jos ne tykyttelyt on semmoisia hyvin lyhytkestoisia, eli puhutaan tämmöisestä 2-3-4 sekuntia, niin ei ole mitään niin kuin hälyttävää ja monesti pystyy liikuntaa hyvin jatkamaan, jos se tuntuu hyvältä ja ei ole minkäänlaista rintakipua eikä hengenahdistusta. Mutta sitten jos näitä tykytykset on niin kuin pitempikestoisia, että puhutaan, että se jää niin kuin syke päälle, eli voi olla vaikka 30 sekuntia tai minuutin tai useamman minuutin, niin silloin ehkä kannattaa se liikunta keskeyttää ja vähän palautua siinä ja tulla ehkä arvioon, että mikä on sydämen tilanne. Täytyy monesti tutkia, että onko minkälaisia läppävuotoja tai sydämen vajaa toimintaa tai muuta siellä sitten tykytyskohtausten taustalla.
0: Ja meillä monelta täytyy sanoa, että itseltänikin löytyy tuollainen niin sanottu älykello, juoksukello ranteesta, niin moni seuraa älykellolla sykettä, sykevaihteluaan ja palautumista, niin kuuntelija tiedustaa, että kuinka luotettavia nämä mittaukset ovat sydänterveyden arvioinnissa ja milloin älykellon antamien poikkeavien lukemien vuoksi kannattaa hakeutua lääkärin tutkimuksiin.
1: Älykellot on kyllä niin kuin kehittynyt tosi paljon tässä viimeisen ihan 2-3 vuoden aikana ja niitä on niin kuin tullut tietenkin enemmän markkinoille ja tuota, sen kehityksen myötä niin niiden luotettavuus on myös kasvanut ja se tietenkin se data tai se tietotekniikka siellä taustalla on niin kuin tarkentunut. Mutta ehkä yleisesti voidaan sanoa, että ne on suuntaantavia. Niitä ei kannata hirveästi niin kuin hermostua, mitä ne kertoo tai mitä ne niin kuin näyttää, mutta kyllä, jos siellä sälykello alkaa ilmoittaa, että on vaikka eteisvärinää, niin kyllä sitä kannattaa sitten alkaa miettimään, että onko semmoista olemassa, jos se useamman kerran sen näyttää, tai just jos on tämmöisiä äkillisiä sykkeen nousuja, että syke nousee vaikka 150-170 tasolle, niin silloinhan voi olla kyseessä tämmöinen tykytyskohtaus. Tai sitten jos se syke on alkaa kello hälyttää, että on hyvin matalia sykkeitä, ja jos siihen liittyy jonkunlaista huimauksen tunnetta tai huono-olon tunnetta, niin se kello voi näyttää kyllä oikein. Mutta tässä kellonäytön yhteydessä niin aina täytyy huomioida se, että potilaan täytyy itse kuulostella, että mikä on se oire. Jos kello näyttää, että nyt on syke korkealla, niin täytyy miettiä, että onko mulla syke korkealla, tykyttääkö mulla sydän vai onko se ihan normaali se syke. Koska aina näihin liittyy pieniä tämmöisiä kontaktihäiriöitä ja artefaktaa näkyy, mutta pääsääntöisesti niin näyttävät aika hyvin nykyään. Sitten monet potilaat kysyy siitä, että kun ne näyttää sen sykevaihtelun välin, eli tämän heart rate variabiliteettiluvun siellä, niin monet kysyvät, että kun se oli ennen oli korkea ja oli hyvä ja nyt se on niin kuin matala, tämmöinen monotooninen, että onko sillä mitään merkitystä, niin sen merkitys on aika marginaalinen, että sillä ei hirveästi ole niin kuin näyttöä sen taustalla, mutta ehkä toisin vielä sen esille näistä älykelloista, että niissä aika monessa nykyään saa sen EKG-nauhan, eli tämmöisen yksikanavaisen EKG:n, ja se on tosi näppärä niin kuin lisäväliin. Eli jos älykelloa hankkii, niin kannattaa kyllä katsoa semmoinen kello, josta saisi sen EKG:n, koska monesti sitten sillä pystyy nauhoittamaan, jos on joku rytmihäiriö. Siitä on taas apua meille lääkäreille, kardiologeille, niin me pystytään heti niin kuin arvioimaan, että onko se rytmihäiriö vai onko se normaali rytmin sinusrytmin kiihtymistä ja minkä tyyppinen rytmihäiriö siellä on, jos semmoinen sieltä tulee esille, niin tämmöinen EKG-ominaisuus on tosi hyvä.
0: Kiitoksia näistä vastauksista. Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen, ensi viikolla jatketaan uusilla kysymyksillä, ja kysymyksiä hän voi laittaa tuolta meidän verkkosivuilta savonaalot.fi/kilpailut. Kiitos Hannu.
1: Kiitoksia. Hei.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

Mikko von Herzen ja Romanssi. 11 on kello reilun 7 minuutin kuluttua, jolloin kuullaan Savon Sanomien uutisia. Ja uutisten jälkeen sinun seuraasi liittyy Keskipäivän Kedas ja Pekkasen Mari. Tänään iltapäivän puolella kello 13, kello 18. Ja sinulla on seuraava pitämässä Puolen Suomen iltapäivä ja Nivalan Jani. Ja Savon Sanomien uutisia tietysti kuullaan tasatunnettain aina tuonne kello 18 saakka tänäänkin. Minä saarelaisen Anssi kiittelen sinua tästä aamuseurasta. Me tavataan jälleen huomenna

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion Haapaniemellä sijaitsevaan entiseen Alavan sairaalaan on valmistunut 42 vuokra-asuntoa. Niiralan kulman rakennuttama kohde sijaitsee rakennuksessa, joka tunnettiin alun perin Savon lastenlinnana. Kohteen rakennuttaja Jari Koivisto kertoo, että vanhan sairaalarakennuksen muuttaminen asumiskäyttöön on ollut vaativa, mutta mielenkiintoinen projekti. Hänen mukaansa sisältä purettiin käytännössä kaikki kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Asuntojen rakennuskustannukset olivat kaikkiaan noin 5,8 miljoonaa euroa. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa elokuun lopussa. Asuntoihin tuli viime kevään hakuaikana lähes 400 hakemusta. Pohjois-savolaisten pienten ja keskisuurten yritysten, eli PK-yritysten talousnäkymissä, on havaittavissa selvää piristymistä, tiedottaa Savon Yrittäjät. Kesäkuun lopussa tehtyyn jäsenkyselyyn vastanneista yrittäjistä 53% kertoi yrityksensä kannattavuuden ja tuloksentekokyvyn vahvistuneen vuoden takaiseen verrattuna. Kaikkiaan Savon Yrittäjien kyselyyn vastasi yli 200 yrittäjää kaikista Pohjois-Savon kunnista. Toimialoista suurin parannusloikka verrattuna viime vuoteen nähtiin palvelusektorilla, jossa kannattavuusodotukset vahvistuivat eniten. Yritysten parantuneen tuloksen taustalla ovat muun muassa vilkkaampi kauppa, uudet tilaukset sekä aktiivinen asiakashankinta ja toiminnan sopeuttaminen. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Lopuksi kotimaahan. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Maan eteläosassa esiintyy joitakin sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä päivällä, paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 18-25, yön alin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista, etelä- ja lounaan välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Halo, Helsingin Tahdissa käynnisteltiin tämänpäiväinen keskipäivän keidas ja tämä päivähän on käsittääkseni torstai. Toivoa täynnä, toivottavasti. Toimi ja Keimo viettävät tänään nimipäivän lämpimät onnen toivotukset nimpparisankareille sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Heihin lukeutuu myös tätini, jolla on tänään syntymäpäivät. Et nyt jos et Meeri satu olemaan kuulolla, niin tulet kuulemaan siitä hyvin pitkään, koska olen nyt onnitellut sinua tälleen julkisesti radioaaltoja pitkin. Mutta uskoisin, että joku tuttu on kuullut, niin nämä onnittelut Meerille kantautuu tätäkin kautta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, se on oikein kätevä tapa lähestyä tätä studiota. Ja tietysti ihan niin kuin tekstimuodossa, mutta myös ääni- ja kuvaviestit kelpaavat erinomaisen hyvin. Jos on oikein asevaa ääniviestiä, niin tie vaikka pääsisi lähetykseenkin mukaan. Ja kuten sanottu, niin aina toisinaan täällä toteutetaan myös biisitoiveita. Katsotaan, jos tulee semmoisia toiveita, jotka ylittää soittokynnyksen. Mie en ehkä ihan kaikkia niitä tavanomaisimpia biisejä soita, mitkä muutenkin on radiosoitossa, mutta hyvillä perusteluilla ja erikoisella toiveella, niin katsotaan, mitä täältä saadaan toteutettua. Mutta hei, oikein mahtavaa torstaita. Tästä se lähtee, keskipäivän keidas, ja seuraavaksi Imagine Dragons on the top of the world.

Siinä Viivi kappaleella vielä yhden kerran. Viime vuonnahan nuorisolta, koululaisilta otettiin puhelimet pois. Ja nyt onkin tarkoitus sitten lisätä liikuntaa. Eli tavallaan varmaan vähän palataan menneeseen, eikä todennäköisesti ole huono homma ollenkaan. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa. Näin on muistuttanut Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä tosiaan rajoitettiin viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Ja Pirkanmaalla Tampereen kaupunkiseudullahan alkoi tänään jo kouluvuosi. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Ja tässä taustalla on se, että nämä koulut, jotka aloittavat opetuksen jo tänään, niin heillä on sitten vähän pitempi tuo joululoma. Ja tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan ihan kansalliset kriteerit. Näin Opetushallitus kertoi tuossa järjestämässään mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa ja Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Toi suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028, eli 2 vuoden kuluttua, ja jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Ja kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Myös toi liikkumisen lisääminen ei ole ollenkaan huono juttu, varsinkin kun viime vuodet on todettu erilaisissa MOVE-mittauksissa, että tavallaan ne, jotka eivät muutenkaan liiku, niin passivoituvat entisestään, ja toki sitten liikunnalliset lapset liikkuvat joka tapauksessa, käsittää se sitten koulupäivää tai ei. Silloin ennen muinoin Taavetin ala-asteella, niin minulle sattui niin hyvä tuuri, että meillä oli luokanopettajana sellainen henkilö, joka halusi pitää meitä liikkeellä. Ja jos saatiin jollain tunnilla tehtävät tehtyä ajoissa, niin saatettiin viimeiseksi vartiksi mennä pelaamaan pesäpalloa tai sählyä tai potkimaan jalkapalloa tai koripalloa tai muuta. Ja se jotenkin oli tosi kiva, vaikka ei se nyt ihan aina silloin kivalta tuntunut, varsinkaan jos oli joku koripallo, kun siitä ei mennyt ikinä tulla mitään. Mutta ymmärrän tosi hyvin sen syyn siellä taustalla, että minkä takia meitäkin silloin kannustettiin ja patistettiin liikkumaan myöskin koulupäivän aikana. Ja kyllä se varmasti oli omiaan tavallaan lisäämään myöskin semmoista aktiivisuutta myös sitten kouluajan ulkopuolella. Silloin asuin kyllä niin lähellä koulua, että aina tuli mentyä joko jalan tai polkupyörällä kouluun, että siihen ei vaikuttanut millään tavalla. Mutta kouluverkostoa on tietysti vähennetty viime vuosina ja aika monella ne koulumatkat ovat pidentyneet, että jotain pitkää koulumatkaa, niin ei välttämättä ole edes järkeä lähteä sitten lihasvoimin tekemään, suorittamaan. Ainoja hajonneet esiintyy meille nyt. Tämä kappale on nimeltään Aurinkomäki.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Tässäpä torstain veneilysäätä Pohjois-Savoon, ennuste huomiseen aamuun asti. Lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, näkyvyys ajoittain sateen heikentämä.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit platotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juonto-osuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.

Justin Bieber ja Speed Demon. Tiedättekö, mikä on vaikea kysymys? Semmoinen, että jos sä oot vaikka jossain bileissä tai tapahtumassa ja sit annetaan kaikista maailman kappaleista mahdollisuus valita mikä tahansa soittoon, niin siinähän se tulee tenkkapoo, että mitä sitä nyt oikein soittaisi, ja siinä kohtaa ei meinaa muistaa yhtään hyvää biisiä. Samanlainen ongelmallisuus iski viime vuonna, kun minua haastateltiin keskisuomalaiseen nimenomaan tästä keskipäivän keitaan aloittamisesta, ja sitten tehtiin juontajia eli minut ja Nivalajani tutuksi siinä lehden lukijoille, ja sitten kysyttiin lempparibiisiä. Niin keksipä nyt lehtihaastatteluun joku lempparibiisi. Muistan kyllä sitten mitä sanoin ja minkälaisin perustein, ja on ehdottomasti yksi lemppareitani Viikatteen Kuukaakon yllä, koska siihen liittyy niin paljon muistoja. Ja siinä tullaakin siihen musiikin merkityksellisyyteen, että minkälaisessa tilanteessa mitäkin kappaletta on joskus kuullut tai kuunnellut. Jostakin voi tulla semmoinen voimabiisi, jostakin voi tulla semmoinen itku, potku, raivari biisi, että sitten kun menee oikein huonosti, niin laittaa sen biisin soimaan ja siitä saa voimaa. Ja meille tuli äsken yksi biisitoive, joka voisi toimia hyvänä lääkkeenä sydänsuruihin. Niin toivottavasti tämä toimii hyvänä lääkkeenä sydänsuruihin. Kyseessä on Vesta ja kappaleensa Helmi.

Toivottavasti tämä toimii kuuntelijamme sydänsuruihin lääkkeenä. Herra jestas, sydänlääkkeihin suruna. No, voi se toimia niinkin, mutta ei ehkä ollut ihan tarkoituksenmukainen sellainen. Sofia Elis Bäckströmiä meillä on tulossa seuraavaksi keskipäivän keitaassa. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Seuraava kappale saattaa hyvinkin yllättää. Äsken kuultiin Sofia Alice Baxterin Freedom of the Night. Ja me on tänään näköjään aika hövelillä tuulella, että tänään kannattaa kokeilla näiden biisitoiveiden kanssa. Koska sen verran vauhdikasta menoa tuntuu olevan toiverintamallakin, että mikäpä näitä on toteutellessa. Leena laittoi tuossa viestiä, että pitäisi pitää bileet 20 kilometrin päästä kaupungista. Ongelma on kuin Juisen biisissä, lähden maalle, jos pääsen yöksi pois, joten se toiveena tänään. Joten eikö me nyt oteta sitten Leenan toivesoittoa, Juise Leskinen, ja ei pidä unohtaa, että tässä on mukana myös Mikko Alatalo, mä lähden maalle.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus, ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
6: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Chris Rea ja Sweet Summer Day. Kello on 11 minuuttia vaille 12. Ja kyllä, tulen kohta sanomaan sanan, joka sisältää myös sanan perse. Tämä on aina kaikkien pikkuvekkuleiden lemppari. Ajankohta, kun tiedetään, että elokuussa perseidit valtaavat Suomen ilmatilan. Ja ensi viikolla kannattaa suunnatakin katse taivaalle. Siellä voi nähdä tavallista enemmän suuren perseidiparven tähden lentoja, eli meteoreja. Ja asiasta kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA lähettämässään tiedotteessa. Perseidien tähdenlentoparvi on yksi kolmesta runsaasta Suomessa näkyvästä parvesta joulukuun Geminidien ja tammikuun Quadrantidien ohella. Elokuun perseidit ovat kuitenkin helpommin havaittavissa, koska taivas ei ole tähän aikaan yhtä pilvinen kuin talvella. Tänä vuonna perseidien näkemiselle on erityisen hyvä mahdollisuus. Kuu on auringon suunnalla, joten sen loiste ei haittaa himmeimpienkään perseidien näkyvyyttä. Ja pohjoisessa yöt ovat kuitenkin edelleen liian valoisia. Perseidejä voi nähdä vain Oulun eteläpuolella. Perseidiparven tähdenlentoja on voinut nähdä harvakseltaan jo 17. heinäkuuta alkaen ja niitä voi havaita 24. elokuuta saakka. Tämä on kyllä oikein semmoista hyvää ajankohtaa tuijotella taivaalle. Ensi viikollahan on myöskin tämä auringon pimennys tulossa.
1: Paikallisten puolella.
0: Alanis Morissette ja Hand in My Pocket.

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion Haapaniemellä sijaitsevaan entiseen Alavan sairaalaan on valmistunut 42 vuokra-asuntoa. Niiralan kulman rakennuttama kohde sijaitsee rakennuksessa, joka tunnettiin alun perin Savon lastenlinnana. Kohteen rakennuttaja Jari Koivisto kertoo, että vanhan sairaalarakennuksen muuttaminen asumiskäyttöön on ollut vaativa, mutta mielenkiintoinen projekti. Hänen mukaansa sisältä purettiin käytännössä kaikki kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Asuntojen rakennuskustannukset olivat kaikkiaan noin 5,8 miljoonaa euroa. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa elokuun lopussa. Asuntoihin tuli viime kevään hakuaikana lähes 400 hakemusta. Pohjois-savolaisten pienten ja keskisuurten yritysten eli PK-yritysten talousnäkymissä on havaittavissa selvää piristymistä, tiedottaa Savon Yrittäjät. Kesäkuun lopussa tehtyyn jäsenkyselyyn vastanneista yrittäjistä 53% kertoi yrityksensä kannattavuuden ja tuloksentekokyvyn vahvistuneen vuoden takaiseen verrattuna. Kaikkiaan Savon Yrittäjien kyselyyn vastasi yli 200 yrittäjää kaikista Pohjois-Savon kunnista. Toimialoista suurin parannusloikka verrattuna viime vuoteen nähtiin palvelusektorilla, jossa kannattavuusodotukset vahvistuivat eniten. Yritysten parantuneen tuloksen taustalla ovat muun muassa vilkkaampi kauppa, uudet tilaukset sekä aktiivinen asiakashankinta ja toiminnan sopeuttaminen. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueelle tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Lopuksi kotimaahan. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Maan eteläosassa esiintyy joitakin sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä päivällä, paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 18-25, yön alin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista, etelä- ja lounaan välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining, soi 12 uutisten päätyttyä. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Kiva, että oot kuulolla. Keskipäivän keitaalla Pekkasen Mari, vajaan tunnin verran kello 13 asti. Ja ainakin pari biisitoivetta on tulossa tälle tunnille, koska sen verran on tullut hyviä perusteluja tai mielenkiintoisia viestejä, että otetaan muutama toivekappale. Ei ole keltään pois. Sitä mieltä me on. WhatsAppin numero 0406195939. On muuten tullut varsin kirjavasti kaikenlaisia viestejä. Me on esimerkiksi saanut semmoisen tekoälykuvan. Saate sanoilla, että torstai on myös hernesoppa ja pannaripäivä. Ja täälläkin tuli toivemusiikkia, mutta minä en ole onnistunut tuota vielä löytämään. Katsotaan, pystyykö sitä löytämään. Mutta tämä kuva herätti kyllä mielenkiinnon, nyt kun oikein suurennan sitä. Niin tässä on hernekeittoa laitettu siis tuommoiselle kulholautaselle. Ja sitten minä en tiedä, onko noin niinku jotain HK-sinisen paloja tuossa hernekeitossa. Mutta tämä hernekeitto valtaa vain noin 60% koko lautasesta. Nimittäin sitten siinä on tuommoinen vähän amerikkalaisen pannukakun näköinen. Ei siis, ei ole semmoinen suomalainen peltipannukakku, mutta tuommoinen jenkkipannarin näköinen pannukakku, jossa on sitten hienoa tai tomusokeria päällä. Ja sitten tuommoisessa erillisessä kipossa vielä varmaan mansikkahilloa. Ja siis tosiaan toi pannari on laitettu siihen samaan hernekeittoastiaan, joten se on saanut sitten oman makumaailmansa siitä. Onko teillä hernari-pannaripäivä tänään? Se voi olla myös näköjään tekoälyllä se hernesoppa ja pannaripäivä. Kyllähän se torstaihin ehdottomasti kuuluu. Stylistiksillä jatketaan nyt Can't Give You Anything But My Love ja sen jälkeen Herra Ylpöltä ja ihmisiltä 100 vuotta.

Herra Ylpö ja ihmiset, kappale 100 vuotta. Miltä semmoinen kuulostaisi, että jokaisella suomalaisella olisi automaattisesti Y-tunnus, eli yritys- tai yhteisötunnus? Tämmöistä ehdottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä ja on lähettänyt aiheen tiimoilta tiedotteen. Tämä tunnus ei velvoittaisi ketään yrittäjäksi, eikä myöskään aiheuttaisi maksuja tai byrokratiaa. Tunnus olisi valmiina, kun ihminen haluaa laskuttaa ensimmäisen työnsä tai kokeilla liikeideansa. Kokoomuksen mukaan yrittäjyyden helpottaminen vauhdittaisi uusien yritysten syntymistä, lisäisi työllisyyttä ja vahvistaisi talouskasvua. Ja kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström sanoi tuossa tiedotteessa, että Suomessa monella olisi osaamista ja halua tehdä enemmän töitä, mutta jättää ne tekemättä, koska yrittäjäksi ryhtyminen koetaan vaikeaksi. Tänä päivänä lähes jokainen voi joskus elämänsä aikana tehdä keikkatyötä, myydä käsitöitä, toimia freelancerina tai perustaa yrityksen. Järjestelmän pitäisi tukea tätä, ei tehdä siitä tarpeettoman hankalaa. Ja siinä mielessä kyllä kannatan tätä varsinkin, jos siitä ei koituisi mitään, että se olisi vaan olemassa se Y-tunnus, koska eräskin tuttavani oli jonkin aikaa yrittäjänä, mutta sitten huonojen aikojen myötä niin yritystoiminta loppui ja hän joutui sitten niin sanotusti työttömyyskortistoon ja se Y-tunnushan oli lakkautettava tai myytävä eteenpäin. Et Y-tunnusta ei saanut olla olemassakaan, kun sitten työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityi, niin on tässä vähän semmoisia byrokratian rattaita vielä jollakin tavalla muokattavana suuntaan tai toiseen, että jotenkin voisi olla myöskin vähän sujuvampaa tämä meininki. Ja tavallaan jos jokaisella olisi se Y-tunnus olemassa ja no, en usko, että se olisi ihan noin yhtä oikoista, että kun haluat tehdä työ ja laskuttaa, niin anna mennä vaan, että pitäisi siinä tietenkin nyt kaikenlaisia juttuja varmaankin tehdä sen eteen. Mutta itse tuossa reilu vuosi sitten perustin yrityksen ja eihän se nyt ihan helpoimmasta päästä ollut, mutta sitten samaan aikaan ohjeita on valtava määrä ja niitä noudattamalla, niin on se yritys edelleenkin olemassa. Ei se nyt aivan hukkaan mennyt. Mutta kyllä ymmärrän, mitä kokoomus tässä ajaa takaa. Me emme aja takaa ketään, vaan seuraavaksi menemme kyykkyyn. Kyykyssä on jo valmiiksi Levi and the Leavings.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Tässäpä torstain veneilysäätä Pohjois-Savoon, ennuste huomiseen aamuun asti. Lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, näkyvyys ajoittain sateen heikentämä.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

Vielä sä löydät mun luo siinä, Aksel Kankaranta. Kello on 12:30, eletään torstaipäivää ja keskipäivän keidas on käynnissä 30 minuuttia. Sitten on Nivalan Janin vuoro ottaa lähetys ja studio haltuunsa. Janin seurassa saamme viihtyä kello 18 tänäänkin. Anteeksi, muutamia biisitoiveita on tullut ja enää niitä ei nyt tälle päivälle kannata lähettää. On nimittäin toteutusta vaille valmiina täällä oikeastaan tämä koko lista. Yksi, mikä aiheutti keskustelua erään kuuntelijan kanssa, on, että Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarjalan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan, ja kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen Maahanmuuttoviraston päätöksiä. Eli näin Maahanmuuttovirasto siis estää osaa marja-alan yrityksistä rekrytoimasta kolmansista maista.

0: Kirka ja varrella virran. Eikö tuosta ollut pitkä kuuma kesäelokuvassa, niin virralla varren, eli vartpurkki taisi vähän hyytyä ja siitä oli tehty omanlainen versio, mutta sekin pitäisi kaivaa joskus soittoon. Minun mielestä voitaisiin järjestää semmoinen teemamusiikin ilta, missä oma osansa olisi tämmöisillä huumoribiiseillä. Uskoisin, että huumoria liittyy seuraavan biisitoiveen taustaan. Täällä lukee näin, että heippa! Tänään kun lähdetään suuntaamaan rallikrossireissulle kohti Oulua, niin rakkaalta kilpakumppanilta sain kuulla hänen tsemppibiisin ja sehän tuo hyvän fiiliksen myös meille. Eli Reckless Lovein biisi Turbo Rider ja terveisiä vaan Nooralle, näin lähettelee täällä Jarno. Ja ajelkaahan varovasti sinne Oulun suuntaan. Mie tuun huomenna vielä tempasemaan yhden radiolähetyksen, mutta tulen sitten niin ikään Ouluun. Siellä on tosiaan rallycrossin 4. SM-osakilpailu tälle kaudelle. Mutta nyt Jarnon biisitoive, Reckless Love ja Turbo Rider ja terkkuja Nooralle.
1: Keskipäivän keidas.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.

0: Sugar Babes ja Jungle. Kello on 8:13. Ja vähän rokahtavammalla musiikilla jatketaan. Sen jälkeen toteutetaan päivän tai tämän keskipäivän keitaan viimeinen biisi toive. Mutta nyt status quo, rocking all over the world.
1: Paikallisten puolella.

olen aikaisemminkin sanonut, että meillä on semmoinen eläkeläisporukka, joka siis kuuntelee eläkeläisiä ja sitten bongailee täältä biisejä, joista eläkeläiset ovat tehneet version. Niin kyllähän tuolta huudettiin jo WhatsAppiin, että humpaten ympäri maailman, ja se pääsee. Nyt on keskipäivän keitaan viimeisen kappaleen ja samalla viimeisen biisitoiveen aika tältä päivältä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja palaa huomenna ääneen 11:1 keskipäivän keidas. Ja nyt laitetaan Sikelle seuraava biisi. Sikellä on synttärit 71V ja hän kirjoitti, että päräytäpäs miulle Nightwishin Amarant synttärin kunniaksi. Oikein hyvää syntymäpäivää, paljon onnea ja tästä biisitoivetta vielä ennen uutisia.

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion Haapaniemellä sijaitsevaan entiseen Alavan sairaalaan on valmistunut 42 vuokra-asuntoa. Niiralan kulman rakennuttama kohde sijaitsee rakennuksessa, joka tunnettiin alun perin Savon lastenlinnana. Kohteen rakennuttaja Jari Koivisto kertoo, että vanhan sairaalarakennuksen muuttaminen asumiskäyttöön on ollut vaativa, mutta mielenkiintoinen projekti. Hänen mukaansa sisältä purettiin käytännössä kaikki kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Asuntojen rakennuskustannukset olivat kaikkiaan noin 5,8 miljoonaa euroa. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa elokuun lopussa. Asuntoihin tuli viime kevään hakuaikana lähes 400 hakemusta. Pohjois-savolaisten pienten ja keskisuurten yritysten, eli PK-yritysten talousnäkymissä, on havaittavissa selvää piristymistä, tiedottaa Savon Yrittäjät. Kesäkuun lopussa tehtyyn jäsenkyselyyn vastanneista yrittäjistä 53% kertoi yrityksensä kannattavuuden ja tuloksentekokyvyn vahvistuneen vuoden takaiseen verrattuna. Kaikkiaan Savon Yrittäjien kyselyyn vastasi yli 200 yrittäjää kaikista Pohjois-Savon kunnista. Toimialoista suurin parannusloikka verrattuna viime vuoteen nähtiin palvelusektorilla, jossa kannattavuusodotukset vahvistuivat eniten. Yritysten parantuneen tuloksen taustalla ovat muun muassa vilkkaampi kauppa, uudet tilaukset sekä aktiivinen asiakashankinta ja toiminnan sopeuttaminen. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Lopuksi kotimaahan. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21, yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jälleen Suomen iltapäivä.
1: Ohjelma vaihtunut keskipäivän keitaasta nyt sitten iltapäivän lähetykseen. Riemullista torstaita, 6. päivä elokuuta. Sitä me toivotetaan tänään täältä Puolen Suomen radiosta. Titta ja biisi nimeltä Marsiin aloitti tämän lähetyksen ja Apulanta ja Coldplay jatkavat tästä. Hienoa, että olet kuulolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, joka sisältää tänäänkin paikallista asiaa, totta kai. Kesällä mentiin ilman näitä mahtavia lokaaleja ilahduttaja ohjelmapalasia, mutta tällä viikolla ne ovat tehneet comebackin. 3:30, 4:30 ja 4:30 paikalliset jutut kehissä tässä lähetyksessä. Ja parin tunnin kuluttua kuunnellaan Puolen Suomen biisi, musiikillinen iloitteluohjelma-osiomme, joka sisältää tänään ei suomenkielistä, eikä myöskään englanninkielistä musiikkia. Mitäköhän kieltä sitten lauletaan kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisissä? Se selviää sitten kello 15 jälkeen. Ja kuka on tämän iltapäivän vieras? Selvitellään sitä ihan kohta. Ja kuunnellaan hieman musiikkia ensin. Lähetykseen saa pistää viestiä. Totta kai myös tänään se on sallittua tänään torstainakin. 0406195939. Toi on meidän Puolen Suomen radio WhatsApp-numero ja halutessasi voit sitä käyttää ja tyrkätä sinne vaikka viestin tai miksei vaikka jonkun valokuvankin, jos haluat pistää vaikka jostain sääilmiöstä kuvan tai vaikka fiilistellä Eppu Normaalia, jos oot menossa stadion keikoille Tampereen suuntaan. Niitähän on 3 kappaletta tässä nyt tänään ensimmäinen, niin voit vaikka fiilistellä Eppuja tai saa vaikka toivoa Eppu Normaalin biisiäkin, että mitäs Eppu Normaalia me tänään soiteltaisiin, niin voidaan fiilistellä noita Eppu Normaalin vihoviimeisiä keikkoja ja kuunnella tänään Eppu Normaalin musiikkiakin. Sekin on täysin mahdollista, mutta nyt kuunnellaan Apulantaa. Biisi on Hiekka.
0: Studiossa Jani Nivala.

Cemeteries of London, eli eikö se vähän niinku käänny, että Lontoon hautuumaat. Coldplayn musiikkia ja Stigin musiikkia luvassa kohta. Stigi ajaa koko yön Roy Orbisonin biisi. Tai Stigin biisi Roy Orbison tulossa niin päin. Myös Kuningas Idean musiikkia tulee aivan kohta. Puolen Suomen iltapäivän lähetys sisältää tänään torstaina vierailevan tähden. Hän on tänään puhumassa asuntomessuista. Joo, tänä vuonna semmoset on Pirkanmaan suunnilla Lempäälässä. Sinne on melko lyhyt matka ainakin Hämeestä, jos mietin näitä meidän kuuluvuusalueita. Ja kyllähän nuo asuntomessut on semmoset, että nehän kyllä kiinnostelee ja niihin lähdetään kauempaakin vierailemaan. Asuntomessut on käynnissä vielä muutaman päivän ajan, että nyt on viimeinen viikko noita Lempäälän asuntomessuja. Ja me kuullaan lisää noiden messujen teemoista ja muutenkin, että onko porukka löytänyt asuntomessuille tänä vuonna. Meillä on Suomen asuntomessuilta toimitusjohtaja Joran Hasenson tänään iltapäivä 4 jälkeen haastiksessa, niin kuulemme lisää asuntomessuista ja nimenomaan noin Lempäälän sitten nyt käynnissä olevat asuntomessut fokuksessa meillä sitten kello 16 jälkeen. Mä oon kerran asunut semmoisella paikkakunnalla, missä oli asuntomessut. No varmaan aika moni suomalainen on, mutta mä en ole niitä hirveästi kiertänyt, niin mulla tulee vaan asuntomessuista aina mieleen Mäntsälä ja asuntomessut joskus 90-luvun alkupuolella. Niin siellä pikkupoikana perheen kanssa tuli vierailtua aikanaan ja kuulin sitten joltain raksamieheltä muuten vuosia myöhemmin, että silloin rakennusvaiheessa ne oli ne asuntomessut tai se asuntomessualue Mäntsälässä täynnä kyykäärmeitä. Mulla jäi tämmöinen fakta mieleen, että siellä kun oltiin tehty asuntomessualuetta, niin siellä oli kuulemma hirveästi käärmeitä, niin mä en tiedä, onko sillä sitten markkinoitu Mäntsälän asuntomessuja aikanaan vai onko se jätetty sanomatta. Mutta totta kai ne on sitten nämä elukat, kärmekset lähtenyt alta pois, kun siellä on rakennustyömaa ollut ja raksakoneet kyntänyt maata, niin kyllähän ne on sitten vipeltänyt jonnekin muualle asumaan. Mutta joo, se oli kuulemma se asuntomessualue Mäntsälässä, niin aivan kuhissut käärmeitä. Tämmöinen fakta jäänyt Mäntsälästä mieleen, mutta ei puhuta noista jutuista tänään Joran Hasenssonin kanssa, vaan puhutaan Lempäälän asuntomessuista, eikä olla Ysärillä, vaan olemme tiukasti kiinni vuodessa 2026 ja asuntomessuasia tulossa siis tänään iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Roy Orbison, Stigin biisi. Miksei kappaletta ole nimetty vaan, että mä ajan koko yön. Ehkä se olisi tylsä nimi. Roy Orbison on vähän tommonen luovempi ratkaisu. Niin, vaikka tossa hoetaan sitä, mä ajan koko yön aika paljon. Mutta seuraava biisi on Kuningasidean kappaleessa Saat mut, ja mietitään kohta tässä lähetyksessä luovia ratkaisuja, koska on olemassa kaikki kieltokylttejä ja tämmöisiä kehoituksia jossain, niin asiat voi tehdä niissäkin sillä lailla tylsästi, tai sit voi olla luova. Niin mä voin jakaa sulle kohta yhden kyltin, jossa oltiin sitä luovuutta käytetty, minkä mä näin yksi ilta lenkkeillessäni, niin puhun tästä hetken kuluttua puolen Suomen iltapäivässä.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Tässäpä torstain veneilysäätä Pohjois-Savoon, ennuste huomiseen aamuun asti. Lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, näkyvyys ajoittain sateen heikentämä.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: down.
1: Hän on Katy Perry. Biisi oli nimeltään Okay. Kohta musiikkia kukille, tai ainakin biisin nimeltä Kukka kaipaa valoa. Se on Mitran kappale ja sitten Alex Warren, Burning Down. Mutta joo, kylteistä piti jutteleman. Mä näin yksi ilta tässä, kun olin lenkillä, niin tämmöisen kyltin, jossa kehoitettiin, että koirat ei saa tehdä tarpeitaan tänne. Siis se oli joku kerrostalon pihassa, niitä oli pari kappaletta siinä. Siis monestihan niissä on joku aika simppeli viesti, että viethän koirasi muualle tai jotain koirien ulkoilutus kielletty, mikä sinänsä on hassu, että onko koirien ulkoilutus kielletty niin kuin kokonaan. No joo, mutta niistä tietenkin tarkoitetaan sitä, ettei ne koirat tekisi tarpeitaan just siihen sen taloyhtiön kohdalle. Niin mä näin tämmöisen kyltin, missä se asia oltiin ilmaistu näin. Se oli semmoinen keltainen kyltti, vähän semmoisen virallisen kieltokyltin näköinen, punaiset reunukset kiersivät sitä vähän niin kuin kehyksinä, ja sitten oli koiran kuva, mikä pissii, ja siinä päällä semmoinen ympyrä, missä menee vielä punainen viiva sitten sen koiran päälle, että pissiminen on kielletty sen kuvan mukaan, mutta sitten siinä oli tämmöinen teksti. Kiltti koira, ethän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin kyllä mulla hymy nousi huulille, kun mä näin tämän kyltin siellä mun iltalenkilläni. Että jotenkin ihan niin kuin hauskasti on ilmaistu toi, että niitä koiria ei saisi käyttää juuri tossa kohdassa, että ethän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin mun mielestä aivan mainiolla tavalla ilmaistu tämä, että koiria ei toivota siihen tai koirien jätöksiä, niin vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin tällaisia kylttejä näkisi mielellään kyllä enemmän tuolla ihan missä tahansa, vaikkapa sitten tien varrella johonkin nopeusrajoituskyltteihin voisi soveltaa samanlaista luovuutta tai kaikkiin kieltokyltteihin, kun niitähän tässä maassa löytyy, niin tosiaan näitä kaikenlaisia niin kuin kylttejä, missä kielletään tekemästä asioita, niin voi niissä olla vähän huumoria, niin maailma ehkä muuttuu vähän semmoiseksi paremmaksi ja mukavammaksi paikaksi, kun on pikkasen huumoria messissä tuommoisissa kylteissäkin.

0: Alex Warren Burning Down. Kohta otetaan selkoa, että minkälaisia juttuja on eksynyt Googlen karttapalvelun valokuviin. Sinnekin on mahtunut sitten, kun niitä kuvia otetaan tuhansia, kymmeniä tuhansia, kenties jopa miljardeja kappaleita, niin sinne mahtuu monenlaisia valokuvia. Niin tsekataan pari esimerkkiä, mitä sinne Google Mapsin Google Street View kuviin on oikein mahtunut. Puolen Suomen iltapäivä tarjoilee kohtapuolin muun muassa Celine Dionin musiikkia. Celine Dionkin ajaa koko yön niin kuin Stig I Drove All Night. Ja Mikko Kuustosen laulua fiilistellään kans piakkoin.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Celine Dion, I Drove All Night. Miellyttävää torstai-päivää. Kuuntelet Puolen Suomen radiokanavaa. Google Street Viewistä löytyy hyödyllisiä kuvia. Ne voi olla tosi hyödyllisiä, jos vaikka pitää mennä vieraaseen kaupunkiin ja johonkin vieraaseen osoitteeseen, niin sitten sä voit etukäteen katsoa sieltä, minkä näköinen katu se on, minkä näköinen talo se on. Sä voit vaikka etsiä ehkä parkkipaikkaa siitä katsoa, että onko maksullisia parkkipaikkoja tai mitä kyltteisiin tien varressa on. Sangen hyödyllinen palvelu tulee käytettyä aika usein, mutta sinne sitten kun päätyy valokuvia ihan järkyttävä määrä, niin monenlaisia valokuvia eksyy niiden joukkoon, mitä Google Street View -kuvistakin löytyy. Tämmöinen Esa Riutta-niminen tyyppi, joka seuraa internetin asioita, niin hän oli koonnut sivuilleensa pari tämmöistä esimerkkiä siitä, että minkälaisia Google Street View -kuvia löytyy. Erässä tapauksessa mies oli sanonut vaimolle sydänkohtauksen jälkeen, että hän on lopettanut tupakoinnin, mutta sitten vaimo kuitenkin löysi sieltä Googlen kuvista, Street View-kuvista valokuvan, missä mies seisoi kotinsa ajotiellä tupakki kourassa. Niin mies jäi sitten tälleen röökaamisesta kiinni. Aika jännä, että se ei ole se nainen haistanut siitä, että jos hänen mies kuitenkin polttaa tupakkaa. No, ehkä siellä on ollut sisut ja mynttonit kovassa käytössä. Yhdessä tapauksessa oli ollut tämmöinen autokoulun auto ja sitten ajo-opettaja oli ollut autokoulun autossa tai autokoulun auton vieressä sumennetuilla kasvoilla tekemässä tarpeitaan, tyhjentämässä rakkoaan tien varteen, niin se ei ole ehkä sille autokoululle maailman paras mainos, että tämmöinen Google Street View-kuva löytyy sieltä, että joku on siellä heittämässä vettä ja kasvot on sumennettu, mutta firma näkyy siinä viereisessä autossa ihan kirkkaasti. Argentiinasta löytyy semmoinen kuva Google Street Viewstä. Mulle ei valitettavasti ole sulle osoitetta nyt antaa, että mistä niin kuin tarkasta kohdasta tämä löytyy tämä foto, mutta siinä on 2-metriset muurit talon ympärillä. Mies on siellä sisällä suojassa ihmisten katseelta, mutta silti sieltä löytyy tämmöinen alaston miehen vartalo, alaston mies, ollut omalla pihallansa täysin nakkena. 2-metriset muurit, ne ei ole auttanut, koska se Google Street Viewn kamera on sitten ollut jotenkin niin korkealla, yli 2 metrin korkeudessa, että se on napannut foton sieltä silleen, että nakuileva ihminenkin on sitten kuitenkin näkynyt. Ja sitten Google Street View on ollut myös osallisena tällaisissa hommissa, että useampi uskottomuus on myös paljastunut Googlen kuvien ansiosta. Vaikkapa yksi tapaus on ollut semmoinen, että missä on näkynyt kartalla rakastajatar miehen moottoripyörän kyydissä. Tai sitten toinen tapaus, missä nainen ja hänen rakastajamies kuvattiin yhdessä puiston penkillä ja totuus on sitten alkanut selviämään myöhemmin tämmöisten fotojen kautta. Niin Google Street View-kuvatkin, monenlaista sieltä löytyy, kun on iso otanta. Ja kyllä tämäkin on todistanut siitä, että isoveli valvoo meitä herkeämättä ja koko ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Kuustosen Mikko, abracadabra. Iltapäivälähetyksessä luvassa kahdelta tietenkin uutiset. Ennen uutisia Kuumaa ja PMMP, heiltä hieno yhteislaulu nimeltä Halo. Ja tässä ZZ Topin musiikkia, kappale on Burgerimies, näin vapaasti suomennettuna, eli siis laulun nimi on Burger Man.

Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Varkaudessa viikonloppuna järjestettävien Pirtinvirran puistojuhlien lipunmyynti etenee vauhdilla. Järjestäjä Niko Nenosen mukaan perjantain ennakkoliput on myyty lähestulkoon loppuun. Yleisömääräksi hän ennakoi 2500 ihmistä. Perjantaina esiintyvät muun muassa Kotiteollisuus, AV Yrjänä ja Ismo Alanko. Festivaali järjestetään nyt toista vuotta. Kuopion palloseuran europeliin romanialaista Universitatea Krajovaa vastaan on myymättä runsaasti lippuja, ilmenee tiketin lippukartasta. Esimerkiksi pääkatsomon A- ja B-lohkoissa oli puolen päivän aikaan vapaita paikkoja oli selvästi enemmän.

0: enemmän kuin varattuja. QPS:n markkinointipäällikkö Johanna Pelttarin mukaan seura ennakoi illan yleisömäärän asettuvan noin 2000. Edellisissä europeleissä katsojamäärä on lähennellyt 3000. Tarkkaa syytä kiinnostuksen laskuun Pelttari ei tiedä. Hän toteaa, että QPS:llä on meneillään otteluruuhka, sillä seuraavan kerran joukkue nähdään Viheriöllä jo sunnuntaina, kun vieraaksi saapuu Turun Palloseura. Pelttari sanoo pitävänsä mahdollisena sitä, että lähekkäin pelattavat ottelut syövät toistensa kiinnostusta. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Lopuksi kotimaahan. Kylpyhuonekalusteita valmistava Temal on asetettu konkurssiin, kertoo Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus vahvisti lehdelle, että päätös konkurssista tehtiin torstaina. Temal on valmistanut erityisesti emaalikalusteita, mutta myös erilaisia kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneiden kalusteita ja säilytysratkaisuja. Temalin historia yltää 1920-luvulle. Tuotantoa on historian saatossa ollut sekä Helsingissä, Järvenpäässä että Nakkilassa. Nakkilassa yritys työllisti viime vuonna 27 ihmistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan eteläosaa virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alin lämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelän puolesta tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännen puolesta tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivälähetys 6 saakka Puolen Suomen radiossa tänään. Erittäin hyvää torstai-päivää. Ja palautteesta päätellen semmoinen ohjelma kuin Heinärieha on ilahduttanut monia tässä nyt kesän mittaan. Ja vaikka me eletäänkin elokuussa nytte, niin tänään on vielä mahis nauttia Heinärieha-nimisestä radio-ohjelmasta ilta 6 jälkeen. Jorma Hietamäki ja Heinärieha kello 18 jälkeen tänään Puolen Suomen radiossa. Ennen sitä ehditään perehtyä muun muassa asuntomessuihin. Lempäälässä on vielä tämän viikon käynnissä asuntomessut. Lempäälä eli siis Pirkanmaalla sijaitseva kunta. Ja mitkä siellä on tämän vuoden teemoja? Miksi asuntomessuilla kannattaisi vierailla? Selvitellään sitä kello 16 jälkeen. Osuuskunta Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson tänään puhumassa Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen. Nyt Roxeten musaa ja Roxeten jälkeen Viivin kappale Viimeistä kertaa.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Viivi viimeistä kertaa. Pelastakaa lapset ry kertoi, että tukihenkilöistä on pulaa. Meillä oli eilen koordinaattori Elina Lahtinen kertomassa tästä aiheesta Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja aihe on tärkeä. Otetaan nyt Elina Lahtinen vielä ääneen avaamaan sitä, että mitä tuommoinen lasten tukihenkilö oikein tekeekään.
1: No, tukihenkilöhän on ihan tuiki tavallinen, turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, viettää aikaa lapsen kanssa, voi yhdessä ulkoilla, askaralla leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leffaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa, että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautuu vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
0: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvitse olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tuommoisia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
1: Kyllä, just nimenomaan näin. Et niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuiki tavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään. Mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään. Niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Ja mutta ainoa mitä me niin kuin toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niin kuin sitä aikaa, niin ne on niitä lähtökohtia, mutta ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa, ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
0: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta Joo. olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
1: No, keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös, että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sitten ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyä tähän tukihenkilöksi.
0: Siinä puhui äskettäin Elina Lahtinen, joka toimii siis Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimivastaavana koordinaattorina Pelastakaa lapset ry:ssä. Kiitos hänelle tärkeästä haastiksesta.

0: Years and Years. Biisi oli nimeltään King. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Torstain ensimmäinen paikallinen ohjelma, osio 14.30 tai 14:30 paikallinen setti. Ennen sitä muun muassa Billy Idol, kappale nimeltä White Wedding.
1: Satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korva onki madoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään jatkuvat Kuopion palloseuran eli KuPSin europelit. Eurooppa-liigan kolmannen karsintakierroksen peli on luvassa Väre Areenalla kello 18 ja romanialainen Universitate ja Craiova on sitten vastassa. En tiedä, menikö sinne päinkään tuo lausuminen, kun ei tuo romanian kieli ole hallussa, mutta Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkene, miten tiukkaa matsia odotat tämän iltaisesta europelistä?
2: Onhan se kova peli, että tosiaan panokset on aika hurjat, että siinä sitä miljoonista aina puhutaan. Ja tosiaan, ja sitten tietenkin urheilullisesti, niin mitä pidemmälle jatkaa KuPS, niin se on aina parempi. Mutta kyllä romanian liiga kuitenkin Suomen liigaa on ihan jonkin verran tasokkaampi. Sieltähän on muun muassa Kväi ja näitä, ketkä on ihan mestarilla lohkovaihe, tai ainakin Eurooppa-liigan vakiokävijöitä, niin nyt on vuorta kiivettäväksi.
1: Niin kyllä, ja tietysti tämän illan romanialaisvastus on myöskin tuore hallitseva romanian mestari, eli tasoa varmasti joukkueessa riittää.
2: Kyllä.
1: Ja toinen tietysti vähän mikä KuPSin puolesta huolestuttaa, niin on nuo loukkaantumissa, että Johannes Gradl ja Petteri Pennanen illan pelistä poissa.
2: Varsinkin eka on kyllä kova menetystä, kun Gradl on viimeinen lukko, no ihan huikea kaveri ja on niin kuin aika monta pistettä ja eurovoittoa torjunut ihan hänen ansiostaan.
1: Niin, ja tässä kun vielä sitten sitä jatkosta kun pelataan, niin sitten se maaliero vaikuttaa siihen, että tietysti kun on hyvä maalivahti, niin siinä sitten on vaikka vähemmilläkin maaleilla kyllä sitten helpompi mahdollisuus mennä jatkamaan. Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen, niin, tiukka matsi luvassa, tietysti vielä sitten vieressä toinen osa ottelu vähän myöhemmin.
2: Joo, se on tosiaan mielenkiintoista, että nyt niin kuin pääsee KuPS avaamaan europelit kotona. Ja kuulosti ihan hyviltä askelmerkeiltä, mitä oli tuolla haastattelussa kerrottu, että voittamaan lähetään, ja se olisi kyllä erittäin toivottavaa, että kotietu saisi hyödynnettyä siitä. Niin mielellään kahden maalin voitto siitä, niin sitten kun lähtee kuopiolaista romaania hulluun meininkiin, niin siellä varmasti, jos on Kuopiossa hyvä jalkapallotunnelma, niin voisin veikata, että tuolla Balkanilla tuo jalkapallo on aika tunteellinen asia, niin ei ole ihan helppo vieraspeli.
1: Niin kyllä, ja ainahan se on helpompi niin sanotusti kotona pelata, kun mietitään näitäkin europelejä. Jää sen matkustaminen pois, kyllä. Sitten on se kotiyleisön vahva kannustus, niin ne varmasti tuo sitä etua aina kun pelataan kotona.
2: Näinhän se on jo. Ja kai sillä, en tiedä pitäisi varmentaa, mutta kai sillä kentälläkin jotain omaa tekijöitään on tietää vähän, että mistä tuuli tuli vertaan.
1: Niin, kyllä, ja ne olosuhteet tosiaan on tuttu. Ei tietää vähän, että minkälainen se kentän pinta esimerkiksi kyllä on, niin siitä on sitten helpompi lähteä pelaamaan. Ja tuolla Savon Sanomissa Kari Haaviston jutussa, niin Kuopion palloseuran keskikenttäpelaaja Tommi Jyry varoittaa tosiaan tämän illasta ottelua, että sieltä on tulossa varsin tulivoimainen joukkue, kun no romanialaiset joukkueet on Jyrylle varsin tuttuja, kun hän on pelannut tuolla Romaniassa myöskin uransa aikana. Eli sillä tavalla myöskin sinänsä vahvuuksia tuolta KuPSistakin löytyy, että vähän tiedetään kuitenkin sen vastustajan tasosta.
2: Kyllä, ja tosiaan osaa vähän verrata sinne sarjan tasoon, ja että minkälaisella pelisuunnitelmalla sinne kannattaa lähteä. Ja ehkä vähän pystyy pientä digitolkkiakin heittämään, että osaa muutama fraasi siitä.
1: Niin, mutta tänään sitten Väre Areenalla pelataan tuo huikea ottelu, ja toivotaan, että väki löytää sitten kannustamaan KuPSia tämän illan ottelussa. Kiitoksia keskustelusta, Teemu Palkeinen.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aurora ja biisi nimeltä Se soi. Ennen tätä tuli paikallista asiaa. Jos ihmettelet, että miksi täällä puhuu välillä joku toinen tyyppi ja sitten välillä puhuu joku muu ja välillä joku kolmas tyyppi, niin meillä tulee tämmöiset niin kuin superpaikalliset ohjelmapalaset, muutaman minuutin mittaiset ohjelmapätkät, 2:30, 3:30, 4:30 ja 4:30 arkipäivisin tulee iltapäivissä tämmöisiä, niin siellä tulee sitten jonkun muun puhetta kuin meikäläisen, ja nämä on sitten semmoista kamaa, mikä tosiaan tulee sieltä sun omalta alueelta tai sieltä sun huudeelta, niin nämä on hyvä juttu, nämä paikalliset ohjelmapalaset. Nyt tulee Mirellan ja Lauri Haavin kappale, ja sen nimi on Luotathan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Puolen Suomen iltapäivälähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Se oli Mirella yhdessä Lauri Haavin kera Luotathan. Tämä lähetys jatkuu ilta kuuteen saakka ja me ehditään tänään puhua muun muassa asuntomessuista, jotka on tänä kesänä ollut Lempäälässä ja on siellä edelleen vielä tämän viikon ajan. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasensson mukana tässä lähetyksessä 16 jälkeen.

Mukavaa torstai-päivää ja iltapäivää samalla, samaan rahaan. Se oli Darren Superstar. Saimme valokuvan tänne Studio Reettalta. Tämmönen 80-luvun valokuva. Reetta aloittaa viestinsä näin. Muisto, huutomerkki. Tässä ilahduttava kuva 1980-luvulta, jossa olen avainkaulaisena tarralenkkareissa ylpeästi esittelemässä isompaa polkupyörää, jolla osasin jo ajaa. Toiveikasta torstaita, näin toivottaa Reetta kaikille. Ja tosiaankin fillari on tyttöä isompi. Tämä kuva on selkeästi oikeasti 80-luvun valokuva, että tämä ei ole mikään tekoälyllä generoitu foto, vaan tässä on semmoiset kunnon 80-luvun värit. Näyttää just siltä, miltä mä muistan tuon vuosikymmenen. Itsekin olen siellä lapsuuteni viettänyt, niin muistaakseni 80-luvulla oli tollaset värit maailmassa. Hieno kuva Reettalta, kiitoksia tosta valokuvasta. Ja kun minä pääsin nyt aikamatkalle kasarille tämän valokuvan myötä, siinä on siis iso naisten fillari, missä on isot renkaat, näyttää tosi isolta pienen Reettan vieressä toi fillari. Ja Reetalla tosiaan avainkaulassa, avainlapsi, avainkaulassa tässä valokuvassa, niin fiilistellään 80-luvun musiikkia nyt sitten tämän valokuvan myötä puolen Suomen iltapäivässä. Laura Branigan, Self Control.

0: Laura Branigan, Self Control. Äsken fiilisteltiin WhatsAppista. Reetan, vai miten se taipuu? Onko se Reetan? Jos on Reetta kahdella teellä. Reetan fillarikuvaa 80-luvulta. Hieno valokuva. Ja otetaan yksi hieno tarina tästä, mikä on pärähtänyt tänään tänne meidän WhatsAppiin 0406195939. Tässä tulee Jaanan tarina kaukosäätimestä. Poikani lapsilla on aika tiukat ruutuajat. Tässä hiljattain olin lapsen likkana ja YouTuben katselun aikaraja tuli täyteen. Se ei ollut tietystikään mieleinen uutinen 8- ja 11-vuotiaille pojille. Olin lähdössä pienimmän lapsen lapsi prinsessani kanssa ulos ja mietin, että mihin piilottaisin kaukosäätimen. Koska se oli aika pieni kokoinen, sujautin sen rintaliiveihini. Kun poikani tuli asioilta, minä lähdin Nastolasta kohti Hollolaa. Kotimatkalla tunsin tisseissäni jotain outoa. No kaukosäädinhän se siellä liiveissä pullotti. Piti kääntyä takaisin ja naurun remakasta ei meinannut tulla loppua.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Älä huoli, Jaana. Voi käydä.

Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Varkaudessa viikonloppuna järjestettävien Pirtinvirran puistojuhlien lipunmyynti etenee vauhdilla. Järjestäjä Niko Nenosen mukaan perjantain ennakkoliput on myyty lähestulkoon loppuun. Yleisömääräksi hän ennakoi 2500 ihmistä. Perjantaina esiintyvät muun muassa Kotiteollisuus, AV Yrjänä ja Ismo Alanko. Festivaali järjestetään nyt toista vuotta. Kuopion palloseuran europeliin romanialaista Universitatea Krajovaa vastaan on myymättä runsaasti lippuja, ilmenee tiketin lippukartasta. Esimerkiksi pääkatsomon A- ja B-lohkoissa oli puolen päivän aikaan vapaita paikkoja oli selvästi enemmän kuin varattuja. QPS:n markkinointipäällikkö Johanna Pelttarin mukaan seura ennakoi illan yleisömäärän asettuvan noin 2000. Edellisissä europeleissä katsojamäärä on lähennellyt 3000. Tarkkaa syytä kiinnostuksen laskuun Pelttari ei tiedä. Hän toteaa, että QPS:llä on meneillään otteluruuhka, sillä seuraavan kerran joukkue nähdään Viheriöllä jo sunnuntaina, kun vieraaksi saapuu Turun palloseura. Pelttari sanoo pitävänsä mahdollisena sitä, että lähekkäin pelattavat ottelut syövät toistensa kiinnostusta. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista.

0: oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Lopuksi kotimaahan. Kylpyhuonekalusteita valmistava Temal on asetettu konkurssiin, kertoo Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus vahvisti lehdelle, että päätös konkurssista tehtiin torstaina. Temal on valmistanut erityisesti emalikalusteita, mutta myös erilaisia kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneiden kalusteita ja säilytysratkaisuja. Temalin historia yltää 1920-luvulle. Tuotantoa on historian saatossa ollut sekä Helsingissä, Järvenpäässä että Nakkilassa. Nakkilassa yritys työllisti viime vuonna 27 ihmistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Äärimmäisen hyvää torstai-iltapäivää. Kaikilla asioilla pitää olla oma sovellus nykyään, oma appi. Niin myös asuntomessuilla. Totta kai, totta kai. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, ne on alkanut 10. päivä heinäkuuta ja messut päättyy nyt tämän viikon sunnuntaina. Lempäälän asuntomessualueesta rakentuu moderni, tiivis kaupunkimainen asuinalue, jonka keskiössä on nykyajan kestävän kehityksen mukainen asuminen. Tulevaisuudessa Lempäälän Saika-alueella asuu noin 350 asukasta ja alueella on myös Saikan talo, josta löytyy alakoulu ja päiväkoti. Kestävää kehitystä, totta kai, asuntomessuilla näin vuonna 2026. Jutellaan, mitä muuta sieltä messuilta löytyy ja miten asuntomessut on mennyt. Meillä on tunnin kuluttua tässä lähetyksessä mukana asuntomessujen toimitusjohtaja Jooran Hasenson. Asuntomessuista puhetta siis kello 16 uutisten jälkeen tänään. Hetken kuluttua fiilistellään Puolen Suomen biisiä, joka tänään ei tule suomeksi laulettuna, eikä englanniksi laulettuna, eikä espanjaksi, vaan luotamme toiseen kotimaiseen tänään, ruotsin kieleen, mutta siitä lisää hetken kuluttua.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen biisinä tänään kuuntelemme ruotsalaista Kent-orkesteria. Kenttiä on joskus mediassa tituleerattu Ruotsin Eppu Normaaliksi. Ja nyt Suomessa meillä sitten loppuu yksi aikakausi, kun Eppu Normaali vetää 3 viimeistä keikkaansa. Nyt sitten näinä päivinä nyt tässä loppuviikosta. Ja niinhän se Ruotsin Eppu Normaali Kentki teki aikanaan, että he lopetti uransa, oliko se 2016 tienoilla. Mutta eikö siinä niin käynyt, että vuosi sitten oli muutama Kent-keikka, oliko niitä 6 kappaletta sitten Ruotsissa, niin se vaan Kentkin nousi kuolleista ja teki keikkoja, vaikka moni ei uskonut, että bändi palaisi. Moni luuli, että se pitäisi olla semmoinen lopullinen naula-arkku, että kun Kent kerran lopetti, että se olisi siinä, mutta ei. Jännä nähdä, miten Eppu Normaalille käy, että onko tämä Eppujen keikkailun lopetus vai tuleeko 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä jotain Olympiastadion spesiaaleja tai joku kesäkiertue sitten taas, että kaikki festarit vedetään lävitse, mutta jotenkin uskoisin, että ei. Jotenkin tuntuu siltä, että kun Eppu Normaali nyt lopettaa, niin kyllä he sitten lopettavat oikeasti. Mutta aika näyttää. Kai sitä ihmisillä on oikeus myös muuttaa mieltään. Ja jos 10 vuoden päästä tuntuu siltä, että olisi kiva fiilistellä keikkameininkiä ja tehdä vielä parit festarit, niin kai Eppu Normaalillakin on siihen oikeus. Ihan niin kuin Kent-bändilläkin oli oikeus tuossa vuosi sitten tehdä vielä live-keikkoja. Kentiltä löytyy iso määrä radiohittejä, jotka on soinut Pohjolassa, Tanskassa ja Norjassa ja Suomessakin. Tämäkin kappale on yksi, mikä täällä meillä Härmässäkin on aikanaan ilahduttanut isona radiohittinä. Kent, Kärleken Väntar.

0: Ja kai meidän pitää sitä oikeatakin eppunormaalia kuunnella tänään vielä tässä lähetyksessä, mutta onneksi lähetystä on jäljellä vielä useampi tunti tai pari tuntia. Eppunormaalia, joo, stadion keikkojen ja uran lopetuksen kunniaksi täytyy kyllä tänään vielä soittaa, mutta puolen Suomen biisinä nautittiin tänään niin sanottua Ruotsin eppunormaalia, eli Kent-yhtyettä, tuo oli Kärleken Väntar. Aivan pian luvassa on paikallista asiaa. Ennen sitä muun muassa vielä Halo Helsingin musiikkia, mutta 3:30 paikallinen ohjelmasetti lähestyy kovaa kyytiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
6: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
10: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Ja ennen paikallista asiaa luvassa vielä yhteislaulu Lady Gagalta ja Bruno Marsilta biisin nimeltään Die with a Smile.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Ensi viikolla Kuopiossa jatkuu muuran korvessa tehtävät ennallistamistyöt ja näistäpä töistä meidän on kertomassa tarkemmin Kuopion kaupungilta metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen. Ennen kuin mennään tarkemmin noihin ennallistamistöihin, niin millainen alue tämä muurankorpi oikein on?
2: Lyhykäisyydessähän muurankorpi on tämmöinen ojitettu ja erittäin puustoinen suoalue. Tämähän rajautuu tänne kaupungin retkeilyreittiin Nittu lähessä, että sinällään myös kohtalaisen näkyvälläkin paikalla.
1: Tosiaan mainitsit tuollainen puustoinen suo, niin minkälainen muuten tuo lähtötilanne tuolla muurankorvella oli ennen näiden ennallistamistöiden aloittamista?
2: No siinä oli noin tämmöinen reilu 90-vuotias metsikkö ja on tietysti edelleenkin siltä osin, mitä sinne säästettiin. Et suoalueen keskellä se on hyvin tämmöinen mäntyvaltainen ja sitten se muuttuu enemmän kuusivaltaisemmaksi, kun mennään suoalueen reunalle, missä turvemaa muuttuu itsessään myös enemmän kivennäismaaksi. Mehtää harvennettiin ja niihin paikkoihin, mihinkä vettä oletettavasti kertyi, niin niihin tehtiin pienaukkoja. Mutta muuten siellä metsä jätettiin aika lailla koskematta.
1: Miksi juuri tämä muurankorpi valikoitui tänne tällaiseksi ennallistamiskohteeksi?
2: No siinä oli parikin syytä. Yksi on tietysti, että kun se on kokonaan kaupungin omistuksessa, niin tämä on helppo tämmöinen kokonaisuus meidän niin kuin sitten huolehtia. Ja ylipäätään niin kuin se lähtötilanne on hyvä, että siinä on kumminkin niin selkeät ojat, mitkä voidaan niin kuin tukkia. Ja se on tämmöinen niin kuin suoalue, mikä on niin kuin hyvä myös liittää sitten olemassa oleviin näihin suojelualueisiin myöhemmin, kun meillähän Niittulahdessa on jo ennestään suojelualueita ja tavoite kaupungilla on kumminkin perustaa näitä lisää, niin se sijainti senkin suhteen on hyvä, että saadaan tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia myös jatkossa.
1: Kuopion kaupungilta metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen tosiaan mainitsikin muun muassa nuo ojien tukkimiset ja puuston harventamista, niin onko ne nämä pääasialliset työt, mitä tässä ennallistamassa tehdään vai mitä muuta konkreettisia toimenpiteitä alueella tapahtuu?
2: Käytännössä näin. Eli ojalinjat on jo hakattu auki ihan sen takia, että siellä pääsee kaivinkoneella tietysti liikkumaan. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus tukkia nämä ojat. Että ihan konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että ne ihan ensin täytyy perata auki, koska siellä saattaa sen kuntan alla kulkea niin sanottu salaojitus. Eli kun se on pikkuhiljaa käynyt jo luonnostaan kasvamaan umpeen, niin vesi saattaa siellä piilossa virrata. Sen takia se perataan ensin auki, jonka jälkeen sinne upotetaan tämmöisiä puukalikoita, millä pyritään estämään, että se vesi ei virtaisi siellä piilossa enää. Ja sen jälkeen se uudestaan peitetään maa-aineksella täysin umpeen. Että käytännössä maan pinnalta ei pitäisi nähdä enää ojia ollenkaan, eikä näitä haudattuja patopuita.
1: Alkuun varmasti voi aika karultakin näyttää, kun näin kuulostaa ainakin maallikon korvin aika rajulta toimenpiteiltä, että siellä kaivurit myllää maata.
2: No kyllä, että se varmasti näyttää varsinkin alkuun ja näyttää vuosia hyvinkin erilaiselta, että kyllähän se kaivinkonetyö siellä maastossa näkyy.
1: Minkälaisia tavoitteita tällä ennallistamisella on, kun puhutaan tästä muurankorvesta?
2: No tavoitteena on tietysti, että saataisiin ennallistettua suoluontoa, eli että alue vettyisi ja sitä mukaan sinne tulisi lisätä suokasvillisuutta ja että turvepohja, niin se myös paksunne sitten jatkossa. Ja sitä kautta tietysti lisätä sitä luonnon monimuotoisuutta ja myöhemmin jopa suojeltaisiin koko alue.
1: Tuossa myöskin mainitsit, että tosiaan niitä aikanaan ojitettuja ojia sitten tukitaan, niin onko tällä myöskin vaikutusta sitten esimerkiksi vesistöihin, kun se vesi sieltä hitaammin soista valuu?
2: No, tätä on arvioitu yhdessä elinvoimakeskuksen kanssa ja arvioiden mukaan vaikutusten pitäisi olla hyvin vähäisiä tässä tilanteessa. Sen suhteen pitäisi olla ok.
1: Metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen Kuopion kaupungilta tuossa jo mainittiinkin, että alkuun se suo voi näyttää näiden ennallistamistoimenpiteiden jälkeen vähän karulta, mutta milloin sitten alkaa näkyä nämä ennallistamistoimen sellaiset positiiviset puolet siellä suoluonnossa?
2: No jos kaikki menee hyvin, niin vettyminen alkaa näkyä ihan lähivuosina, ihan muutamassa vuodessa. Vesi alkaa sinne kertymään ja se tietysti saa itse muuttaa vähän sitä ulkonäköä. Mutta se, että se suo oikeasti palautuu täysin luonnontilaiseksi, missä se turvekerros alkaa palautumaan ja kasvillisuus muuttumaan enemmän tämmöiseksi suojalajistoksi, niin siinä voi mennä ihan kymmeniäkin vuosia.
0: Savon aallot. Vuosia sitten. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Five Seconds of Summer, No Shame. Mä aikaisemmin tänään lähetyksessä kerroin, että olin nähnyt tämmöisen kyltin erään kerrostalon pihalla, missä luki, että kilttikoira, et hän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Eli sillä kyltillä haluttiin sitten, että koiria ei pissateta sen kyseisen kerrostalon pihalle. Meidän kuulijamme Pertti pisti tästä viestin, että joskus vessoissa on kylttejä, että äitisi ei käy täällä jälkiäsi siivoamassa, tai pisuaarin kohdalla on kyltti, astu askel lähemmäksi, koska se ei ole niin pitkä kuin oletat. Erittäin asiallisia esimerkkejä hyvistä kylteistä Pertiltä meille WhatsAppiin 0406195939. Pertti pisti myös tämmöisen viestin, että saunassa tulee monille hyviä ajatuksia, kuten vuosia sitten eräs mies sai idean laittaa sähköhellan myyntiin ja otti valokuvan hella edessä kyykkysillään pelkkä kylpytakki päällä. No, tässä kuvassahan näkyy sitten lopulta myös miehen sukukalleudet.

0: Nopsa jalka, niin kuin mä. Sitten otetaan Paradision Bailando ja iltapäivällä 4 jälkeen tänään torstaina 6. elokuuta meillä on asiaa asuntomessuista. Lempäälän asuntomessut käynnissä vielä tämän viikon ajan ja mitä siellä tapahtuukaan me ihmetellään sitä kello 16 jälkeen.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Q-auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
7: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
8: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: tasalta tulee tietenkin uutiset ja meillä on tosiaan iltapäivän haastateltavana Osuuskunta Suomen asuntomessuilta toimitusjohtaja Jooran Hasensson. Puhutaan Lempäälän asuntomessuista. Jos haluat siellä vierailla, niin ensi viikkoa asti ei voi odottaa, koska nyt on siis viimeinen viikko Lempäälän asuntomessut käynnissä vielä sunnuntaihin saakka.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Varkaudessa viikonloppuna järjestettävien Pirtinvirran puistojuhlien lipunmyynti etenee vauhdilla. Järjestäjä Niko Nenosen mukaan perjantain ennakkoliput on myyty lähestulkoon loppuun. Yleisömääräksi hän ennakoi 2500 ihmistä. Perjantaina esiintyvät muun muassa Kotiteollisuus, AV Yrjänä ja Ismo Alanko. Festivaali järjestetään nyt toista vuotta. Kuopion palloseuran europeliin romanialaista Universitatea Krajovaa vastaan on myymättä runsaasti lippuja, ilmenee tiketin lippukartasta. Esimerkiksi pääkatsomon A- ja B-lohkoissa oli puolen päivän aikaan vapaita paikkoja oli selvästi enemmän kuin varattuja. QPS:n markkinointipäällikkö Johanna Pelttarin mukaan seura ennakoi illan yleisömäärän asettuvan noin 2000. Edellisissä europeleissä katsojamäärä on lähennellyt 3000. Tarkkaa syytä kiinnostuksen laskuun Pelttari ei tiedä. Hän toteaa, että QPS:llä on meneillään otteluruuhka, sillä seuraavan kerran joukkue nähdään Viheriöllä jo sunnuntaina, kun vieraaksi saapuu Turun palloseura. Pelttari sanoo pitävänsä mahdollisena sitä, että lähekkäin pelattavat ottelut syövät toistensa kiinnostusta. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n

0: saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Lopuksi kotimaahan. Kylpyhuonekalusteita valmistava Temal on asetettu konkurssiin, kertoo Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus vahvisti lehdelle, että päätös konkurssista tehtiin torstaina. Temal on valmistanut erityisesti emaalikalusteita, mutta myös erilaisia kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneiden kalusteita ja säilytysratkaisuja. Temalin historia yltää 1920-luvulle. Tuotantoa on historian saatossa ollut sekä Helsingissä, Järvenpäässä että Nakkilassa. Nakkilassa yritys työllisti viime vuonna 27 ihmistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alin lämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: No hyvää, hyvää iltapäivää ja hyvää torstaita samalla. Hei, ihan kohta aloitellaan jutustelut iltapäivän vieraan kanssa, eli meidän tämän päivän haastateltavan kera. Lempäälän asuntomessujen viimeinen viikko on menossa. Mitä siellä Lempäälässä tapahtuu? Onko siellä vierailu porukkaa? Onko ihmiset löytäneet asuntomessuille? Ja minkälaiset teemat siellä on tänä vuonna esillä tuolla Pirkanmaalla Lempäälän asuntomessuilla? Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson hetken kuluttua mukana tässä lähetyksessä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan nyt asuntomessuihin ja tarkemmin sanottuna Lempäälän asuntomessuihin, joissa on nyt viimeinen viikko menossa. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on meillä mukana. Morjesta.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Hei, miten Lempäälässä on sujunut tänä kesänä? Minkälaisia viikkoja tässä on ollut?
1: No aivan upeat messut on ollut kaiken kaikkiaan, että tosi hyvin toiminut kaikki järjestelyt, ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia ollut, että siinä suhteessa ollaan ihan supertyytyväisiä näihin messuihin.
0: Mitäs kävijät on tykännyt?
1: Kävijäpalaute on ollut tosi hyvää. Se on niin kuin, messukohteet on ollut mielenkiintoisia monessa mielessä, vaikka täällä on tämmöistä aika ikään kuin, tavallisen ihmisen, että ei ole semmoista Uber-luksusta tarjolla, vaan tosi hienoja laadukkaita tavallisen työssä käyvän saavutettavissa olevia omakotiunelmia.
0: Miten muuten sitä messualuetta ja taloja voisi kuvailla kuin noilla sanoilla? Mitä siitä voisi kertoa vielä lisää?
1: No mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että mitä suomalaisen asumisen ihanteet voisi olla, että suomalaiset haluaa asua niin kuin pientalomaisesti lähellä kaupunkien keskustoja hyvien yhteyksien ääressä, niin tämä vastaa siihen tosi hyvin. Tuossa on lähikauppana Ideapark ja lähin kaupunki tai lähin iso kaupunki Tampere on 15 minuutin matkan päässä, niin tämä on juuri sitä, mitä suomalainen haluaa asumiseltaan tällä hetkellä.
0: Niin, siinä on Ideapark ihan niin kuin tuollaisena lähikauppana tosiaan, niin se on vähän isompi kuin jotkut perussalet tai alepat tai tämmöiset, niin siinä on ihan kunnon tuommoinen kauppakeskus sit ihan lähellä.
1: No kyllä, sieltä varmasti löytyy ihan riittävät palvelut tavalliseen käyttöön, ja sitten alueeltahan löytyy tietenkin tämä uusi Saikantalon koulu, joka on myös messukohteena. Tosi hieno uusi koulurakennus.
0: Onko siinä koulurakennuksessa jotain erityistä tai spesiaalia, mitä voisi mainita?
1: No tämä on aika makeen oloinen kyllä, että mun mielestä niin kuin, pieni yksityiskohta, että portaita pitkin pääsee ylös ja liukumäkeä pitkin alas, niin se on mun mielestä niin kuin koulussa upea innovaatio.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, teemoja Lempäälässä on kestävä kehitys ja ilmastoviisaus, niin mitäs nämä termit tarkoittaa?
1: No kyllä se ilmastoviisaus niin on vähän niin kuin sisäänrakennettuna kaikkeen uuteen pientalon rakentamiseen tällä hetkellä. Lähtökohtaisesti niin kaikki uudet pientalot on hyvin energiatehokkaita ja ilmastoviisaita, mutta sen lisäksi täällä on vielä sitten Lempäällä tontin luovutuksessa niin antanut alennusta jopa 20% tonttihinnasta, jos siinä toteutetaan ilmastoviisaita ratkaisuja, joita on sitten niin kuin esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät tai tietyt energiatehokkuudet tai sitten liittyminen tähän alueelliseen kaukolämpöön, joka on tämmöinen niin kuin maalämpöön perustuva kaukolämpösysteemi ja kaukokylmäsysteemi tuossa noin keskellä messualuetta.
0: Onko nämä tällaisia asioita, nämä kestävä kehitys ja ilmastoasiat, mistä tulee sitten kävijöiltäkin palautetta, että onko ne tärkeitä niin kuin ihmisille tänä päivänä?
1: No kyllä ne on koko ajan tärkeämpiä, että enää ihmiset ei kysy pelkästään, että mitä se maksaa, vaan onko se vastuullista. Että kyllä meidän täytyy niin kuin rakennusalan kehittäjinä tai asumisen kehittäjinä ja tukijoina niin huolehtii siitä, että vastuullisuusasiat on kunnossa. Mitä nuorempaan sukupolveen mennään, sitä tärkeämmäksi ne tulee. Ja on meillä tämä maapallo vielä niin kuin huolettavanaan, ja kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus ympäristöasioihin on tosi merkittävä. Niin mun mielestä tällaisia innovaatioita tarvitaan, ja soisin ainakin itse sen yleistyvän ihan kaikkiin kaupunkeihin. Paikallisten puolella.

0: Tik-tak, heilutaan. Ennen tuota kappaletta meillä puhui toimitusjohtaja Joran Haasensson Suomen asuntomessuilta ja puheenaiheena vielä 16:30 jälkeenkin Lempäälän asuntomessut, jotka on käynnissä viimeistä viikkoa. Niin jatketaan tämän aiheen parissa vielä kohta. Nyt on luvassa Aban musiikkia ja myös Irinalta yksi laulu hetken kuluttua.
1: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Torstaita puolen Suomen radiosta. Nyt vielä Irinalta biisi nimeltä Koko kuva ja sitten tämän iltapäivän viimeinen paikallinen juttu.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Pohjois-Savossa sähköautot ovat ottaneet vahvan aseman uusien autojen kaupassa. Tilastokeskuksen tuoreiden ensirekisteröintitietojen mukaan maakunnassa rekisteröitiin heinäkuussa 201 uutta henkilöautoa. Näistä 91 oli täyssähköautoja, bensiiniautoja rekisteröitiin 79 ja dieselautoja 12. Lisäksi liikenteeseen tuli heinäkuun aikana Pohjois-Savossa 19 ladattavaa hybridiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähkö oli heinäkuussa Pohjois-Savon uusien henkilöautojen yleisin käyttövoima. Kun täyssähköautojen lisäksi huomioidaan ladattavat hybridit, yli puolet maakunnassa ensirekisteröidystä uusista henkilöautoista sai virtansa ainakin osittain lataussähköstä. Kyse ei ole yksittäisen kuukauden piikistä, vaan sama ilmiö näkyy koko alkuvuoden luvuissa. Tammi-heinäkuun aikana Pohjois-Savossa ensirekisteröitiin yhteensä lähes 1390 uutta henkilöautoa. Näistä täyssähköautoja oli 627 kappaletta, eli lähes 45% kaikista uusista henkilöautoista. Bensiiniautoja rekisteröitiin 569 ja ladattavia bensiinihybridejä 120 alkuvuonna. Dieselautojen määrä jäi tammi-heinäkuussa 64. Sähköautojen osuus on siis noussut maakunnassamme erittäin merkittävästi, samalla kun diesel on jäänyt selvästi pienempään rooliin uusien autojen markkinoilla. Myös viime kuukausien kehitys kertoo samasta suunnasta. Kun katse siirretään koko maahan, kehitys näyttää hyvin samansuuntaiselta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa ensirekisteröitiin tammi-heinäkuun aikana yli 43 000 uutta henkilöautoa. Määrä kasvoi noin prosentin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa uusista henkilöautoista valtakunnan tasolla jo 52% oli täyssähköautoja. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat lähes 60% vuoden takaisesta. Kun mukaan lasketaan ladattavat hybridit, peräti 64% kaikista uusista henkilöautoista oli ladattavia valtakunnan tasolla. Tavanomaisten dieselautojen esirekisteröinnit ovat puolestaan vähenneet yli neljänneksen. Valtakunnallisesti autoala näyttää siis toipuvan varovaisesti vaikeiden vuosien jälkeen. Uusien henkilöautojen määrä on hienoisessa kasvussa, mutta suurin muutos näkyy käyttövoimissa. Siinä missä vielä muutama vuosi sitten bensiini ja diesel hallitsivat markkinoita, ovat sähköautot nousseet nyt sekä Suomessa että Pohjois-Savossa uusien autojen kaupan kärkeen. Pohjois-Savossa siis rekisteröitiin heinäkuussa reilun 200 uutta henkilöautoa. Niistä 91 oli täyssähköautoja, mikä teki sähköstä maakunnan suosituimman käyttövoiman uusissa henkilöautoissa. Sama sähköistymisen trendi näkyy koko Suomessa entistä vahvempana. Ja nämä tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuoreisiin autojen ensirekisteröintitietoihin.
0: Aidosti paikallinen. Savon Aallot.
1: Ja kerrotaan vielä, että Savon Voima tekee Salahmin vesivoimalaitoksen padolla korjaustöitä 19. päivä elokuuta alkaen. Savon Voiman mukaan töiden vuoksi padon yläpuolisen altaan vedenpintaa lasketaan tilapäisesti ja liikenne padon ylittävällä sillalla keskeytyy päiväsaikaa. Ja nuo työt kestävät arviolta yhtiön mukaan noin viikon. Töitä varten voimalaitos padon yläpuolisen altaan vedenpintaa lasketaan tilapäisesti. Yhtiön mukaan toimenpiteillä ei ole vaikutusta Salahmin järven vedenkorkeuteen, vaan järven pinta pysyy normaalilla tasolla. Ja nämä korjaustöt tosiaan vaikuttavat myös liikennöintiin voimalaitos padon ylittävällä maantie 5950 sillalla. Savon Voiman mukaan sillalla työskennellään päivittäin 9-17, jolloin sillan kautta ei pääsääntöisesti pääse kulkemaan. Liikennettä pyritään kuitenkin päästämään sillan yli mahdollisuuksien mukaan silloin, kun työvaiheet sen sallivat. Muina aikoina tie on normaalisti liikennöitävissä. Kiuruveden puolella kulkeva liikenne voi käyttää kiertotienä maantie 595 Savimäki-Amerikka. Oulun tien puolella sillan läheisyyteen pääsee normaalisti. Ja Savon Voima tosiaan aloittaa Salahmin vesivoimalaitoksen padolla korjaustyöt 19. elokuuta ja työt kestävät noin viikon ajan.
0: Suomen Radio.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: the world. That was Coldplay. Viva la vida. Robbie Williams, Let Me Entertain You ja Lempäälän asuntomessut käsittelyssä meillä vielä. Sitten Robbie Williamsin biisin jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että onko asuntomessujen pitänyt jotenkin muuttua tässä vuosien varrella. Ja asiantuntijavieraana meillä on Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson.
1: Paikallisten puolella. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson, mites kävijämäärät, minkälaisia tavoitteita teillä on ollut ja tuleeko tavoitteet täyteen tänä kesänä tai onko ne tullut jo?
2: No meidän niin kuin minimitavoite oli, että ylitetään Oulun kävijämäärät ja siinä ollaan onnistuttu. Toki messuja on vielä muutama päivä jäljellä ja usein nämä on aika logaritmisia nämä kävijämäärät. Eli lopussa sitten ihmiset herää, että ne onkin nyt jo messut ja sitten tulee paljon porukkaa. Niin toivotaan, että näihin viimeisiin päiviin tulee sitten runsaasti porukkaa. Me toki myös messulla aina tehdään sitten semmoinen, että mitä kävijämäärää alue kestää. Ollaan siinä pysytty ihan kohtuullisesti, ei ole ollut hirveästi ruuhkia tai jonoja alueella, eli ollaan onnistuttu siinä ihan kohtuullisesti.
1: Voiko sitä jotenkin yleistää, että millaista porukkaa käy asuntomessuilla, että kenelle nämä messut on niin kuin suunnattu vai onko se suunnattu kaikille?
2: No kyllä tämä varmaan on niin kuin aika paljon kaikille suunnattu, mutta meillä on niin kuin erilaisia kohderyhmiä, joita me ollaan tunnistettu. On tämmöiset kesäpäivänviettäjät, jotka tulee messuille fiilistelemään ja saavat siitä oman arvonsa, vaikka ei olisikaan projektia käynnissä. Sitten on sisustajat, joita niin kuin todella upeasti pystytään palvelemaan täällä. Täällä on valtavan hienoja sisustettuja oikeita koteja, joita pääsee katsomaan oikeassa ympäristössä. Ja sitten on luonnollisesti rakentajat. Ja nyt ehkä niin kuin tämä Lempäälän messukesää nyt sitten niin kuin heijastelee tätä yleistä suhdannetta, että niitä rakentajia on ollut ehkä vähän vähemmän liikkeellä. Kun rakennushankkeita on vähemmän, niin se on luonnollista, että myös sitä. Mutta näitä muita ryhmiä on sitten ollut ihan kohtuullisesti. Eivät toki paikkaa sitä vajetta, joka sitten tästä rakentamisen alamäestä tulee, mutta itsekin ollut rakennusalalla aika monta vuotta, niin aina on alamäkiä ja yhtä varma kuin, että tulee alamäki, on myös, että tulee ylämäki sitten, eli nousukausi. Ja joka päivä ollaan sitten taas lähempänä sitä rakennusalan ja Suomen nousukautta.
1: Voiko sitä jotenkin analysoida, että onko asuntomessut muuttunut vuosien varrella tai onko niiden pitänyt jotenkin sopeutua aikaan tai onko siellä näkynyt jotain asioita, mitä nyt tehdään eri lailla kuin 10, 15, 20 vuotta sitten, kun puhutaan ihan messuista?
2: No ihan valtavasti asiat on muuttunut. Siis ihan konseptista lähtien ja siitä, että miten regulaatio vaikuttaa näihin messujen järjestämiseen. Mutta asiakkaalle niin se peruskonseptihan ei ole muuttunut. Eli se, että me päästään esittelemään aitoja ihmisten koteja sisustettuina, ja pääsee katsomaan valmista aluetta, joka on valmistunut niin kuin käytännössä nollasta. Ja silloin kun messut on valmiin, niin siellä on jokainen yksityiskohta valmiina. On pihat on valmiina, kiveykset on valmiina, valaistukset. Ettei tarvitse muuttaa rakennustyömaan keskelle. Niin se on kyllä semmoinen asia, josta me ollaan yritetty pitää huolta. Ja se toteutuu kyllä myös näilläkin messuilla.
1: Ja teillä on nyt sitten vielä muutama päivä aikaa esitellä siellä Lempäälän tiluksia ja kaikkea, mitä sieltä löytyykään, niin kuten sanoitkin, että olette ehkä varautunut siihen, että porukka ampasee nyt sitten viimeisinä päivinä liikkeelle ja saapuu sankoin joukoin Lempäälään, eikö näin?
2: Kyllä ollaan ja me ollaan nyt harjoiteltu tätä jo useampi viikko ja tiedetään, missä kohtia tulee jonomuodostelmia ja missä ruuhkia ja me osataan varautua niihin, että tervetuloa vaan kyllä tänne messuille mahtuu ja meidän kapasiteetti riittää kyllä mainiosti.

tie pitkin, teet sen aivan rakkauspäissäsi. Ehkä ymmärtäisinkin asian laihdon, jos sen aina

Lahtelaislähtöinen Beem, tylsät ihmiset. Pian koittaa uutisten aika. Saamme jälleen tuoreita uutispäivityksiä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivä 5 uutiset luvassa aivan pian.

Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Suonenjoen Lindharjun liikuntakeskuksen uimahallin sulku jatkuu ainakin 24. elokuuta saakka Legionella-bakteerin vuoksi. Lindharjun liikuntakeskuksella on tehty 2 viikkoa töitä Legionella-bakteerin tuhoamiseksi suihkuvesistä, mutta työ ei ole vielä tuottanut tulosta. Bakteerimäärä on selvästi laskussa, mutta ylittää edelleen turvallisena pidetyn rajan. Legionellat ovat bakteereita, joita esiintyy pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä. Tartunta voi aiheuttaa legionelloosiksi kutsutun infektion. Vakavimmillaan tauti voi johtaa keuhkokuumeeseen. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista tuomittu 54-vuotias Mika Moring kiistää tappaneensa hänen kanssaan vuonna 2019 liikkuneen ja matkan päätteeksi kadonneen naisen. Moringia syytetään 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeudenkäynti alkoi tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii hänelle vähintään 9,5 vuoden vankeutta. Syyttäjän mukaan Moring tappoi Saara Arvan elosyyskuun vaihteessa 2019 linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Vangittuna oleva Moring saapui oikeussaliin vartijoiden saattamana huppu tiukasti kasvojen eteen nyöritettynä. Yhä useampi suomalainen saa maksujärjestelyn verojen maksuun, eli lykkää verojen maksua. Verohallinnon riskivastaava Tuomas Hurskainen kertoo, että maksujärjestelyjen lukumäärä on kasvanut joka vuosi koronapandemiasta lähtien. Syksyllä erääntyy valtaosa jäännös- ja kiinteistöveroista, joten maksujärjestelyjä haetaan paljon lähikuukausina. Maksujärjestelyn maksimikesto on 2 vuotta. Maksamattomalle verolle juoksee 9,5

0: prosentin korko heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen myös maksujärjestelyssä. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle. Päätös käytännössä estää väliaikaisesti yrityksiä rekrytoimasta työntekijöitä kolmansista maista, sillä niille ei määräaikana myönnetä esimerkiksi oleskelulupia tai kausityöviisumeita. Luonnonmarja-alalta on viime vuosina paljastunut monia epäkohtia. Siksi Maahanmuuttovirasto on kevään ja kesän aikana harkinnut pidättäytymispäätöksiä parinkymmenen alalla toimivan työnantajan osalta. Yrityksiä kehotettiin korjaamaan niiden toiminnassa havaitut epäkohdat. Kehotuksia lähetettiin 11 työnantajalle.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alin lämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mä oon muuten unohtanut avata yhden paketin tässä nyt koko iltapäivän, minkä mä eilen kävin itselleni hakemassa, mutta avataan tämä paketti jossain vaiheessa. Ai vitsi, mitä jännittävää radiota. Kuuluttajalla on siinä studios paketti, jonka se avaa. Tää on suorakaiteen muotoinen. Täällä ei ole kaukosäädin, mutta täällä on jotain, mitä mä oon kaivannut ja täällä lähetyksessä asti luukuttanut, että miten mä saisin arkeani paremmaksi täällä. Mutta avataan toi jossain vaiheessa kohta, toi paketti. Mutta toivemusiikin pariin siirrytään nyt. Mariska ja pahat sudet nimistä kokoonpanoa. Toivotaan soimaan biisitoive torstaille suloinen myrkyn keittäjä kappale. Tässähän tämä.

0: Nimimerkki Repaleen toivebiisi Mariska ja pahat sudet. Suloinen myrkyn keittäjä. Hieno laulu, jota ei muuten olla soitettu iltapäivissä. Nyt soitettiin. Hyvä näin, hyvä näin. Kohta soitetaan Eppu Normaalia. Fiilistellään kohta näitä Eppu Normaalin viimeisiä keikkoja, jotka alkaa tänään. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ennen Eppuja Smash Mouth, All Star.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Kuulin muuten tänään lounasravintolassa, että ihmiset suunnitteli ihan täältäkin asti Eppu Normaalin stadionkeikoille lähtöä. Mä oon muuten aika paha lounassalakuuntelija. En lupaa muuttaa tapojani, lupaan salakuunnella jatkossakin ihmisiä. Koska mitä sitä muutakaan voi, kun mä käyn yleensä yksin lounaalla päivisin, jos käyn jossain lounasravintelissa. Niin siinä sitten väkisinkin kuulee, mitä ihmiset puhuu. Mä nyt selittelen tässä. Joo, mä oon pahimman luokan salakuuntelija. Mut niin, ihmiset puhuu näistä Eppu Normaalin keikoista siinä viereisessä pöydässä, että joku oli onnistunut saamaan tänään vielä lippuja näille Eppu Normaalin viimeisille keikkailun päättäville keikoille, että oli tullut jotain lisää lippuja myyntiin, ne puhui jotain sellaista ja joku oli onnistunut pari lippua naaraamaan ja oli sitten lähdössä Tampereelle Ratinan stadionille joku päivä. Niin tarkkaan en salakuunnellut, että oliko se tänään torstaina vai huomenna vai sitten ylihuomenna. Nythän nämä on peräkkäisinä päivinä nämä Eppujen viimeiset keikat. Tänään ja sitten perjantai ja lauantai kans. Kaikki häipyy, on vain nyt, niminen jäähyväiskiertue huipentuu. Pala suomalaista populaarimusiikin historiaa. Vaipuu unholaan nyt sitten niinku keikkameiningin puolesta, mutta Eppu Normaalin tyypithän on sanonut haastiksissakin, että kyllä he saattaa ehkä vielä joskus jotain musiikkia ehkä tehdä, julkaista vaikka biisin tai levyn, että he ei sulje sitä ovea kokonaan, mutta tuskin semmoista on nyt aivan heti tulossa sitten kuitenkaan, että eiköhän sitä jonkinlaista hiljaiseloa eläkeläispäivien viettämistä Eppu Normaalin jälkeen nyt sitten tuo porukka harrasta. Jotain ne sanoi, että taiteitakin on sitten aikaa nyt harrastaa ja laulaja Martti Syrjän muuten sanoi jossain haastiksessa fiksusti, että hän ei niinku tiedä vielä, että miltä se tulee tuntumaan sitten, kun keikkailu lopetetaan. Että sen tietää vasta sitten, kun lauantai-iltana stadionkonsertin viimeistä kappaletta vedetään. Että hän ei tiedä vielä, mitä ne tunteet sitten on, mitä silloin velloo ja mitkä on silloin vallassa. Että ne paljastuu vasta sitten, kun on se hetki, että se viimeinen biisi lauantaina vedetään. Mutta viimeiset kolme keikkaa tänään alkaa. Kaikki häipyy, on vain nyt. Ja lupasinkin aikaisemmin tänään, että me kuunnellaan Eppu Normaalia näiden viimeisten vetojen kunniaksi. Ja kuunnellaan Urheiluhullu.

0: hyviä keikkoja vaan meidänkin kuuluvuusalueen ihmisille, jotka vaeltaa sitten sinne Manchesteriin päin tänään tai huomenna tai ylihuomenna Eppu Normaalin viimeisille keikoille. Varmasti sinne moni on suuntaamassa täältä meidänkin alueelta, koska niin paljon ihmisiä vetää kuitenkin yksi stadion keikka ja se kolme stadion keikkaa Eppu Normaalilla luvassa. Ihan ok suoritus, hyvä Eput. Ja hyvä meidän yksi kuulija. Eilen kuultiin juttua Pelastakaa lapset ry:n toiminnasta ja siitä, että tukihenkilöstön pulaa, niin juteltiinkin tuossa sitten eilen Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisen kanssa, ei tässä lähetyksessä, mutta muuten juteltiin, että jos yksikin ihminen kuulee sen haastattelun ja lähtee mukaan sitten Pelastakaa lapset ry:n toimintaan, niin olemme saaneet jotain hyvää aikaiseksi, tehnyt jotain hyvää ja kyllä nyt ainakin yksi henkilö on innostunut tästä. Saimme WhatsApp-viestin tänään, että heippa Jani, arvaas mitä? Radiokanavanne myötävaikutuksesta johtuen olen nyt Pelastakaa lapset -yhdistyksen jäsen. Vuosimaksu on suoritettu, lisäksi olen tehnyt hakemuksen tukihenkilöksi ryhtymiseksi. Loistavaa, loistavaa. Tsemppiä sinne meidän kuulijalle tähän toimintaan ja toivottavasti hakemus menee läpi. Tämäkin hieno viesti tuli WhatsAppiin 0406195939 ja minä laitoin siihen sitten sydämeen vastaukseksi tuonne meidän WhatsAppiin ja lähetän nyt vielä lisää sydämiä näin radion välityksellä sitten eteenpäin ja tulemaan.
1: Paikallisten puolella. Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Siellä kiikkuu takiain, turakainen, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Milloinkohan oli ensimmäinen kerta, kun mä täällä lähetyksessä huhuilin, että mikä olisi kätevä hiirimatto, että pitäisi saada semmoinen, kun mä oon täällä hiirtä nyt käyttänyt ja välillä sit kuuluu tämmöinen kolina, kun mulla ei ole tässä hiirimattoa ja paperi ei oikein toimi, se paperi menee nopeasti semmoiseksi jauhoseksi, se rupeaa niinku hajoamaan ja mun on pitänyt käydä hiirimatto hankkimassa aika pitkän aikaa, kuukausitolkulla. Se on jotenkin aina unohtunut, aina jotain muuta, jotain tärkeämpää, koska mä oon pärjännyt ilmankin sitä hiirimattoa. Nämä on tämmöisiä elämän pieniä juttuja, että jos ilmankin pärjää vaikka vähän huonosti, mutta pärjää kuitenkin, niin sitten se jää jotenkin tekemättä. Mutta eilen mä kävin hakemassa itselleni hiirimaton ja mä oon odottanut tätä hetkeä, että milloin tää saadaan aukastua ja milloin tää saadaan otettua käyttöön. Mä en meinannut edes sieltä kaupasta löytää näitä hiirimattoja, koska paketti oli tämmöinen suorakaiteen muotoinen, mistä voisi olla just vaikka joku kaukosäädi ennemmin kuin hiirimatto, kun mä etin semmoista aakeeta laakeeta. Mä ajattelin, että ne on siellä niin kuin läjässä kaikki valmiina, mutta pahvinen paketti, tässä on joku ympäristömerkki, että responsible packaging, eli tää pitää nyt myös kierrättää sitten vastuullisesti toi paketti. Hyvä, hyvä. Sitten täällä on musta hiirimatto valkoisella teipillä rullalle käärittynä. Rullalla oleva hiirimatto. Pystyykö tätä niin kuin ollenkaan nyt sitten käyttämään? Eihän mä saa tätä teippiä edes auki. Mun pitää hakea sakset jostain. Joo, tää on niin tiukka. Ei tästä tullut vielä mitään. Sakset jostain ja hiirimatto käyttöön.

0: No niin, nyt on luksusta. Eihän tässä firmassa kyllä saksiakaan ole missään. Piti keittiöstä käydä keittiöveitsellä avaamassa hiirimaton teippirulla, mutta nyt tätä mä oon ottanut kuukausikaupalla, että on uusi hiirimatto, musta, made in China. Pitääkö tästä huolestua, vakoileeko kiinalaiset tämän hiirimaton kautta? Jos vakoilee, niin sitten vakoilkoot. Nyt on niinku prima, nyt on luksusta, nyt on helppoa elämää, kun on hiirimatto. Ai että, ei tuu rannekaan nyt kipeäksi, siis ei tässä mitään semmoista rannetukea ole, mutta kun mä oon sillä typerästi pöydän kulmaa vasten sit pitänyt rannetta, niin nyt on hyvä, ai että. Eikä ollut hinnalla pilattu, 2,5 euroa. Pihi ihminen kun olen, niin googlasin, että mistä saisi halvimmalla hiirimaton, ja eräs semmoinen halpa kauppa sitten löytyi, mistä kävin nappaamassa 2,5 EG oli tämä. No niin, nyt kelpaa ajaa radiolähetystä. Kyllä, uusi hiirimatto. Kyllä, nyt hymyilyttää täällä radiokuuluttaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Kohta muun muassa The Rasmuksen musiikkia, Liquid. Mä painan sen päälle täältä mun uudella hiirimatolla olevalla hiirellä. Vanha hiiri, mutta uusi hiirimatto. Tää on ihan elämys, tää radiolähetyksen ohjailu nyt tämän kanssa. Ai että. Joo, ja sit muuten kuunnellaan vielä tässä lähetyksessä illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään kotimainen klassikko. Näitä pian.

0: Rasmuksen Liquid. Me otetaan illan viimeisenä semihitaana biisinä tänään semmonen laulu, joka on huhujen mukaan mennyt itsellensä Elvikselle saakka, mutta ei ole kyllä Elvis koskaan levyttänyt tuota biisiä, mutta kuulemma kappaleen tekijät sen aikanaan Elvikselle lähettivät ja yrittivät saada sitä Elviksen tietoisuuteen, että jos kaveri vaikka tarttuisi siihen, mutta ei se sitten vissi ikinä tarttunut tai pääskö biisi ikinä perillekään. Tarina ei sitä kerro. Mutta joo, tämmönen spesiaali laulu kohta.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Meikäläinen toivottelee illan jatkoja ja sanoo kuule, että pidä huolta. Nyt on aika soittaa illan viimeinen semihidas biisi ja se on tänään Rauli Badding Somerjoen tuotantoa kappale nimeltä Valot. Heinä Riehaniminen ohjelma tulee kohta Jorma Hietamäen radio-ohjelma. Nautitaan me Baddingin valoista ja meitsi jatkaa huomenna iltapäivällä sitten kello 13 iltapäivälähetyksen luotsaamista.

0: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Suonenjoen Lindharjun liikuntakeskuksen uimahallin sulku jatkuu ainakin 24. elokuuta saakka Legionella-bakteerin vuoksi. Lindharjun liikuntakeskuksella on tehty 2 viikkoa töitä Legionella-bakteerin tuhoamiseksi suihkuvesistä, mutta työ ei ole vielä tuottanut tulosta. Bakteerimäärä on selvästi laskussa, mutta ylittää edelleen turvallisena pidetyn rajan. Legionellat ovat bakteereita, joita esiintyy pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä. Tartunta voi aiheuttaa legionelloosiksi kutsutun infektion. Vakavimmillaan tauti voi johtaa keuhkokuumeeseen. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista tuomittu 54-vuotias Mika Moring kiistää tappaneensa hänen kanssaan vuonna 2019 liikkuneen ja matkan päätteeksi kadonneen naisen. Moringia syytetään 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeudenkäynti alkoi tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii hänelle vähintään 9,5 vuoden vankeutta. Syyttäjän mukaan Moring tappoi Saara Arvan elosyyskuun vaihteessa 2019 linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Vangittuna oleva Moring saapui oikeussaliin vartijoiden saattamana huppu tiukasti kasvojen eteen nyöritettynä. Yhä useampi suomalainen saa maksujärjestelyn verojen maksuun, eli lykkää verojen maksua. Verohallinnon riskivastaava Tuomas Hurskainen kertoo, että maksujärjestelyjen lukumäärä on kasvanut joka vuosi koronapandemiasta lähtien. Syksyllä erääntyy valtaosa jäännös- ja kiinteistöveroista, joten maksujärjestelyjä haetaan paljon lähikuukausina. Maksujärjestelyn maksimikesto on 2 vuotta. Maksamattomalle verolle juoksee 9,5% korko heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen myös maksujärjestelyssä. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle. Päätös käytännössä estää väliaikaisesti yrityksiä rekrytoimasta työntekijöitä kolmansista maista, sillä niille ei määräaikana myönnetä esimerkiksi oleskelulupia tai kausityöviisumeita. Luonnonmarja-alalta on viime vuosina paljastunut monia epäkohtia. Siksi maahanmuuttovirasto on kevään ja kesän aikana harkinnut pidättäytymispäätöksiä 10 alalla toimivan työnantajan osalta. Yrityksiä kehotettiin korjaamaan niiden toiminnassa havaitut epäkohdat. Kehotuksia lähetettiin 11 työnantajalle.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista,

0: auttaa joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
2: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
3: No moi! Kesäjorman se täällä taas tanssittaa Heinäriehan kuulijoita parin tunnin ajan ja vielä mahtuu mukaan, käyttää sitten Rexonaa tai ei. Peukun käyttö ei ole salittua missään tapauksessa, paitsi silloin, jos peukulla on tarkoitus viestittää, jotta mahtava meininki ja hyvä meno sekä lento. Mutta, suunnatkaamme sitten musiikkimielessä korvamme heinäpaalin päälle, johon meitä houkuttelee joku Katariina Juseliukseksin esittäytynyt laulajatar-tapaus. On kuulemma sellainen maalta kotoisin oleva tyyppi tämä Katariina, joka ei suinkaan lehmäntissiä vierasta.

Tämä lehmitytöksi itseään tituleerava tapaus oli nimeltään Katariina Juselius, ja onkohan muuten kyseessä se sama Katariina, jonka kamarissa joskus muinoin kesäöitä tanssittiin, tai ainakin vietettiin. No mutta kesäöistä puheen ollen sitten jälleen jouluöitä, juhlaöitä enemmän kuin kesäöitä arvostavan korvatunturin äijän eli joulupukin lähettämään kirjeeseen, jossa lukee näin. Hei kesäjorme ja te kaikki heinäriehan väki. Olemme tonttuväen kanssa täällä pukipajassa valmistaneet varmuuden vuoksi keinolunta, sillä onhan porukoilla oltava valkea joulun kaikissa tapauksissa, sitten kun se joulu on. Kun joulu on. Joulumuori oli muuten silloin, kun ensi kertaa tapasimme erään sammakoita vilisevän lammen äärellä, niin sanottu ruskieneitsyt, valkieneitsyt, vähän sellainen Madonnan laulama Like Virgin -tyyppinen tapaus. Näin siis joulupukki kirjeessään, jossa hän tyytyy toivomaan jouluyö, juhlayö -kappaleen kompensaationa Jouko Niuhan laulamaa Sammakot kesäyössä -kappaletta, se kun tuo pukille aina mieleen ensitapaamisen joulumuorin kanssa.

No niin, heinäriha porukka. Tässä puhuu kesä, Jorma. Kuunnelkaapas. Käykääpäs tiskiltä tilaamassa haluamanne kategoriasta jäätelöt jotakin minä tarjoan. Jäätelöhän nimittäin kuuluu suomalaiseen kesään, joten tällä kertaa viinerit ja viinakset ovat ja myös pysyvät pannassa. Jäätelön nuoleskelun ajan meitä viihdyttää osuvasti jäätelöaheista Ice Cream-kappalettaan esittäen musiikkijoukkio suoraan svengaavasta Lontoosta. Tuo ryhmä on nimeltään New Young Pony Club.

Tuosta kuuluisesta jäätelöaiheisesta Ice Cream-kappaleesta vastasi New Young Pony Club-niminen orkesteri, jonka nimi suomeksi käännettynä on yhtä kuin uusi nuori ponikerho. No eipä onneksi porokerho, siksi että sellaisesta nimestä poro monopoli tyyppi ja tapaus joulupukki tuskin olisi mielissään. Tässä muuten eletään sitä aikaa suvesta, että olisin helppo päätyä soittamaan se kesäkannusteinen, vielä on kesää jäljellä kappale, mutta taitavan estejuoksijan tavoin heinäriha ylittää tuon esteen ja päätyykin sellaiseen kappaleeseen kuin vielä on pesää jäljellä. Nimimerkki Lörtsy Lappeenrannasta tiedustelee viestissään, että onko sen niminen kappale kuin vielä on pesää jäljellä todellakin olemassa. No kyllä on, vastaan minä Kesäjorma täältä Heinäriham studiosta. Lörtsyn toiseen kysymykseen minulla ei sitten olekaan vastausta. Lörtsy kun utelee, että milloinkahan 3000 esteisiin tulee indeksikorotus.

0: Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Tuossa tuokio sitten nautimme kappaleesta Vielä on pesää jäljellä, jonka esityksestä vastasin Reijo Paunonen. No sitten siihen ennen kaikkea vielä on kesää jäljellä hitistä tunnettuun Mampaan, joka kauan ennen mainittua hittikappalettaan vuonna 1989 julkaisi haikean sävelmän, jossa kesää ei todellakaan ole enää jäljellä. Se on nimittäin Muisto vain. Teoksen nimi on Elokuva.

Ja sitten jälleen tänne Heinerihan saapuneen viestittelyn pariin, siis postin pariin. Painonnostoa harrastava Kaarlo Kangasniemeltä skriivaa kivaan tyyliin, että kiiltomato loistaa olollaan, mutta Heinäriehä-ohjelma taas loistaa instrumentaalikappaleiden poissaolollaan. Tätä puutetta Kangasniemen Kaarlo haluaa paikata jollakin kesäisellä levytoiveella, ihan millä tahansa, kunhan siinä kukaan nyt ei pääse määkimään, rääkymään, huokailemaan, eikä kirkumaan, eikä edes laulamaan kauniisti. No Kaarlo, olkoon menneeksi. Toiveesi toteutuu.

Hän, joka tuossa esitti kitaroinen Mungo Jerryn vuoden 1970 hitin In the Summertime, oli jo nimeltään Ryan Rules. Ennen kuin tässä Heinäriehan ohjelmanjaksossa pukeudumme uima-asuun, niin tulipa mieleen, että onkohan Paul McCartneylla vaatekaapissaan kuinka monta Paul, tai siis ei Paul, vaan Paul-paitaa. Tämä tuli mieleen siksi, että Paul McCartney ei tiettävästi ainakaan yhdessäkään suomalaisessa naistenlehdessä ole koskaan esitellyt vaatekaappiaan. No mutta sinä kesänä, kun Paul McCartney täytti 18, hänen kaimansa Paul Anka esiintyi Linnanmäellä. Konsertin ajankohta oli 18. elokuuta, eli 4 päivää ennen Tommi Läntisen syntymää. Vuosi oli 1959, jonka suvesta laulaa seuraavassa tänä jo parinkin otteeseen mainitsemani Paul McCartney. Kappaleen nimi on Summer of 59, eli kesä 59.

Tästä Paul McCartneyn esittämästä kesä 59 kappaleesta sitten 10 vuotta eteenpäin, siis kesään 69. Tuon kesän kesäkuussa Paul McCartneyn 28-vuotispäivänä Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla keihäänheiton maailman ennätyksen. Heinäkuussa ihminen käveli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla ja elokuussa järjestettiin nelipäiväinen Woodstock-festivaali. Kesästä 69 laulaa seuraavaksi Bryan Adams.

Päivän elämässijainen Summer 69. No kesän, syksyn ja alkutalven vuoden 69 jälkeen tuli vuosikymmen uusin 1970-luku. Vuoden 70 autokanta Suomessa koostui pääasiassa eurooppalaisista ja neuvostoliittolaisista automerkeistä. Japanilaiset merkit ottivat jalkapolkimen sijaa vasta myöhemmin 70-luvulla. Yksikään neuvostolada ei kuitenkaan vallannut autostradaa vielä kesällä 70, sillä ladan valmistus oli alkanut vasta saman vuoden huhtikuussa ja ensimmäiset ladat tulivat Suomeen vuonna 71. Neuvostomossi oli kylläkin kova juttu, Ruissokin ensimmäisenä kesänä 1970. Turoshevigen kesän ladamatka Ruissokkiin onkin siis tapahtunut joskus vuonna 71 tai sen jälkeen.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
2: Pitkäkään aikaan ei ole sitä, kun tässä Heinäriä-ohjelmassa Turos Hevin kieltä kuultiin kappale Kesälada Blues. Ja hei Turot, lainatkaapa tovi sitä ladaa. Me käydään Problems-yhtyjen kanssa pikaisella kesäkäynnillä keskisuomalaisessa maalaismaisemassa.

No siinäpä tuli pakettua pikapikaa 3500 asukkaan Uuraisilla, mikä on muuten eräässä merkittävässä mielessä Suomen edistyksellisin kunta. Vuonna 1976 Uurainen valitsi kunnanjohtajakseen Sirpa Raution, jolla on kunnia olla ensimmäinen nainen kunnanjohtajana Suomessa. Vaan mitä tapahtuu nyt? Frederik tuolla viittoilee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille, että mennäänpäs uimaan. No miksikö hänelle? No kaikki siksi, että Reetu haluaa, että Turkin presidentti heittäisi viimeinkin tuon talviturkkinsa pois.

No kappas vain. Uintiporukkaa tuntuu olevan enemmänkin paikalla. Marjori ehdottaa yöuintia, mikä toki elokuisen kuutamon aikaan on mitä romanttisin hetki ja myöskin tapa pulahtaa veden hyväilevään kosketukseen. Kokemuksesta tosin tiedän tai muistan, että Marjori laulaa kappaleessaan vähän niin kuin pirua seinälle lyrikoidessaan, että kohta kesä ohi on. No äläs nyt. Uskotaan mampaan. Vielä on kesää jäljellä.

totta, sen täytyy olla, sen täytyy olla totta, sen täytyy olla totta, sen totta täytyy olla. Nimittäin se, että kesä on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesän nimistä kappaletta ei nimittäin todellakaan voisi olla olemassa, näin ajattelen, ellei näin olisi, että kesä on rakkauden aikaa. Tunnetuimme Summer of Love taitaneen olla Helen Hafnerin kesärakkaus itti vuodelta 1993, mutta on sitä osattu ja osataan sitä yhä edelleen Suomessakin. Emma Lounan, Venla Ruodenmäen ja Tanja Oittisen muodostaman jyväskyläläisen Wet Pillows-indiyhtyeen tämän vuoden rakkauden kesän kappalejulkaisu on se tämän suven. Tämän suven 2026 kesärakkaus itti.

Kyllä, hiki, mutta eipä ole sitten tammikuussa, paitsi ehkä kuntosalilla. No antapa hien lentää, mutta ei sentään roiskeena kenenkään kahvitee tai virvoitusjuoma kuppiin. Tässä Inner Circle ja bändin hikihitti Sweat.

0: Heinäriehä, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Tanssittaja Kesäjorman se täällä taas Seirenin tavoin kutsuu Heinäriehä-ohjelman kuuntelulle. Jättäkäämme toissijaisiksi ajatukset heinäladon pölyisyydestä, pölyn tuottamasta, mahdollisesta kutittavuudesta ynnä muista ongelmatekijöistä. Suunnatkaamme ajatukset mieluummin positiivisesti heinälatoromantiikkaan, sillä niin monet ovat ne kotimaiset mustavalkoelokuvat, joissa heinäladossa tapahtuva eroottinen hinjointi peitotaan suuntaamalla kamera kohti taivaalla liikkuvia puutapilviä.

0: jotakin aiemmin kokematonta. Tällaisesta kokemuksesta kertoo seuraavaksi soimaan lähtevä kappale Oorin maatila matkailulle, jonka kokemuspaikka ei ole Kokemäki, vaan jokin Pohjanmaan kunta.
1: Pohjanmaa tarjuaa aivan loistavat lomailupuitteet, päivän kuumin sana maatilamatkailuun, aktiivinen osallistuminen.

Ja sitten vuoden 1984 elokuisiin keikkamuistoihin. Broadcast-keikkailin tuolloin muun muassa Suonenjoella, Kuopiossa ja Porissa. Eini näyttäytyi Säkylän, Kauhajoen ja Luumäen lavoilla ja Eput Virroilla Turussa ja Helsingissä. Popeda ei vielä tuona kesänä esitänyt kuumaa kesää Lapualla, Lammilla eikä Lappajärvelläkään, mutta Meiju Suvakselta se saattoi onnistua sekä Alvudella, Alajärvellä että Kouvolassa, sillä Meijulla oli levytysrepertuarissaan kuuma kesäkappale jo vuonna 1984, Popedalla vasta vuotta myöhemmin. Meijun kuuma kesän kulkee. Se kulkee tähän tapaan.

Kun sitä talviaikaan haaveilee kuumasta kesästä, niin saattaa unohtua, että kesähän tuo mukanaan myös ampparit, paarmat, hyttyset ja kärpäset. Ja kärpänenhän on pahimmillaan ja ärsyttävimmillään aamuyöstä lennellessään makuuhuoneessaan virkeänä juuri siihen aikaan, kun makuuhuoneen omistaja haluaisi vielä nukkua.

Tuossa Antero Raimo ja Ovet -yhtyeen esityksessä Kärpänen koettiin inhokkina, josta pitää päästä eroon, mutta on niitä toisenlaisiakin kokemustarinoita Kärpäsestä, kuten J. Karjalaisen eräässä laulussa, jossa trendikäs Mary Annexi nimetty Kärpänen on muisto vain kesän jäätyä jälleen kerran taa jonnekin kauas ja seuraavaan suveen on niin paljon aikaa.

0: halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kertaus on opintojen äiti, joten kertaapa jälleen jo useasti aiemmin sanomani, eli sen, että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva lienee sen Popedan Kuuma kesä. Tässä Heinäriha-jaksossa on kuultu jo aiemmin tuossa Meiju Suvaksen esittämä Kuuma kesän levytys, ja nyt kuullaan Jimmy Rogersin 60-luvulla levyttämä The Long Hot Summer, eli Kuuma kesä, jonka Krönin emppu muuten levytti suomeksi nimellä Kuuma kesä.

No hei, come on, come on, come on. Nyt välihousut pois ja kesävaatetus ylle. Mutta mikäs on Irvin Kuhlmanin valinta? Uimahousut, samettihousut, kumikengät ja pipa. Käyköhän nyt kuule Irvin niin, että munathan noissa hautuu.

Irvinin jälkeen osaston suomalaisen perinnekkäisen merkit. Yksi niistä on tango. Tango kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesään. Ja jos ei kuulu, niin nyt kyllä pannaan kuulumaan. Tangovalinta on hiljainen kylätie, josta on kiva ammentaa voimaa kuuntelemalla sitä vaikkapa mökillä lähes Tyynen järven rannalla hiljaisuudessa. Tosin ei se mökkielämäkään aina niin häiriötöntä ole. Tästä tarjoaa demonstraation Esa Pakarinen.

hiljainen on kylätie. Jäkimetsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

Mistä ne hirvikärpäset ilmestyivät joskus taannoin? Eihän niistä ennen puhuttu mitään, ei niitä ollut. Ja mistä ne punkit tulivat? Eihän niistäkään puhuttu ennen mitään, ei edes punkkimuusikoista ennen vuotta 1976.

tämä oli punkkitarkastus, jonka suoritti Jaakko Laitinen, että väärä rahan niminen poppo. Mutta näyttävän taas niitä James Bond-elokuvia televisiosta tänäkin kesänä. Ja mikä se tämän illan Bond-leffa onkaan? Ahaa, sen ainoan oikean James Bondin Sean Connerin tähdittämän Elät vain kahdesti vuodelta 1967. Täältä heinärihasta niihin kuviin, siis James Bond-kuviin ja tunnelmiin. Jännittää.

musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together.